0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: radiocultura.eus.
1: Entzuleak, eta ongi etorri, mankizun betrari bat, eta arate ongi etorri ere binadin.
2: Bai, ongi etorri mikera.
1: Eta bai, emankizun hau, nola ditzen da?
2: Helanda buen, heuri sekretiak.
1: Heuri sekretiak, bai, eta bai. Eta landa buen, aipatu baitugu.
2: Bai, badugu bat.
1: Eta bai, antion landa buen, egunon.
3: Egunon zei.
1: Untxazira,
3: bai,
1: piskat estresatua.
3: Piskat.
1: Ariketa berezi bat dugu gorkoan, horre, heuri behaz hitza aipatu baitugu. Joan den aldiko emakizun baten aipatu ginuen ere, antioinen bidaia zaparte, musika, zaletasuna zaparte, baduzula beste zaletasun handi bat.
2: Pasio bat.
1: Pasio bat, zer da?
3: Me, duko, euria jantza bat.
1: Euria jantza. Onduela zenbat urte egiten duzula hori?
3: Euria, esten zen duela bost urte.
1: Ados?
3: Eta uliak mutatzen duela la urte.
1: Euliak mutatzen. Bai. Beaz, erramar dugu, bai. Gure entzuleri, hor behaz irratian gira, behaz entzulek, prinsipoz ez dute ikusten zer pasatzen den gure estudia.
2: Etxi behar dituzte begiak.
1: Etxi behar ditu begiak, eta hor badugu gure estudioan main luze bat, antzion puntan da, eta bere inguruan badira, hainbat tresna, poltsa parrasta bat, hori kutsa polit bat, kutsa irekita izten alduzu, berba da, ara, jose.
2: Miska jantzare.
1: Untza.
2: Miskotz kutsa bat.
1: Eta, behaz, hor kronika edo zeil onietan, antzionek, edo antzion, zuk egin dituzu guretako, erakotziko dauzkuzu nola egiten den, euli bat arrantzatzeko, beraz, euli arrantza egiteko, eta bereziki, beraz, hori egin behar dira, errika bako txaren dako, eta beste, baina din nahi baduzu emankizun honen trama aurkeztu.
2: Bai, duan eginen ditu hiru, hiu.
1: Hiu.
2: Hiu, eta lehenik eginen dugu tradizionalki aurkeztuko dugu euli arrantza,
1: bai.
2: Gero tresnak eta materiala hori montatzeko. Eta gero, hala, jakatuko dugu lehen euria.
1: Bikain, euria ratza, bikain.
2: Orduan antion?
3: Bai.
2: Nola definituko zinuke euria ratza?
3: Baina euria ratza ipatzen dugu laik, denek uste dute dila sukaleko uli horiek edo eta gero horiek lotzen diela bakzu amuari, baina ez da jaso hori deitzen dugu uri ahantza, baina deitu beharko zinuke normalki insektu ahantza zen eta ari gira imitatzen erreketan, erortzen eta deribatzen diren insektuak, beraz hori da prinsipioa bai uri ahantza erretzen dugu laik hori.
2: Eta zer duk diferentzia beste ahantza motarekin?
3: Deia, bo ahantza mota bakoitza baru bere teknika eta uli ahantzan badira ere teknika desberrin batzuk eta euli ahantzan da lehen aldean justuki gaur eginen duguna eraikitzen alduzun zure gauza, zure insektua eta ahreman berez bat sortzen duzu ahainarekin eta saietzen zire engainetzen utrompatzen ahaina eta hori du maite bai horretan.
1: Baina nungoait berezitasuna da untsa ezautu behar duzula erreka eta prezeski erreka bakotxan diren arrainak eta arrain horiek zer gustuko duten. Behaz da gizakiak bezala norbait gonbidatzen duzu zure etxerat eta erretu zu eta hau veganoa da edo honek maite du arraina edo honek maite du baragia edo beste eta hau prestatuko dut hola bera pozik izaiteko eta plazerrez jateko.
2: Eta sopatzeko gehu.
1: Eta bai.
3: Bai. Hori da burua eta bogero, jakin behar da erreka batan, kaxik jenguziek permontuan koenutela alimentazio berdina beraz arreina, bo, zute arreinek, bai arreinek jaten duzu beste arreina, gain veganoa bain bada, denek izan dira veganoak kaxik momentu horretan beraz jakin behar da zehartzen dute momentuan beraz egon behar da adi, kusi behar da zebaren errekaren baztegean, bat jira ere gauza truko batzu, edo ez ahmi ahmen txaretan begiratzea zebaren intsektu bezala, gero ahriak altxatzea ikusteko zoin diren lahbak azpian, beraz hori depende jeka batetik bestera, depende temperaturaz. Horretik demora hartu behar da, joan behar da, eta gero ikusten dela eka, bo, oke hori bara, hori bara, bo, seguraski hori hartuko du, bai. Eta gero entzatzen da, gira beti-beti behar den uliaren gainean erortzen lehen kolpetik, gero, bo, joko ara eta nik dut hori gustuko.
1: Uli horiek, uli edo insektu horiek ja definitzen dituzularik zeintzuk diren gustukoenak arrain horiendako eta beste. Gero, uli egiteko momentuan, ez dakit, liburuetan begiratzen duzu ulien edo insektu horien itxura eta beste?
3: Bai, horrekin hasi nintzen hastapen, ikasi uten aitaren lagun batek iran ulia jantzen hartzen beraz teknikoa botatzeko eta guzi, eta erakutsi zautan ere nora eraikitzen da, nora mutatzen zen ulia, eta beraz izen larogoi amarkadan, eta zen behar YouTube-ik, horrein dena txumetan albaita YouTube-en, ne berak bat zituen ez dakitzen bat liburu, eta dena eman daut bere liburu tegi osoa eman daut, eta hasi nintzen migratzen, eta gero badira uli saltzaile bat zuk, behin mitatzen duzu, saltzen dituzten ereduak, eta guzi, eta unxalea da, nik dut hori maite da, sorkuntza bezala, da, musika sortzen duzulaik bezala, hor, dene idekiara inspiratua bani bazeik, eta nortzu kriston huli azena niuna gertzen, baina zurea izanen da, eta oartzen zilaik jainak maite duela zuria, zure sorkuntza behori da, plazer handiena bai.
2: Bai, egan nahi du, ez dela egun bateko arantzako, arantza. Arantzaren mota, eman zegoen joiten alzira egun batez, bakarrik ikustera eta itzuri euri aproposarena.
3: Bai, bai, megero, bo joiten gehiak beti paugu jantzatzeko gogo hori, egia. Me irtun uzun bezala, ulertzeko zertzen guten demora hartu gara, beraz joiten alzira bizpairu egunez, adioz, joanen aldean, Jongira eben aitaren lagunarekin Kataruniara. Bo berak ezautzen zuen erreka, ezautzen zituen angoliak, niek bate, egon gila lau egunez, eta emaitu hiru egun, jantzatzen, atxeman genituen batzu, en, ez genuen txoga ulertzen haien alimentazioa, eta lau garen egunan, gira beraz ulertzen. Gure apoita eta hori da surfean bezara, bako ez ebaru bere spota, baki nora, nora baki zua usten den, olatu, adibiz, zenitzeko ondartzen ez dakitze. Hemen, adibiz, ze jobin hastenez eta baztenen bereziki hastenez zautzen, emengo ulia, emengo alimentazioa, eta, bai, jotasun bada, adik, eramaiten duzulaik norbait, erraiten duzu, bo, uli hori eman, tak-tak, hori pastu, hola, puf, eta hartzen duelaik, ahaina zure aholkoekin, hori da,
2: Eta eman dizagun joiteko, hola, egun batez, zenbat euri behar dituzu, entxatzeko, eman dizagun zurekin zenbat ekatzen dituzu?
3: Bo beti, jakin behar da, uli ahantzareak beti gehiagi dituela, beraz, baitu gozaren kutsa, baina beti berdinak erabiltzen ditu, kasik. Gero bai, bada, jaten izudan bezala, bada, sorkuntza gauza, beraz, hasten zilaik, po, hori poita izuten alda, beraz, ni baitu zene kutsa, baitu turi parastabat, magnifiko dena, baina ez dira sekuran kara joan, beti bai. Depende xaxoiaz, baina ustez lauli mota desperinekin ten alzu egun bat. Gero, hor bai patuko dizuet, baina badia teknika berezi batzu, men nikten bai uneko larogoita ma bostean jantzatzen dut urra zalean. Beraz, ulia jantza ipatzen dugu leik hori dela politena eta bai aipatuena ere. Zta hor ikusten da jaina ateratzen eta hartzen zuri uli doja erreten da, eta gero bada uli izea pixkat urazarea txartzeko, eta gero neanfa bai. Nik eguneko larogetan abostan, hain ez uli idojarekin bai.
1: Bai, zentola ikusten zu, salto egiten dugarek.
3: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, ez zute baita ezpan salto ite, bai bat zutan bai genera bai, baina poitena da, ahen lotiek justu haien mokoa atrazen botela. Ja, diskretunki eta...
2: Baduk iztari zeitar ere.
3: Ba, hori da, eh? Ja, hori da, eh? Hori da. En ustez da, izia ritzen zelaik pekadan, edo bez nesko lan izan, baina izan behar da... Ba, bai.
2: Eta, haipatu dituzu teknikak, bon, harri-garria dela, da, bada filma bat biziki ezagune da, men, zer, botatzen duzu, nola espikatzen alduzu hori, gestu hori?
3: Bai, bo, deia bereziki, haipatzen gu, uli ahantza teknikea, beraz berda materiara jaten zuz kanabera berda, kanabera berezi bat, kanaberen hartan badira mila mota, eta nik ira izan dudana uli dojean hartzeko da behatzi urratzeko kanabera bat, beraz inen du, ez da gitzuma den, iru metro zerbait. Barna mauz mulin eta barna maiten zuz zeta hori jaten abak zu, zure filman ikusun duzun bezala, orra, zetak du emaiten indarra eta pizua zure ari-ari. Bai, beraz, zetarekin botatzen alzu, ez dakit, ama bost metrotat zure aria. Beraz, bauzu kanabera, barnan mulineta, zeta, honi lotzen diozu gero badelin delakoa. Beraz, badelin erozuk egiten duzu edo orain erostan aldea dena eginak. Eta hori degresi bora, beraz, hasten da ahi aski putulu batekilan, eta bukatzen da ahi fin-fin batekilan. Hori depende hori da neurtu behar errekaren arabera, ele aldatu behar da hori. Beraz, nik baitut, bagut mugineta bat eta gero baitut lau bobina dezberdin. Beraz, horrek, gara edo, fita latzen hori lak, tak-lak, joetan maimez bastanera eta ego gira ez dut bobina berdina araberiko. Beraz, badelin honi gero lotzen duzu la puent eta hori da ari fin-fina, kasikudan da...
2: Zagertzen.
3: Zagertzen, zagertu behar eguzkarekin eta guzi eta hori da ikusten duena, nuntxo pasatzen maimaz, arraina ikusten du zure azken puenta hori bai. Hori ten alda metro bat hogei eta honi lotzen duzu gero...
2: Eta ala ere, gestua biziki importanta da, zenta enustez arbolean araberan eta dena kalsu egin duzuko.
3: Ba, hasteko beda, bonia sinitzen beraz negiazki ene etxean botatzen. Gero jen izan egu bizela jat, azparneat. Ba, leku aukaiteko eta guzi, bo hori ikasten da eta ulertzen delak, jo nintzen soporura tuztaitzat, han... Ez baita arboriek eta kohonta ulertzeko untsa baita eta ikasteko nahi bauzu eulian teknika lantzeko aholkotzen duziat soporora joitea. Gero hori ikusieta lehen ahainak hasi nintzen kanbon, txetiko hurbil baita eta leheno edo iz bazela mu ahain hainiz horrein gutxo, badira kabotak dira ditzen ditugunak ahain jainxuriak eta horiek igotzen dira ege eski, beraz horiek izetan etapa etxan teknika landu, gero leku irekiago baterat, errubizari bateat, gero kohonta ulertzeko berba soporora tuztaitzat eta gero lehen ahaina ongitzeko jota ez zitek amurat eta hor untxarena ez da igotzen dira ege eski, ez dira sobra mesfirantzen, beraz botatzen alduzu eta ikasten alda nola ahainak hartzen baek zure huria nola ferratu, nola atxiki eta ala, eta gero orti goiti erdentza bare, banoa amu ahain baten bila.
1: Baina din, azteko praktikatzen zu biok jongo gira zona meserat?
2: Bai, obeto zona mes eta irudikatzeko pixkat nola arribatzen ziraik errekarat, nola sartzen zira barnean tiratzen duk aria, botatzen duk, espikatu pixka.
3: Nik duna baite da goitatzen duguna uli dojean adizan zelak goitatzen zu gobaza. Tuko egan nahi du joaiten zialeku batat, nuna jaina deia aktiboaren. Ez zuzuzuk aktibarazten, baina deia aktiboaren, deia jaten nahi da. Eta demora hartzen bara eta lekuz leku bat zuzen leku batan ez da jaini kanpoen izan, baina gero muitzen alzira. Eta txometan zu ahain bat kanpoan. Beraz ikusten dut nun den zenta bat zuzan egiten dut zirkuru batzuk. Hani ez gobatuko du hor, gero jaren abie metro tat. Ure ulertu behar da, beti bada sistema ziklikoa da beraz hartzen mani modula. Goetatzen mani mozua mar minuta beti gauza bera eginen du. Hore ulertu eta, emaiten zira behar den tokian, begiratzen zu eskoin esker ahboren zua justuki. Batzutan aljebez inbarda, jovexarekin, batzuk iten gute ezkerrez, bon, gien egiten gute jovexarekin, edo batzutan kolpezu zenan, beraz, kudroa erreten dena. Depende korronteaz, eta nunt ziren arrainaren arabera, bain baraz korronte bat zu arraina eta zure hartan hori zailagora eta hori ulertu behar da nola iten alden deriba naturara egiteko. Eta arrainak ulertzen mani maru zure huria, beraz zure imitazioa ez duela bakzu deriba natural bat egiten. Ebera dira, zerbait bara eta edo joiten da edo segituko du uliak hartzen baina justu egiazkoak ez du hor ez da bat aiatu behar konturatzen delaik badela truko bat, ba, fini.
2: Eta nolako arrainak arantzatzen aldituzu, horako teknika batekin?
3: Bor, hemen justu beraz kabotak gule arrain xori horiek, xebenak dira kabotak egiten du, edo ja xebenak, ero be justu amu arrainak, eta ere izokina, baina beste manera batez, streamer batek ira nor, zure ulia izanen da arrain txiki bat, imenitatuko zu, hemen arrain lodiak hartzeko, adio Zelanda berrian takuzi, eta hemen ere bat zutan, streamera erabiltzen ut, arrain lodiak atxamaiteko. Me hori beste teknika bat da, eta berazpe arrainak burazpian dielako, ez zuzu ikusten arraina hartzen gobatzen, eta beraz ez dut sobra maite tekniko hori bat.
1: Materiala ipatuko dugu ondoko imankizun batean, eta ara, lehen beraz ikutu bat izan dugu zure arrantzatzeko manera hori, ze plazera hartzen duzun baita ere, eta ara, ba, mi esker Antxon, eta are, ema ondoko imankizun batean, kronika batean segituko dugu imankizun interesgarri honekin.
0: Radio Kultura puntu eus.
4: Jaurlaritzak luzatu egin du seme alabak dituzten familientzako diru laguntzak. Aurrek 4 urte izan arte. Dekretuak urtarrianen batera arteko atzerako eragina izango du eta ekainaren amaieratik aurrera eskatu ahalko dira diru laguntzak. Harrera familiek eta 4 eta 7 urte arteko aurrak dituzten guraso bakarreko familiek ere jasoko dute diru laguntza. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako familiek aurrerantzean seme alabek 4 urte bete arte jasoko ahalko dute Eusko Jaurlaritzak emandako hileroko laguntza. Hala jakinarazi du Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailak Gobernu Kontseiluan hain zuzen ere. Orain arte aurrek 3 urte bete arte jaso zezaketen laguntza hori, baina orain luzatu egin dute epe hori 4 urte arte eta 200 euro hilean hartuko dute bazemalabak 4 urte bete arte. Eta gero, bestetik ere onartu dute aldaketa 4 eta 7 urte arteko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek eta familia ugariek ere diru laguntza jasotzeko aukera izango dute. 100 euro hilean kasu horretan. Harrera eta tutoretza familiek ere jasual izango dituzte diru laguntza horiek. Neurriak aurtengo urtarrilara arteko atzerako eragina izango du. Eta Euskal Herriko agintaritza aldizkarian argitaratu ondoren eskatu ahal izango dira. Eta gaur ere 100 gazteek unibertsitatera sartzeko proben bigarren eguna egiten ari dira. Beste urte betez, ostegunera bitarte 1000 ikasle elkartuko dira Hego Euskal Herriko kampusetan unibertsitatera sartzeko proba egiten. Denetara 17.000 ikaslek egingo dituzte azterketak. Bizkaian eta Gipuzkoan 13.000 inguruk. Ohiko deialdiaren emaitzak hilaren 10ean jakinaraziko dituzte eta isoiko deialdiaren azterketak ekainaren 24 eta 26 egingo dira. Unibertsitatera sartzeko proba bi fase ditu, bata helburu du ikasleek unibertsitate ikasketak egiteko heldutasun eta oinarrizko trebetasunak dituzela neurtzea, eta bestetik aldiz borondatezkoa da ikasleek gehienez ere 4 ikasgaietara aurkezteko aukera. Eta, protestak ere izan dira, irakasle eta ikasleen sindikatuak ez daudelako, ez dutelako bat egiten froga hauekin. Antolakunde sozialista eta ikamak, protestak egin dituzte atzokoan. Antolakunde sozialistako uste du unibertsitatera sartzeko proba eta basoa, filtro sozialerako tresna direla. Are salatu dute ikasleen etorkizuna akademikoa baldintzatzen dutela, eta haien arteko individualismoa eta lehiakortasuna sustatzen duela batez ere. Ikamak ere elkartaratzeak egin zituen atzokoan, Lekeition Donostian, Eibar, Gasteiz eta Iruñako kampusetan, ikasle mugimenduak azaldu duenez, unibertsitatera sartzeko proba hezkuntza prozesu osoa baldintzatzen duela, froga zaharkitua dela eta ikasleen etorkizuna eraikitzeko aukera sortzen edo ezabatzen duela. Eta bukatzeko, ba, dagoeneko ja, astelenetik, Bizkaiko ondartzen denboraldia martxan dago. Astelenean hasi zen denboraldia eta irailaren 30 arte luzatuko da. 155 sorosle, 16 koordinazio langile, 14 ondartzain eta 103 garbitzaile arduratuko dira Bizkaiko ondartzen segurtasuna eta garbitasuna bermatzen. Horrela ere, surflari batzuk, ba, deskantzu hartuko dute, maiatzean, ba, egin behar izan dutuzte sorosle lanak ere Bizkaiko ondartza batzuetan. Baina, bueno, esan dakoa, Bizkaiko ondartzen denboraldia, martxan da astelenetik, eta irailaren 30 arte luzatuko da.

bertsolaritza ez da soilik oltzan kantatzen dena. Hizkuntza lantzeko, sormena garatzeko eta jendaurrean aritzeko tresna ere bada, Bilboko ikastetxeetan urteak daramatzate, telan horren emaitza da mundu bat bertso egitasmoa. Bilboko udalaren, Bizkaiko bertsozale elkartanen eta Hiriko ikastetxeen arteko elkarnanari esker, ehunka ikaslek bertsolaritzaren bidez, ahozkotasuna, euskararekiko atzekimendua, musika, kultura eta trebatasun sozialak lantzeko aukera izaten dute. Gaur izan da, ikasturteko azken itzordua Bilboko Campos Elizo antzokian. Bertan ikasleek urte osoan egindako lana erakutsi dute jendaurrean, ikasitakoa oholtza gainera eramanez. Egitasmoren nondik norakoak helburuak eta ikasgelan duen eragina ezagutzeko, gurekin izan dugu Marijo, Bilboko udaleko ordezkaria.

0: Bizkaitarrontzat bertso ekimenaren aurtengo azken saioa da gaur, berezia da. Kampus Elizu Santzokian gaude. Ezagutzen ez duenarentzat zer da programa hau, ekimen hau?
1: Bai, bueno, guk izena ipini genion mundu bat bertso eta bertsozale elkarterekin elkarlanean egiten dugu. Ordan, kurso guztian zehar ibiltzen dire umiek ikastoletan, eskolatan, izena emonda dauden horietan, praktikatzen. Bertsolaritza zer den, ulertzen, praktikatzen eta gaurkoa da amaierako ekitaldia. Egia esan hemen ez daude denak, ez direla, ez daudegolako lekurik, nahikorik, baina daudenek oso parte hartzen dute, oso ez, alaia da ospatzen dena, eta emetik gainera soinuarekin entzun egiten dugu be, bai, hori da.
0: Bueno, ekimen honen helburuak argi dira, ez? Bilboko ikastetzeetan ere, bertsolaritzaren bitartez, hizkuntza, euskal kultura, ez? Eta besteako balio batzuk ere ikastea, ez?
1: Bai, ikasleekin hori dena lantzen da. Ahoskotasuna, hizkuntzaren aldetik dago lehentasun bat markatuta. Ahoskotasuna, espresibidadea, hizkuntza bera bizitzea, horren balio guztiak harrapatzea, eta horrekin batera, errespetua, berdintasuna, etorri berrientzako sarrera bide bat, hizkuntzaren bitartez, orduan, oso alde hortatik oso osoa dala programa hori, bai.
0: Eta programa urte osoan zehar da, ez? Orain, kaina hasiera honetan bukaera da, baina ikasturte osoan zehar, ez? Ikastetxeetan bertan.
1: Bai, ikastetxean bertan egiten da, eta ikasturte osoa pasatzen dute praktikatzen. Egia esan, ikaslientzako nik uste dala ikasteko bide bat asignaturetatik aparte hizkuntzarekin lotuta, baina ez bakarrik. Orduan, ikasturte osoan lanketa hori egin ondoren, hemen agertzea benetako antzoki batean, oholtza gainean, eta ganera osatu egiten da, ez bakarri bertsoak, hor dago musika, oso giro alaiean, haientzako da azkenean ikustea hizkuntza plazara nola atera leiken, eta ze indarra izan dezaken, ez? Orduan nik uste jaialdi hau dela beraientzako disfrutatzeko momentua, eta hori ere importantea da.
0: Bueno, urte batzuk dira, ja, ez? Daukaz, honen programak, ez?
1: Bai, urte mordua, enuke jakingo zehatz mehatz esaten, baina 30 urte izan daitezke, eh? Bai, kolaborazio hau egia esan oso emankorra izaten ari da, bertsozale elkartetik oso lan interesgarria egiten dute, eta guretzako ikastetxeetan hizkuntza sartzeko modu oso, bueno, bestelan ere sartzen da, ez da? Baina modu, ez da, jostagarri moduan edo oso importantea izaten da, eta orduan urtietan gabiltza, lankidetza horretan, fruituak onak dira, beraz, momentuz proiektu luzea izango duela uste dut nik, bai.
0: Ikastetxeek eureka apuntatu egin behar dira, hola da, ez? Borondatezko programa bat da, eh?
1: Bai, ikastetxeak erabakitzen du nahi duen, edo ez, eta nahi izan ezkero ere, bueno, etapa batzutan, lehen hezkuntzako etapatan da eskaintzen da, orduan zenbat talde daukaten, zenbat talderi emon aukera, hori guzti hori ikastetxeak erabakitzen da. Egia esan, programak muga batzuk ditu, orduan batzutan nahi duten guztiak ere ezin izaten dute, baina interesa badauka oraindik ere, bai.
0: Eta batek daki, hemendik bertsolariren bat, edo gutxienez saleturen bat atera daiteke, ez?
1: Saletuak pilo bat, nik uste, bertsolariak ja beste mailatxo bat da hori, eta baina izan daiteke, ze orain umeak dire, baina saletasun horrekin gero, bestaki bertso eskola batean, sartu eskero, edo hori landu eskero, segaitik ez, seguruenera sortu daitezke, baina saleak fijo, hori benetan, bai.
0: Bueno, gaurko festaren agurra, hemen Bilboko topaketa honetan,

0: bitartean, Bilboko eta Barakaldoko arte eszenikoen nazioarteko erakusleio bihurtuko dira, at jaialdiaren eskutik, dantza, antzerkia eta performance pieza laburrak bilduko ditu, aurtengo edizioak, guztira 14 ikuskizun, mundu osoko sortzaiek sinatuta, Ego Koreatik etorriko dira, Mexikotik, Txiletik, Estatu Batuetatik, edo Suitzatik ere etorriko dira besteak beste. Bai, ikastegiak, 22 urtez antolatutako jaialdiak, berriz ere soiko lanak ikusteko aukera emango dizkigu eta topaleku bat ere, ez, bilakatuko da. Bueno, horren setasunak jakiteko, Jose Balazkano daukagu telefonoren bestaldean, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, ja topera gaur bertan abiatuko da lako, ez, at jaialdia, ez. Suposatzen dut, iritzi direla ere, ez, bueno, ba, piezak, eskaini behar dituzten

0: Artzaile horiek, ez?
1: Bai, bueno, tenak, ez? Gaur etoriko dira gehien.
0: Ah, bale.
1: Gaur lan egiten zenak, bai, azotori ziren. Eta gaur gehienak etoriko dira. Eta, bueno, artzaldean kafe antzokien izango dira.
0: Bai, lehenengo eguna, ohikoa den bezala, kafe antzokiak hartuko du, jaialdiaren hasiera hori. Hogeita bi urte bete ditu, badira urte batzuk, suposatzen dut hasieratik gaur arte ere gauzak aldatu dira, edo nola ikusten duzu zuek?
1: Bai, bueno, usta, gauzak aldatzen dira, bueno, onditu egin delako, jende gehiago ezagutzen du, proposamen gehiago dauzkagu, eta noski gazte artista berritzari hauek, ere, ba, gai desberdinak jorotik dituzte, eta horrela, baino, berez, ez da, jaialdiak aldatu. Hasieran bai, hasi zen antzerki eskolen jaialdia bezala, eta gero guk aldatu genuen, gazte artista berritzaien pieza laburro horietara. Eta, bueno, beti da, paregarria eta beti da aldakorra.
0: Bai, ez?
1: Artista bakoitzak badu erako bere gaia edo jorratu nahi duen gauza, ez?
0: Bueno, antzokietako programazioetan ikusten ez diren piezak ikusi aldira at jaialdian, esoikoak diren lanak, proposamen diferenteak egia da, urtero zerbaiteka harritu egiten gaitu, at jaialdiaren berezitasuna hori delako, pieza laburrak izaten dira, baina gaitegiari eta formari dagokionez oso diferenteak.
1: Bai, hori horretan zehatzen gara, denetalik egon dadin, eta gero berritasuna bihotzen dugu. Normalean artista berri hauek, beraiek ere berritasun hori bihotzen dute, gozak beste modu batera kontatzeko gogoa dute, eta zehatzen dira, ba, oso desberdin egiten. Baina gero bai gugur egiten dugu hor intzidentzia txiki bat, eta saiatzen gara, nintakin nondik datorren gauza berezi bat aukeratzen, eta olakoak.
0: Bueno,
1: lengua berriak bilatzen, eta edo gauzak egiteko modu berriak.
0: Aurretirako lana ere, ez da edo nolakoa, aukeraketa bat egiten delako at jaialdian ikusiko den horrena, zeuren proposamen jaso dituzue, beraz aurretik zuek lan asko dituzue ja da.
1: Bai, zero baino gehiago, ia zazpireun
0: bera.
1: Eta, oso desberdinak, eta, bueno, ba, kuke lehen agordanak ikusi, eta jorten gara pixat, ere mugurik jorratzen, garbitzen, da azkenean, ba, beti zeltasun ondiarek izaten dugu, hau, zikorko da, holakoak. Baina, espero dugu lan horrek edo, ba, nola baita detekin emango duela, eta publikoa di asko gustatuko zaizkiola. Alde batetik edo bestetik.
0: Programazioa edo gaurko aurtengo edizioko piezak edo ikusita, zan dut nondik datozen, ez? Hori ja, bueno, bada bereizgarria Hego Korea, Mexiko, Chile, ez? Eta beste leku, urruneko lekutik, baina zer nabarmenduko zenuke, zer da gehien ikusiko duguna edo dana da diferentea, amaro proposamen horietan?
1: Bueno, aurten dantza asko dago, dantza da beste urte batzutan baino gehiago, baina, bueno, dantza mota desberdinak eta batzutan tradizioarekin harremana dutenak, beste batzutan oso gara ekideak, eta beste batzutan, ba, ezkerpa dago egon, nik uste dut pandemiaren ondoren, badagoela kontaktuarekiko urbilpen bat. Tenek errebindikatzen dute hori.
0: Hori ez.
1: Nola multatu behar den, berizere kontaktura...
0: Aurrez aurrekora, ez?
1: Bai, eta publikoarekin zuzenen gauzak egitele ere bai. Eta hori da gai ni nagusien agero bertasuna eta beste hainbat ere gai mundu zail honetan eta gero da zailago biltzen ari honetan beren hausnartzen dutena gehien bat, da, ba hori, askotan disoziazio bat ere badagoela, pertsona fizikoa eta pertsona virtualen artean, eta hori nola kudeatzen da, da, bueno, gauza oso interesgarriak.
0: Bueno, ezagutzen ez duen arentzat, proposamen interesgarria da jaialdira hurbiltzea, betire, izango darako zerbait, ez, harritzen gaituena. Aurtengo gai nagusia konpromiso artistikoa da, bueno, beti gai baten bueltan, ez, aritzen zarete, bueno, artea ba, konprometitua izan behar duelako, sasoi, esan duzu, ez, bizigaren sasoi honetan, zinbestean, ez?
1: Bai, bai, bai, derrigor, eta berez, ekintza konprometitu bat da, artea. Baina, hortan ere guk, nolabait, azpimarratu gine dugu, ba, nolabait, holako ekintzek, ekinbideek, aldatuko dutelako nolabait, mundia ikusteko modua, eta gu batetik ez badagara hori azratzen jartzen eta esaten badago beste mundu posible bat, nolabait denok elkartzen gaituena, denok berdin egiten gaituena, eta denok gainera imaginatzen jartzen gaituena, eta utopiak eta mundu berriak irudikatzen jartzen gaituena, ba ez dago modurik.
0: Bueno, ba, hortxe, gaia, konpromiso artistikoa, sortzaileak ere, ba, horre, euki behar dutelako, ez? Programazio hori begirartuta, Lurre Izagirre da Euskal Sortzailea, ez? Bueno, programazioan ikusten duguna, ez? Aurten, bera, izango da bakarra?
1: Bai, bai, aurten, dara, tokatua, eta, bueno, baina oso, pero oso, proposamen berderra daukate, berak orain Bruselen ari da lanean, eta egin du Portugal dar batekin talde bat, eta una Donostia da berez, eta don Bilbora kariko dute, eta ez dugu jendari oso baritza ia da,
0: bai. Edo,
1: freskoa eta zuzena. Komenigarria ikusteko.
0: Bueno, apuntatzen dugu, Lur Izagirreren lana ere hortxe ikusteko. At ez da soilik erakusleio bat, ere topagunea da, ez? Aipatun leku ezberdinetako gazteak datozelako, profesionalak, eta harreman eta lankidetzarako, bueno, ba, espazio bat ere bada, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bueno, guk artistei ere proposatu nahi diogu, eskaini nahi diogu, jaialdi bezala, ba, gero beraiek, eta nazioarteko jaialdia den heinean, ba, noiz sareak egin ditzaten, eta aukera izan dezaten, ba, mundu osoan zehar ere, ba, beden lan ikustadien, ez? Orduan, erakartzen ditugu agenteak, eragileak, mundu osotik, eta gu moduko jaialdiak dituztenak antzerakoak, filosofia bintzat, eta gero eraman egiten dituzte, gero beste urte askotan, beste talde asko eraman izan dituzten bezala, eta, bueno, aurten, ba, batos, bai Londrestik, bai Suziatik, bai Frantzitik, Marrokozetik, eta berrikutatik.
0: Bueno, bada ere ez, at residenzi zaria ere ez, horren bidez, ba, bueno, bilatzen duzu ere, ba, sustatzen duzu beste leku batzuetara joan alizatea ere ez?
1: Bai, bueno, Bilbora etorri daitezela.
0: Bilbora etorri daitezela.
1: Lan egitera eta lan berri baten azia sortzera.
0: Ados.
1: Eta hor egon, eta bueno, aurten, amaust, bueno, bertan daude, Bilbon daude, eta lan berri ekiaz, hori, kompainia Italia, frantzes bat ekiaz zuen.
0: Bai.
1: Eta hor dabiltza lanean, eta azkenengo gunean.
0: Erakutsuko dute.
1: Bai, horren, kimua erakutsiko dute, eta, bueno, atzo egon nien ikusten, horako eskolako ikasleak eta egin bat, eta merezi.
0: Bueno, bai, Joseba, ondo badiritzozu, gonbitea luzatuko diegu antzulei, urbildu daitezen, eta gaur arratzaldean, abiatuko den honetan, zer egongo den gaurko, gogora ekarriko dugu?
1: Bai, bai, bai. Ba, gaurko, zeratik, Suizatik datorren Amzapol, da, entendengola, lan fizikoa da, eta, bueno, hitz egiten du Amzapola adanen zaharra, eta hitz egiten du pizka bat, ba, emakumeari eman zaion papelari buruz, eta hori pizka bat ere kritikatuz, eta how to do dance, subzatzen da jostan hor bolero, baina frantzio bat, eta labelen boleroaren inguruko, bere irakurketa bat egiten dute, eta zuzer bai, oso ikusgarria, eta gara.
0: Uiesek bi pieza ikusi izango dira, gaur, arratzaldeko sortziretan oker espanabil.
1: Sortziterrietan,
0: ondo?
1: Sortziretan bazo, sobretu, jale bau tendera kaltean.
0: Hori da, hori da. Kafe antzokian. Eta ondoren, Barakaldo izango du topaleku, atjaialdia eta Guggenheim Museoa, ez?
1: Eta bebekaretoa,
0: egia da.
1: Egunero.
0: Hori da, hori da.
1: Bilbon atzaldiko hor bai sortziretan, ostegun ostiralaren batez bebekaretoan, Barakaldon zeiretan.
0: Hori da.
1: Eta larun bat goizan Guggenheim daia.
0: Eta larun bat goizan Guggenheim. Bueno, ba, ondo joan daitela, badakigu, bueno, baduituela bere zaleak, atjaialdiak, eta, bueno, ba, topalekua den einean, ba, baita ere jende asko mugitzen du, ez? Ba, gaur abiatuko da, eta kainaren zeian bitarte, Bilbon eta Barakaldon, arte zenikoan nazioarteko erakus leio izango da, atjaialdiaren eskutik. Ba, Joseba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izan agaitik.
1: Ez da, osatzen. Zuei.
0: Bai, aur.

acela joatea da. Ambigu, sabore, usainz eta ritmoen dantza da. Ambigu, goi mailako krapulismoa da. Eta jakina, ambigu, Done Bikandik aleko kriston jatetxea ere bada. Zatozte gure etxera. Zuen etxera.

badakiru asteazkena eta baditugu agendan itzordu interesgarri batzuk eta azpimarra ekarriko ditugunak. Ezaterako gaur zazpiretan Sirikan baliburu baten aurkezpena izango da, Aldana Alderantzia Samalka, Katakrakek argitaratutako liburuan aurkeztuko dute Danele Sarriugartek eta Ibai Atutzak. Bilbo Zaharra Euskaltegiak bihar klasikoaren irakurtaldia egingo du, bertan izango da gara Arraiaga antzokian, aurten Txillardeginen Leturiaren egunkari eskutua irakurriko da, etenik gabe. Eta horren arira, atzo eta gaur, bai jardunaldiak izaten ari dira Euskaltzandian. Gaurkoan, Txillardegiren unibertsuaz eta munduaz hitz egingo dute, Marcos Apiain eta Joseba Sarrenandiak. Marcos Apiainek duela ez asko Txillardeginen inguruko liburu ederra argitaratu zuen, eta gaur zazpiretan solasaldian arituko dira biak, Marcos Apiain eta Joseba Sarrenandia, Euskaltzandian, zazpiretan. Eta hortaz gain, gaur abiatuko da At jaialdia. Nazioarteko antzerki dantza high performance jaialdia dugu eta 8:30etan itzordua kafe antzokian. Hoiek ekarri ditugu aukeran hiru proposamen eder gaur arratzalderako, eta bukatzeko Pieleteren musika.

bukatu dira mundiakoak eta indartzure bukatuko dugu euren kantu batekin animalia notzanak du izenburua kantua gu bauaz bihar bueltatzenko gara.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radio irratia zentzuten.

The Almighty God love I, and I know him love each and every one.

hilian, bertoko eta bertako herriak eta berriak. Barrenkale barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barrenkale, barrena kalean. Erreserbak 9 4 4 15 0 9 5 4 telefonoan.

Guardian launa kamabiak ditugunean abiatzen dugu Ibaizabal magazina. Biluiria irratian ekainak hiru asteazkena eta atzokoarekin alderatuta ba gaurkoa egun eguzkitsua dugu. Itzuli da, eguraldi argia eta epeltzera ere egin du naiz eta bueno, ba motel, beroenak 22-23 gradu bitartean, bueno, udaberri sasoia, iparreta kostaldean, kantaurizuraldean, ekialdean euri txikia egin dezakela arratsaldean dio euskalmetek, eguna aurrera egin adala, ba hodeiak saretu joango direlako, ez? Bueno, orain ateri da eta ostarte zabalak ditugu Bilbao. Gaur abiatuko da at jaialdia eta kainaren 6 arte luzatuko da. Bai, antzerki eskola kantolatzen duen nazioarteko jaialdia da eta gaur bertan kafe antzokian abiatuko da. Nazioartekoa esaten dugunean, ba pieza esko eta ezberdinak ikusi ahal izango dira, esoikoak, pieza laburrak eta munduko txoko ezberdinetatik, Hego Afrikatik, Suediatik, Mexikotik eta hainbat leku ezberdinetako partaideak izango dira. Aurten bakarrik izango da Lur Ezeiza, euskalduna, bakarrik pesa euskaldun bat parte hartuko duaz jaialdian, sariketa batelako ere, azken egunean sariak ematen direlako. Bueno, ba, at jaialdian murgilduko gara, 22. edizioa du eta aurten, badira urte batzuk, eta aurtengo gaia arte konpromesua izango da, arte komprometitua. Bueno, ba, antolatzaileekin berba egingo dugu at jaialdiaren inguruan. Eta bertsuak ere protagonista. Mundu bat bertso ekimenaren azken ekitaldia izan da. Gaur, Campos Elysios antzokian. Bilboko ikastetxeetan egiten den programa da hau, Bizkaiko Bertsolari elkarteak Bilboko udalarekin batera elkarlanean duten programa, urte osoan zehar lehen hezkuntzako gaztetxoak bertsotan ikasten eta aritzen dira. Eta gaur, Campos Elysios antzokian azken festa izan dute. Bertan izan gara, eta mundu bat bertsoren zehetasunak ekarriko dizkizuegu gaurko Ibaizabal magazinera. Eta efemeridetan, ba, gaurko egunez, behin baino gehiagotan gogora dugun gertakari latza ekarriko dugu gogora. 1969ko ekainaren 3an Tuteran, Guardia Zibil batek, Gladys del Estal ekintzaile ekologista hil zuen tiroz. Energia nuklearraren kontrako nazioarteko ekintza egunaren arira, mobilizazio antinuklearra zegoen deituta. Eta zubi batean, eserialdia egiten ari ziren, eta gertutik buruan tiro egin zion. Zigorra jaso eta 2 hilabetera Guardia Zibila saritu egin zuten. Beraz, gaur gogora ekarri nahi izan dugu, beste behin, Gladys del Estal ekintzaile ekologista. Eta atzera joan da, ba, pare bat, egun honekin pare bat eriotza ere karriko ditugu gora. 1916ko ekainaren 3an eta Txirrita bertsolaria hil zen, bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat. Ereinosun sortu zen 1860an eta, bueno, argina zen lanbidez. Bizagorra izan arren bere pasarte umoretsuen gaitik da ezaguna Txirrita, bere bertsokera eskola zaharrekoa eta humorez josia zen, baina era berean ezagutzaz jantzia eta kontzientziaz betea. 1916ko ekainean, hil baino egun batzuk lehenago goizuetara bertzotara zioala, buruko atakeak josion eta horren ondorioz zendu zen. Urte hartan eskuratu zuen bertzolari guduko txapela. Eta ibe batek, ba, zenbait hamarkada geroago, berari buruzko marrazki bizidunak egin zituen, eta hortxe irentzi genituen gu bertso, Lazkao Txiki eta Txirritaren inguruko marrazki bizidun horiek.
Eta gaurko egunez ere hil zen Franz Kafka idazlea Bienan. Pragan jaioa abokatu ikasketak egin zituen. Metamorfosia da bere eleberririk ezagunena. Goizean esnatzean bere burua intsektu bilakatu zuen, ba, MacGregorren gaztearen historia, ez? Hau esalako egoera absurduak planteatzeagatik da ezagun Kafkaren eraginez kafkiar hitza hainbat hizkuntzetara ere erabiltzen da, ez? Halako egoerak deskribatzeko. Gazte hil zen, 40 urte bakarrik zituelarik tuberkulosiak jota. Hau ezek gogora ekarrita, abiatzen dugu, asteazkenekoa.

Albistean errepaso arekin abiatuko dugu Ibaizabal magazina, Global Sunumun flotillako kidek Loiuko aireportuan jasandako erasoa usitara eramango dutela adierazi zuten atzokoan Bilboko epaitegiaren kereia kriminal bat erregistratu dute eta maiatzaren 23ko polizia operazioa agindu zuten eta bertan parte hartu zuten ertzainen aurka, baina baita ere Mingen Zupiriaren aurka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren kontra ere. Lesioak egitea, legez kanpoko atxikitzea eta gorroto delitua egitea egotzi diete besteak beste. Haizea Ziluaga eta Iker Sarriegi abokatuek jarri dute salaketa. Global Sumun flotillaren izenean. Herri akusazio giza. Ziluagak edabiden aurrean adirazi duenez, maiatzenen 23an Loioko aireportuan gertatutakoa salatzeko beharrean izan dira. Euskal Herri osoak eta munduak ikusi zuen eta zituen eta irudiak. Ertzantza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Irrealgo indar okupatzaileek baitu ostean eta bortizkeri handia jasan ostean Euskal Herria zapaltzean ertzaintzaren basakeriarekin egin zuten topo aktivistek. Untzidiko partaideek esezik, haien senideek eta lagunek ere kolpeak hartu zituztela erantzi du ertzainek lurrera bota zituzten eta lurrean zirela gogor jipoitu zituzten makilekin. Hain zuzen epaitegian izan dira Palestinaren aldeko ekintzaile eta flotillako kide batzuk eta egun hartako zaurien argazkiak ere erakutsi zituzten atzokoan. Era berean flotillarentzat jo ditu segurtasun sailburuaren adierazpenak begibistakoa ukatu egin du. Izan ere hasieran barkamena eskatu arren ertzantzaren jarduna justifikatu zuen Zupiriak joan den astean Eusko Legebiltzarrean istiluak polizien kontrako erasoen ondorioz hasi zirela esan zuen. Taliskarra eragin zituztenak etarekin eta esker muturreko taldekin lotu zituen. Hori ikusita guri dagokigu gertatutakoa salatzea erantzunkizunak eskatzeko adierazi du abokatuak. Hala kereia aurkeztu dute bai sailburuaren kontra eta bai Loiuko operazioa agindu zutenen kontra. Bai bertan parte hartu zuten ertzainen kontra. Hainbat delitu egotzi dizkiete, batetik lesioak eragitea. Aktibistak legez kanpo atxikitzea eta haien integritate moralaren aurka jartutea. Palestinarekin elkartasunak manifestazioar deitu du Kafen eta Eusko Jaurlaritzaren negozio kriminalak salatzeko. Ekainaren 13an egingo dute protesta Beasainen. Trengileak urteroko akziodunen batzarra egingo du egun hortan eta plataformak esan du han banatuko dira duten dirua palestinarren odolez zikinduta dagoela eta harreman konplizeak eteteko exigituko dute. Etako ospitaleko zuzendari medikuak dimisioa eman du. Zerbitzu medikuetako zuzendari ordeak ere kargua utzi du. Osasun sailaren arabera, medikuen grebak eragindako ondorioengaitik eman dute dimisioa. Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikuak eta zerbitzu medikuko zuzendariak dimisioa agertu dute astelenean. Eusko Jaurlaritzako osasun sailaren arabera, medikuen grebaren testuinguruan iritzi dira dimisio hauek. Izan ere, lanuzte horien ondorioz presio asistentzial la areagotu da eta horrek eragindako testi tentsioen gaitik hartu dute erabakia esan du osasun sailak. Irma Millar zuzendariak eta Maider Garmendia zuzendari ordeak aurreko astean jakinarazi zioten Osakidetzari kargua utziko zutela. Osakidetzako eta osasun bideako medikuek protestan ari dira. Espainiako osasun ministroak esarri nahi duen esparru estatutu berriagaitik. Medikuek uste dute beren berezitasunek ez dutela islarik estatutu berri hortan eta negoziazio bide propio bat exigitzen dute eta estatutu propio bat. Ministerioak sindikatu batzuekin hitzartu zuen estatutua, baina medikuen onespenik gabe. Eta bueno, hortxe dago gatazkak aurrera jarraitzen du. Jaurlaritzak
Jaurlaritzak luzatu egin du seme-alabak dituzten familientzako diru laguntzak. Aurrek 4 urte izan arte. Dekretuak urtarrilaren batera arteko atzerako eragina izango du eta ekainaren amaieratik aurrera eskatu ahalko dira diru laguntzak. Harrera familiek eta 4 eta 7 urte arteko aurrak dituzten guraso bakarreko familiek ere jasoko dute diru laguntza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako familiek aurrerantzean seme-alabek 4 urte bete arte jasoko ahalko dute Eusko Jaurlaritzak emandako hileroko laguntza. Hala jakinarazi du Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailak, Gobernu Kontseiluan hain zuzen ere. Orain arte aurrek 3 urte bete arte jaso zezaketen laguntza hori, baina orain luzatu egin dute epe hori 4 urte arte eta 200 euro hilean hartuko dute seme-alabak 4 urte bete arte. Eta gero, bestetik ere onartu dute aldaketa 4 eta 7 urte arteko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek eta familia ugariek ere diru laguntza jasotzeko aukera izango dute. 100 euro hilean kasu horretan. Harrera eta tutoretza familiek ere jaso ahal izango dituzte diru laguntza horiek. Neurriak aurtengo urtarrilara arteko atzerako eragina izango du. Eta Euskal Herriko agintaritza aldizkarian argitaratu ondoren eskatu ahal izango dira. Eta gaur ere 100 gazteek unibertsitatera sartzeko proben bigarren eguna egiten ari dira. Beste urte betez, ostegunera bitarte 1000 ikasle elkartuko dira Hego Euskal Herriko kampusetan unibertsitatera sartzeko proba egiten. Denetara 17.000 ikaslek egingo dituzte azterketak. Bizkaian eta Gipuzkoan 13.000 inguruk. Ohiko deialdiaren emaitzak hilaren 10ean jakinaraziko dituzte eta isoiko deialdiaren azterketak ekainaren 24 eta 26 egingo dira. Unibertsitatera sartzeko proba bi fase ditu, bata helburu du ikasleek unibertsitate ikasketak egiteko heldutasun eta oinarrizko trebetasunak dituzela neurtzea, eta bestetik aldiz borondatezkoa da ikasleek gehienez ere 4 ikasgaietara aurkezteko aukera. Eta protestak ere izan dira irakasle eta ikasleen sindikatuak ez dutelako bat egiten froga hauekin. Antolakunde sozialista eta ikamak protestak egin dituzte atzokoan. Antolakunde sozialistako uste du unibertsitatera sartzeko proba eta basoa filtro sozialerako tresna direla. Are salatu dute ikasleen etorkizuna akademikoa baldintzatzen dutela eta haien arteko individualismoa eta lehiakortasuna sustatzen duela batez ere. Ikamak ere elkartaratzeak egin zituen atzokoan, Lekeition, Donostian, Eibar, Gasteiz eta Iruñako kampusetan ikasle mugimenduak azaldu duenez, unibertsitatera sartzeko proba hezkuntza prozesu osoa baldintzatzen duela, froga zaharkitua dela eta ikasleen etorkizuna eraikitzeko aukera sortzen edo ezabatzen duela. Eta bukatzeko, dagoeneko astelenetik Bizkaiko ondartzen denboraldia martxan dago. Astelenean hasi zen denboraldia eta irailaren 30 arte luzatuko da. 145 sorosle, 16 koordinazio langile, 14 ondartzain eta 103 garbitzaile arduratuko dira Bizkaiko ondartzen segurtasuna eta garbitasuna bermatzen. Horrela ere surflari batzuk deskantzu hartuko dute, egin behar izan dituzte sorosle lanak ere Bizkaiko ondartza batzuetan. Baina esan dakoa, Bizkaiko ondartzen denboraldia martxan da astelenetik eta irailaren 30 arte luzatuko da. Bilbo hiria eta bertan Bilbo Handiko auzoetan

Bertsolaritza ez da soilik oholtzan kantatzen dena. Hizkuntza lantzeko, sormena garatzeko eta jendaurrean aritzeko tresna ere bada. Bilboko ikastetxeetan urteak daramatzate hori lantzen. Eta lan horren emaitza da mundu bat bertso egitasmoa. Bilboko udalaren, Bizkaiko bertsozale elkartanen eta hiriko ikastetxeen arteko elkarnanari esker, ehunka ikaslek bertsolaritzaren bidez ahozkotasuna, euskararekiko atzekimendua, musika, kultura eta trebatasun sozialak lantzeko aukera izaten dute. Gaur izan da ikasturteko azken itzordua Bilboko Campos Elíseos antzokian. Bertan ikasleek urte osoan egindako lana erakutsi dute jendaurrean, ikasitakoa oholtza gainera eramanez. Egitasmoren nondik norakoak helburuak eta ikasgelan duen eragina ezagutzeko gurekin izan dugu Marijo, Bilboko udaleko ordezkaria.

0: Hainbat bertso ekimenaren aurtengo azken zaioa da gaur, berezia da, Campos Elysius antzokian gaude. Ezagutzen ez duenarentzat zer da bueno, programa hau, ekimen hau?
1: Bai, bueno, guk izena ipini genion mundu bat bertso, eta bertsozale elkarterekin elkarlanean egiten dugu. Ordan, kurso guztian zehar ibiltzen dire umiek ikastoletan, eskolatan, izena monda dauden horietan, praktikatzen. Bertsolaritza zer den, ulertzen, praktikatzen, eta gaurkoa da amaierako ekitaldia. Egia esan hemen ez daude denak, ez direla, ez daudegolako lekurik, nahikorik, baina daudenek oso parte hartzen dute, oso ez, alaia da ospatzen dena, eta emetik gainera soinuarekin entzun egiten dugu be, bai, hori da.
0: Bueno, ekimen honen helburuak argi dira, ez? Bueno, Bilboko ikastetzeetan ere bertsolaritzaren bitartez hizkuntza, euskal kultura, ez, eta bestelako balio batzuk ere ikastea, ez?
1: Bai, ikasleekin hori dena lantzen da. Ahoskotasuna, hizkuntzaren aldetik dago lehentasun bat markatuta. Ahoskotasuna, espresibidadea, hizkuntza bera bizitzea, horren balio guztiak harrapatzea, eta horrekin batera, errespetua, berdintasuna, etorri berrientzako sarrera bide bat, hizkuntzaren bitartez, orduan, nik uste oso alde hortatik oso osoa dala programa hori, bai.
0: Eta programa urte osoan zehar da, ez? Orain, kaina hasiera honetan bukaera da, baina ikasturte osoan zehar, ez? Ikastetxeetan bertan.
1: Bai, ikastetxean bertan egiten da, eta ikasturte osoa pasatzen dute praktikatzen. Egia esan, ikaslientzako nik uste dala ikasteko bide bat asignaturetatik aparte hizkuntzarekin lotuta, baina ez bakarrik. Orduan, ikasturte osoan lanketa hori egin ondoren, hemen agertzea benetako antzoki batean, oholtza gainean, eta ganera osatu egiten da, ez bakarri bertsoak, ordago musika, oso giro alaiean, haientzako da azkenean ikustea hizkuntza plazara nola atera leiken, eta ze indarra izan dezaken, ez? Orduan, ikusteo jaialdi hau dela beraientzako disfrutatzeko momentua, eta hori ere importantea da.
0: Bueno, urte batzuk dira, ja, ez? Daukaz, hone programak, ez?
1: Bai, urte mordua. Enuke jakingo zehatz mehatz esaten, baina 30 urte izan daitezke, eh? Bai. Kolaborazio hau egia esan oso emankorra izaten ari da. Bertsozale elkartetik oso lan interesgarria egiten dute, eta guretzako ikastetxeetan hizkuntza sartzeko modu oso, bueno, bestelan ere sartzen da, ez da? Baina modu, ez da, jostagarri moduan edo oso importantea izaten da, eta orduan urtietan gabiltza, lankidetza horretan, fruituak onak dira, beraz, momentuz proiektu luzea izango duela uste dut nik. Bai.
0: Ikastetxeek eureka apuntatu egin behar dira, hola da, ez? Borondatezko programa bat da, ez?
1: Bai, ikastetxeak erabakitzen du nahi duen, edo ez, eta nahi izan ezkero ere, bueno, etapa batzutan, lehen hezkuntzako etapatan da eskaintzen da, orduan zenbat talde daukaten, zenbat talderi emon aukera, hori guzti hori ikastetxeak erabakitzen da. Egia esan, programak muga batzuk ditu, orduan batzutan nahi duten guztiak ere ezin izaten dute, baina interesa badauka oraindik ere, bai.
0: Eta batek daki, hemendik bertsolariren bat, edo gutxienez saleturen bat atera daiteke, ez?
1: Saletuak pilo bat, nik uste, bertsolariak ja beste mailatxo bat da hori, eta baina izan daiteke, ze orain umeak dire, baina saletasun horrekin gero, ezakik bertso eskola batean sartu eskero, edo hori landu eskero, segaitik, ez, seguruenera sortu daitezke, baina saleak fijo, hori benetan, bai.
0: Bueno, gaurko festaren agurra, hemen Bilboko topaketa honetan, eta, bueno, suposatzen dut, ja, datorren urtekoa ere prestatzen.
1: Bai, guk hauekin etengabe ari gara, eta ordan, lehenengo amaiera emate zaio ikasturteari, ze hori oso importantea, holako ekitaldi baten bidez, baina gero berehala hasiko gara, datorren kurtsoari begira, eskaintza egin behar izaten delako, eta hori guzti hori lantzen, jarraian, ez dago etenik, gure aldetik ez dago etenik egia san, bai.
0: Bueno, eskerrik asko.
1: Bale, zuei, tortzeagaitik.

0: bitartean, Bilboko eta Barakaldo karte eszenikoen nazioarteko erakusleio bihurtuko dira, at jaialdiaren eskutik, dantza, antzerkia eta performance pieza laburrak bilduko ditu, aurtengo edizioak, guztira 14 ikuskizun, mundu osoko sortzaiek sinatuta, Ego Koreatik etorriko dira, Mexikotik, Txiletik, Estatu Batuetatik, edo Suitzatik ere etorriko dira besteak beste. Bai, ikastegiak, 22 urtez antolatutako jaialdiak, berriz ere soiko lanak ikusteko aukera emango dizkigu eta topaleku bat ere, ez, bilakatuko da. Bueno, horren setasunak jakiteko, Joseba Lazkano daukagu telefonoren bestaldean, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, ja topera gaur bertan abiatuko da lako, ez, at jaialdia, ez. Suposatzen dut, iritzi direla ere, ez, bueno, ba, piezak, eskaini behar dituzten sortzai horiek, ez?
1: Bai, bueno, tenak ez, gaur etoriko dirakien.
0: Ah, bale.
1: Gaur lan egiten zenak, bai, azo etorri ziren, eta gaur gehienak etoriko dira, eta, bueno, astzaldean kafean zokien izango dira.
0: Bai, lehenengo eguna, ohikoa den bezala, kafean zokiak hartuko du, at jaialdiaren hasiera hori, 22 urte bete ditu, bueno, badira urte batzuk, suposatzen dut hasieratik gaur arte ere gauzak aldatu dira, edo nola ikusten duzu zuek?
1: Bai, bueno, usta, dauzak aldatzen dira, bueno, onditu egin delako jende gehiago ezagutzen du, proposamen gehiago dauzkagu, eta noski gazte artista pelitzari hauek, ere, ba, gai desberdin jorotik dituzte eta horrela. Baino, berez, ez da, jaialdiak aldatu. Hasieran bai, hasi zen antzerki eskolen jaialdia bezala, eta gero, guk aldatu genuen, eta nabait, artista berritzaien pieza laburroietara. Eta, bueno, beti da, aregabia, eta beti da aldakorra.
0: Bai, ez?
1: Artista bakoitzak badu erako bere gaia, edo jorratu nahi duen gauza, ez?
0: Bueno, antzokietako programazioetan ikusten ez diren piezak ikusi aldira at jaialdian, esoikoak diren lanak, ez, proposamen diferenteak egia da, urtero zerbaiteka harritu egiten gaitu, ez, at jaialdiaren berezitasuna hori delako, ez, pieza laburrak izaten dira, baina gaitegiari eta formari dagokionez oso diferenteak.
1: Bai, hori horretan zehatzen gara, denetatik egon dadin, eta gero berritasuna bihotzen dugu. Normalean artista berria hauek, beraiek ere berritasun hori bihotzen dute, gozak beste modu batera kontatzeko gogoa dute, eta zehatzen dira, ba, oso desberdin egiten. Baina, gero bai gugu ere egiten dugu hor intzidentzia txiki bat, eta saiatzen gara, ba, nola bait, ba,

0: nenetak inundik datorren, gauza berezi bat aukeratzen, eta horrekoak.
1: Bueno,
0: lengoia berriak bilertzen, eta edo gauzak egiteko modu berriak.
1: Aurretirako lana ere, ez da edo nolakoa, ez, bueno, aukeraketa bat egiten delako, at jaialdian ikusiko den horrena, ez, zeuren proposamen jaso dituzue, beraz aurretik, zuek lan asko egin duzue ja da.
0: Bai. Zerun baino gehiago, ia zazpireun.
1: Ia zazpireun bera.
0: Eta, hoxe, da, oso desberdinak, eta, bueno, ba, gupe lehen ahorrenak ikusi, eta jozen gara pixat, ere mudurit jorratzen, garbitzen, da, azkenean, ba, beti zeltasun ondiarek izaten dugu, hau, beste, hau, zinberko da, olakoak, baina, no, espero dugu lan horrek edo, ba, nola baita detekin emango duela, eta publikoa di asko gustatuko zaizkiola. Ba, alde batetik edo bestetik.
1: Programazioa edo gaurko aurtengo edizioko piezak edo ikusita, zan dut nondik datozen, ez? Hori ja, bueno, bada bereizgarria Ego Korea, Mexiko, Chile, ez? Eta beste leku, urruneko lekutik, baina zer nabarmenduko zenuke, zer da gehien ikusiko duguna edo dana da diferentea amara proposamen horietan?
0: Bueno, aurten dantza asko dago, dantza da beste urte batzutan baino gehiago, baina, bueno, dantza mota desberdinak eta batzutan tradizioarekin harremana dutenak, beste batzutan oso gara ekideak, eta beste batzutan, ba, ezkerpa dago egon, nik uste pandemiaren ondoren, badagoela kontaktuarekiko hurbilpen bat. Tenek errebindikatzen dute hori.
1: Hori ez?
0: Nola bultatu behar den, hori zere kontaktura...
1: Aurrez aurrekora, ez?
0: Bai, eta publikoarekin zuzenean gauzak egitela ere bai. Eta hori da gai ni nagusien agero badago bertasuna, eta beste hainbat ere... Gai, mundu zai honetan, eta geroz da zaiago bihurtzen agien honetan, ba, beren hausnatzen duten agien gehien bat, da, ba, hori, askotan disoziazio bat ere badagoela, ba, pertsona fizikoa eta pertsona virtualen artean, eta hori nola kudeatzen da, bueno, kauza jo zuen interesgarriak.
1: Bueno, ezagutzen ez duenaren zat, proposamen interesgarria da jaialdira hurbiltzea, betire, izango darako zerbait, ez, harritzen gaituena. Aurtengo gai nagusia konpromiso artistikoa da, bueno, beti gai baten bueltan, ez, harritzen zarete, bueno, artea, ba, konprometitua izan behar duelako, sasoi, esan duzu, ez, bizikaren sasoi honetan, zinbestean, ez?
0: Bai, derrigor, eta berez, ekintza komprometitu bat da, artea. Baina, hortan ere guk nolabait azpimarratu egin nahi dugu, ba, nolabait, holako ekintzek eta ekinbideek aldatuko dutelako nolabait mundia ikusteko modua, eta gu batetik ez bada gara hori aznatzen jartzen eta esaten badago beste mundu posible bat, nolabait denok elkartzen gaituena, denok berdin egiten gaituena, eta denok gainera imaginatzen jartzen gaituena, eta utopiak eta mundu berriak irudikatzen jartzen gaituena, ba, ez dago modurik, bestela.
1: Bueno, ba, hortxe, ez, gaia, konpromiso artistikoa, sortzaileak ere, ba, horre, euki behar dutelako, ez. Programazio hori begirartuta, Lurre Izagirre da Euskal Sortzailea, ez, bueno, programazioan ikusten duguna, ez, aurten, bera, izango da bakarra?
0: Bai, aurten, bera, tokatu da, eta, bueno, baina oso, pero oso, proposamen ederra daukate, berak orain Bruselen ari da lanean, eta egin du Portugal gar batekin talde bat, eta una donostiara berez, eta don bilbora kariko dute, eta espero jendari oso baditzaia da,
1: Bai.
0: Edo freskoa eta zuzena. Mm-hmm. Eta komeni garria ikusteko.
1: Bueno, apuntatzen dugu Lur Izagirreren lana ere hortxe ikusteko. Atz ez da soilik erakusleio bat, ere topagunea da, ez? Aipatun leku ezberdinetako gazteak datozelako, profesionalak eta harreman eta lankidetzarako espazio bat ere bada, ez?
0: Bai. Azistei ere proposatu nahi diogu, eskaini nahi diogu, jaialdi bezala, gero beraiek eta nazioarteko jaialdia den einean, noi sareak egin ditzaten, eta aukera izan dezaten, mundu osoan zehar ere, beren lan ikustadien, ez? Orduan, erakartzen ditugu agenteak, eragileak, mundu osotik, eta gu moduko jaialdiak dituztenak nortzerakoak, filosofia bintzat, eta gero eraman egiten dituzte, edo beste urte askotan, beste talde asko eraman izan dituzten bezala. Eta, bueno, aurten batoz, bai Londrestik, bai Eskoziatik, bai Frantzitik, Marrokozetik, eta lekutan.
1: Bueno, bada ere, ez? At Residency saria ere, ez? Horren bidez, bilatzen duzu ere, sustatzen duzu beste leku batzuetara joan alizatea ere, ez?
0: Bai, bueno, Bilbora etorri daitezela.
1: Bilbora etorri daitezela.
0: Lan egitela eta lan berri baten azia sortzera.
1: Ados.
0: Eta horre egon, eta bueno, aurten amauzte, bueno, bertan daude, Bilbon daude, eta lan berri egiaz, hori, kompainia Italia, frantzez batek idaz zuen.
1: Bai.
0: Eta hor dabiltza lanean, eta azken egunen...
1: Erakutziko dute.
0: Bai, horren, kimua erakutsiko dute, eta, bueno, atzo egon nien ikusten, horako eskolako ikasleak eta egin bat, eta merezi.
1: Bueno, bai, Joseba, ondo badiritzozu, gonbitea lusatuko diegu entzulei, urbildu daitezen, eta gaur arratzaldean, abiatuko den honetan, zer egongo den gaurko, gogora ekarriko dugu?
0: Bai. Gaurko zeratik Suizatik datorren Amzapol da lengua, lan fizikoa da, eta bueno, hitz egiten du Amzapol da adanen zaharra, eta hitz egiten du pizka bat emakumeari eman zaion papelari buruz, eta pizka bat ere kritikatuz. Eta How to Dance subjartzen da jostan hor bolero, baina frantze bat, eta labelen boleroaren inguruko irakurketa bat egiten dute, zer bai, oso ikusgarria.
1: Oiezek bi pieza ikusi izango dira, gaur, arratzaldeko sortziretan okerrezpan abil. Sortziterdietan, ondo?
0: Sortziretan bazo, sobretu, jale bauten da tartean.
1: Hori da. Kafe antzokian. Eta ondoren, Barakaldo izango du topaleku, At Jaialdia eta Guggenheim Museoa, ez?
0: Eta bebekaretoa.
1: Eta bebekaretoa, egia da.
0: Egunera.
1: Hori da.
0: Bilbon atzaldiko hor bai sortziretan, ostegun ostiralaren batez bebekaretoan, Barakaldo zeiretan.
1: Hori da.
0: Eta larun bat goizan guen jendea.
1: Eta larun bat goizan guen jendean. Bueno, ondo joan daitela, badakigu, baduituela bere zaleak, At Jaialdiak, eta, topalekua den einean, baita ere jende asko mugitzen du, ez? Gaur abiatuko da, eta kainaren zeian bitarte, Bilbon eta Barakaldon, arte zenikoen nazioarteko erakus leio izango da, At Jaialdiaren eskutik. Joseba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Eta hau zaten. Zuei.
1: Bai, agur.
0: Bai, agur.

Iruñak hiru aste azkena eta baditugu agendan itzordu interesgarri batzuk eta azpimarra ekarriko ditugunak. Ezaterako gaur zazpiretan Sirikan baliburu baten aurkezpena izango da. Aldana Alderantzia Samalka katakrakek argitaratutako liburuanea aurkeztuko dute Danele Sarriugartek eta Ibai Atutzak. Bilbo Zaharra Euskaltegiak bihar klasikoaren irakurtaldia egingo du, bertan izango da gara Arraiaga antzokian, aurten Txillardeginen Leturiaren egunkari eskutua irakurriko da, etenik gabe. Eta horren arira, atzo eta gaur, bai jardunaldiak izaten ari dira Euskaltzandian. Gaurkoan, Txillardegiren unibertsuaz eta munduaz hitz egingo dute, Marko Sapiain eta Joseba Sarrionandiak. Marko Sapiainek duela ez asko Txillardeginen inguruko liburu ederra argitaratu zuen eta gaur zazpiretan solasaldian arituko dira biak Marko Sapiain eta Joseba Sarrionandia Euskaltzandian zazpiretan. Eta hortaz gain, gaur abiatuko da at jaialdia. Nazioarteko antzerki dantza performance jaialdia dugu eta 8:30etan itzordua kafe antzokian. Oiek ekarri ditugu aukeran hiru proposamen eder gaur arratzalderako eta bukatzeko pieleteren musika.

0: Radexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radexu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Aspaldi ez naizela hemen agertu, eta miungi, ez dakit zuri ere galdegin beharko nizuke, nola pasa diren azken aste hauek?
4: Ongi, etxeko lanak ongi eginak utzi zenituen, beraz, ongi esango dugu. Bai. Agian apur bat nire buruarekin hitz egiteaz nazkatuta, baina ongi esango dugu.
3: Bai, pentsatzen dut. Baina, bai, ni hori, burua hortxe guti gora bera oraindik. Gorputza bai hemen, baina burua etortzen edo aterizitzen edo lurperatzen ari dez, lurperatzen ez. Lujeratzen.
4: Hori da. Nondik ibili zara?
3: Korsikara izan naiz.
4: Negira? Izan,
3: bai, bi aste izan egon naiz bizikleta egiten, egia egiteko. Bizikletan ibili naiz Korsikan zehar.
4: Negira?
3: Bai.
4: Txirrindula zarea zara beraz?
3: Bai, nire maneran. Ez turan ibiltzen diren txirrindulariak bezala, baina txirrindula bidaiatzeko erabiltzale zalea naiz. Hori bai te dut, eta hortan ibili naiz lagun batekin, eta biziki ongi pasatzu dugu.
4: Osongi, gaurko saioari hasiera eman beharko diogu. Gaurko eguneko menua emango diogu?
3: Gareko zen bai.
4: Ba, azteko eta behin Iso Teatroa izango dugu gurean, izan ere Iso Teatroak antzeslanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan, Bilboko Pabellon 6 aretoan, emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Luis Mitxelena, Iso Teatroko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika, zinema tertulia.
3: Bai, eta Itziar Perez, usain bezala horri izango dugu, esan eran irratitik. Gaur, Chongqing Express filma ipatuko digu, zakeet kusi duzun zuko malen, ez da horreiko.
4: Ez dut uste.
3: Filma, ez zinen sortu haustutat delarik. 1984ko filma baita.
4: Nintzen ez da proiektu.
3: Eta hori Wong Kar-wai-ren filma izan zen, beraz geroztik ala ere aski ezaguna den filme egilea, Hong Kong eta film aski berezia dela dirudi Itziarrek gehiago errango digu hortaz.
4: Osongi, horri segika albisteitartea irekiko diegu, eta albisteitartea irekitzarekin batera, gaurkoan albiste onaren tartea izango dugu, atzo ez genuen izan, baina gaur izango dugu, eta horretarako Egoi Belategi, naiz irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, eaz albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
3: Bai, orduan jada aipatu dugu, hainan ziburuko liburu eta diskoa zoka urbiltzen baita, aste burundan larun batean izango dela horretarazten dizuegu, eta urtero pertsona bat bederen omentzen dute, eta orten Beñat Oyarzabal euskaltzain emeritua omenduko dute, ikerlaria, euskara gramatika ikertu zuena, ere besteak beste, eta berekin hitz egiteko parada izan du Kristof Arotzarenak, entzuten horko duzu.
4: Osongi, horri segika gaurkoan asteazkena den honetan, agerkarien tartean, herriaren txanda izango dugu, eta?
3: Bai, orduan, hainua etxenikek gehiago errango digu, baina lehen urrian Gosaleko elkartea jarri dute, hori da minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea, Palestina eta bereziki flotiako gertatutako ere aipatzen dute, eta bere burua ere aipatzen du herriak, jada ere partez aipatu genuen, herria egoera ekonomiko zailean, baita eta aste honetan ere bere Davidean aipatzen du.
4: Eta horri segika Txotx podcasta entzuteko aukera izango dugu atal honetan dirudienez bere garaian izan zenean Bermeoko arrain azokatik igaro ziren eta bertan bizitakoen berri emango digute gaurkoan beraz ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan baditugu kontu batzuk aipatzeko astelenean ez genuen deus izan, atzo pixkat geixeago, eta gaur, ba, oraindik geixeago, beraz, ba, guzti hau entzun aurretik, ba, saio guztia egaro beharko dugu, beraz, hasiko gara?
3: Hasiko zen bai.
4: Eta gaurkoan ekainaren hirua dugun honetan zer dugunak kontatzeko Arantxa?
3: Asteko oroitzeko Muhammad Ali boxeolaria hiltzela hori duela 10 urte izan zen, inoizko boxeolari handienetakoa izateaz gain afroamerikarren eskubide zibilen defentsan eginiko ekintzengatik ere ezaguna da Muhammad Ali eta ere horren simbolo gisa agertzen da. Sortzez Cassius Clay islamera aldatzearekin batera aldatu zuen izena ere, Clay berak hautatu ez zuen esklabo izena zela azalduz. Vietnamgo gerrara joateari ere uko egin zion eta horregatik ere zigortu zuten Muhammad Ali. Bestalde duela 47 urte Euskal Herrira itzultzeko Tuteran Guardia Zibil batek Gladys del Estal ekintzaile ekologista hil zuen 1979ko ekainaren 3an energia nuklearraren kontrako nazioarteko ekintza egunaren arira mobilizazio antinuklearra zen deitua. Zubi batean eserialdia egiten ari ziren eta hurbiletik buruan tiro egin zion poliziak. Zigorra jaso eta bi labetera Guardia Zibila saritu zuten. Urte bat berantago, etxeetako argiak itzaltzeko deialdia egin zen Euskal Herrian, Gladys del Estalen hilketaren lehen urte urrenean, erantzun zabala izan zuen itzalaldiarekin batera, suziri eta petardoak bota eta kazeroladak egin zituzten errietan. Erramezala beraz duela berreita zazpi urte hil zuten. Duela 80 urte aldiz txirrita bertsolaria hil zen. Bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat Ereinotzun sortu zen 1860an eta argina zen bera lanbidez. Biziko gogorra izan arren bere pasarte umoretsuengatik da ezaguna, bere bertsokera eskola zaharrekoa eta umorez josia zen, baina berdemoran ere ezagutzaz jantzia eta konsientziaz betea. 1926ko ekainean beraz hil baino egun batzuk lehenago goizuetara bertsotara zioala buruko atakeak jozion eta horren ondorioz zendu zen eta ezagun ere egin zen publiko zabalan txirrita Euskal Telebistak zenbait markada geroago berari buruzko marrazki bizidunak egin baitzituen agian begiratu zinituen malen ez dakit hauek txirritaren bizitzaz.
4: Ba, txirritarenak ez dakit seguru baina lazkao txikirenak ziur baietz.
3: Hori da. Bo, eta bestalde bukatzeko efemeridea Oian Moreno Gomez aipatuko dugu bera Barainainen 2001ko ekainaren 3an sortu baitzen nafar aktore eta musikaria da Goazen telesailaren 3. Demoraldian Jontxu Juaristi pertsonaiaren paperean aritu zen 2019 arte eta gero ba, DJ gisarea aritu izan da eta STR taldeko kide eta soinu produktore lanetan ari da orain 25 urte betetzen dituela gaur beraz Oian Morenok taldearekin txegitzen dugu beraz STR.

partekatu zituzki laino, partekatu atxiki baino. Eskua eman nien batzuk nola iritsi ziren ukondoraino. Hau ez daipuin bat alabazan, kalabazan, salda beroa bizitza doa tarrapatan. Erretzen gira bikaladatan, zein barguiki egotan, zenbat makil errotan. Gatza ere errotan, senditu dut nik askotan. Lerrotan ez hartzen dira, denak begira masa berotan. Agian ez naiz arrunta, baina simplea bain ere hortan.

0: ez du nahi beste graturik.
1: Bigazte, uarte bakarti bat eta fruitu bakar batek eraldatutako errealitatea. Itzik gabeko tragikomedia baten bidez, gizakiaren ambizioari buruzko gogoeta proposatzen du antzezlanak. Ixo teatroak karea antzezlanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan Bilboko Pabellon 6 aretoan. Emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Luis Mitxelena, Ixo Teatroko kidea. Arratsaldeon, Luis.
2: Arratsaldeon, Malen, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Oso ongi, joe, oso sarrera polilla emantu, eta informazio erra ja partekatuta ikusi entzulekin, kasu honetan. Así que ongi, eta oso ongi gogotsu egia esan, justu estrenua bihar musalakoa, eta bazteniko gauzak izten, eta ja irrikitan egia esan, zian aurrea erritaratzen dugu.
1: Esan duzu, dena prest gutxi gora bera biharko, azken kontuak izten, arearen inguruan gehiago galdetu aurretik, Ixo Teatroaren inguruan galdetuko dizut. Arnatz Puertas eta biok eratutako konpainia da, Ixo Teatroa. Nondik sortu zen konpainia bat sortzearen ideia?
2: Ba, begira, hain zuzen, Arnatz eta biok dantzerten ikasi genuen, eta laugarren mailan ja ikasketak amaitzea gintuzela, esan genuen, ba, konpainia bat edo sortuko dugu, ez? Arnatzeko eta zian hola amua, hasieran, eta nik ba, baiezka eman nion, ez? Eta harri genekan, bilek partekatzen genuen azela, afizioa antzerki fizikoarekiko, ez? Itzikadeko, ba, korputze sortutako antzerki horrek egia da, ba, arreta pizkin zigula. Eta hortikan sortu zen egia esan ideia, izena ere Arnatzek botatu, Ixo izena, Ixo Teatroa, eta, bueno, bizkal lotura horrekin daka, ez, itzik ez erabiltzearekin, eta bizkat gai horrekin. Eta azkenean ja, pasatu, dia, jo, ba, segon bebai, ja labur tengo ditu kompainiak, sortu zenetik, orduan, oso pozik indugun ibilbideakin egia esan.
1: Ixo Teatroaren baitan beste pare bat antzezlan ere egin dituzue, Eros eta Erio, area hirugarrena da?
2: Bai, gaina, konturatu ginen, izenburu guztiak badutela alako lotura arraro batez politikoa. Erio, area, Eros,
1: bai,
2: erre, bai,
1: bai.
2: Eta ezpeken, koizien, Eros izan duzen maskara antzezlana, gero Erio ingenun antzerki harina da Erio, ez da antzerki iluztea, laurra da, bino noain hirugarrena, bigarren antzezlan luzea izango da area.
1: Arnatz eta Luisek zuzendutako obra da hau, eta biok antzesten duzue bertan. Zer nahiago izaten duzu, zuzendari lanetan ibili edo aktore lanetan?
2: Jo, begia esan, bi gauzak asko gustatzen zaizkitzen edi. Eta bai egia da, batea ditia oso korapilatxua dela. Bai egia da, ba, bueno, arlo artistiko ditago kionez, ez, argiztapena, edo antzitegia, bueno, zuzendari bezala erabakiak hartzia erresagoa da. Bino, interpretazioan urgiltzeko garaian, claro, oso zaila da aktore eta zuzendari izatea, aldi berian. Hor da batez ere, kanpoko begilekin antzestia, ez, kontzientzia hartze hori, eta kasu honetan, biek zuzendari gehan arren, biek oholtzan gaude hor dut. Bai, kanpo begirada bat beharrezko izan dugula, ba, bueno, askotan guri ia egiten ziguten gauztak detektatzeko, eta bakuteko gauzatxo horiek garritzen ez. Nik esango nuke, bustitze erren, venga, aktore esango. Bion, zuzendari izatea egia esan, ere baina asko gustatzen zait. Bai.
1: Eta zuk zuzendutako horra batean antzestu edo beste norbaiten zuzendari potzapean aritu?
2: Boa! Badakit, adibidez, Iñaki Rikarte baldin bat zuzendaria, pues, aktore, zindu da. Bion, boa, ez da gitz esan,
1: Galdera zaila.
2: Beste norbetek, bai, egia esan, bai, ona, zaila minon, ona, zaila konak dia, vale. Ba, esango duke, beste norbeten horra batean aktore izatea, asko gozatzen zait, bai, ikustea jendeak ere nola zuzentzen duen, zein detaietan sartzen dien, bakutsa dakagun estilua, ez, azkenian zein den, hoxe, esango duke, bai.
1: Aipatu duzu kanpoko begirada bat ere jaso duzuela obrari dagokionean, biok zarete aktore eta biok zuzendari, baina obra guztietan bezala talde artistikoak ere izan du garrantzia honetan, ez da?
2: Hala, guztiz, bai, kanpo begirada ez ditu zalduak egin dugu, hain zuzen, eta geho bestalde ere, elki dugu jantziak diseinatu eta egiten esitua, gero soinio espazioan Adrián García de los Ojos, eszenografian Javier Tirado, eta argizapen diseinua eta bueno, tekniko lanak indizkigu Jaione Azkonak. Eta gero ere, bueno, antzaz lana beha ez, nio, bueno, inguratzen duten beste arloietan ez, jende asko ondu da laguntzen baitare, ba, feedback sesiotara etorri dena, dozuna ikusi, kartela ere ez dekiel lausonek indigu, eta bai, oza, beti bezala, azkenean proiektu hauek aurrera ateratzeko, ez inestekoa da, ongi inguratuta egotia, eta kasontan hola xe ondu da, hasi ke oso oso pozik.
1: Jarraian, irakurrikot arearen sinopsia eta gero kontatuko diguzue, zer topatuko dugun horra honetan, ongi iruditzen bazaizu.
2: Bikain, horrengi.
1: Bigazte, hegazkin istripu baten ostean, irla desertu batean nora ezean geratuko dira. Ez dute gauza askorik haien etxe berrian, zuaitz eta maleta, bana. Zuaitzaren gerizpean jaioko da bien arteko laguntasuna eta dena hankazgora jarriko da lehenengo fruitua erortzearekin batera. Izan ere, kanpoko munduan ezer balio ez duen hori urre bilakatu daiteke errealitate berri honetan. Eta nork ez luke borrokatuko urre apur baten truke. Zer topatuko dugu hemen?
2: Ba, hoxe, da azkenean premisa ez duarte galdu batian, egazkin istripu bat asko da literaturan eta ikusi dugun gaia da. Dinon, hoxe, gure kasuan, lehenengo bururatu zitzeguna izan zen ambizioa, ez? Giza ambizioan inguruan aurrera hartu nahi genuen, eta hortarako jarne genuen eszenatoki bat, non egitan muturreraino itzitekeen, ba, gizakian kurudelkeria hau ez, ba, igordinkeria hau, eta, bueno, egozentrismo hau, neurri handi batian. Eta, hola izan zen, eta hori da, azkenian, bi lagunek topengo dute, bueno, bi lagun, bi ez ezagunek, hobeto esan da, topengo dute uerte bakarti batian, eta bertan, hasieran ikusiko dugu, nola, bueno, ba, biztira utzeko ezkar laguntzen duten, eta hasiera batean nola remana zuzena izango den, binion, ba, hoxe, lehenengo fruitua erosten denian, denan kazora jarriko da, azte, lehenengo fruta hori, ez, ja, boterea izango da, orduan, bueno, hoxe da, ez egertazen den boterearekin, eta ikusiko dugu, ba, nola zer egiten duten, kasu hauetan, kasu honetan, pertsona hauek, zer egiten duten boterearekin.
1: Bueno, lehenengoz, egin zenuten plaza batean obra hau, umore azokan edo egin zenuten hau leioan, orain oholtza batera eramango duzue, aldatu dituzue kontu batzuk plazatik oholtzara pasatzerako orduan?
2: Ba, egia samai, egia samai. Ze, claro, ematen du hasieran, bueno, berdina izango dela obra, ez? Pentsatzen ba, kalean eta aretoan zer galdugo da. Bion, gero egia asko aldatzen dela antzeslanen izaera aretotik kalera. Azkenan antzerkia zuzeneko arte bat da, ez? Eta asko eragiten du publikoak zer ematen dizun eta zer jasotzen den horretan, ez? Eta orduan, claro, kalean estimulu asko dauden bezala, ba, claro, asko zer harinagoak izan berdia antzeslanak kalean, asko zer ekintzak azkarrago pasa behar du, ez? Bestela publikoa engantxatu behar duzu kalian, zailagoa da, erakartzea jendia kalian. Bion, aretoan egia da, ba, bueno, beste denbora batzuk arraitezkela. Eta hor dun bai, iraupena luzetxuagoa dela, aretoko bersioana, eta beste azpigai batzuk ere gehitu ditu. De hecho, bueno, estrenua kalekoa izan zen arren, guk lehenik eta behin sortu genuen aretorako bertsioa eta kaletako gero murriztu genuen. Gai batzuk kendu genitun, pixka bat arintasuna emateko obrari. Minio, bai azpi gaien bat gehiago jorratzen dugula. Adibidez, esango nuke, erlijioa sartzen dugu baita ere. Erlijioa presente dago aretoko bertsio honetan, ez? Nola agertzen den erlijioa, gizakiak nola erabiltzen duen erlijioa. Eta horri buruz ere egiten obran arezu bertsio iban.
1: Nori gomendatuko zenioke obra hau ikustera joateko?
2: Wow, ba, biru egia esan guk azkenean gazte sortzaileak izan da, bai egia da asko alegintzen gala gazteak erakartzen, ez? Zer, azkenean, doi, ikukilogekoen arrazoi asko diela medio dia azkenean, ba, oi, jende heldua da, ez, antzuketan ikusi hori duguna. Eta horretun behia, gua legintzen gara gazteen gana iristen batez ere. Gure belamaldi berrikoa, berdinekoak izan ta ere, oza, izan da, gertatzen dena da, ere, hobetu ulertzen dugula ez, imaginera antzekoa dugula, gauzak ikusteko ere, bueno, gertuago haude, guta bineko gari, gordu baiaren egin zen, so, gazteak erakartzen aretoetara eta kalera. Mm-hmm. Bion, orokorrean, zein publiko ontzako antzezelana da, bai, ez egin, bago violentzak minimo bat dago, baina nik uste dut, txiki, jende txikiak, bueno, familian ere ikusi egin antzezelana dela, esango nuke, baina, bez ere, heldu izuzuntako antzezelana da. Mm-hmm. Bai.
1: Mm-hmm. Ba, asteburu honetan, bueno, bihar bertan hobe esan da, oholtzaratuko edo aretoratuko duzue pabellon 6en obra hau, zein izango dira emanaldien data eta ordutegiak?
2: Ba, ekainaren laua osteguna, ostegunetik larun batea, lau bost eta 6an, 7:30 izango dira, eta 7an izango da 7:00. Igandean zazpitan. Igandean azkenean astean amaiera, urrungo egunean lana egin berra, beti dintxo, o normalian antzutan alak, ordu noi da razoia, minio noi txek dia orduak.
1: Eta baten batek sarrera erosi nahi baldin modu, non eros dezake?
2: Hoi da, garantzitsua, hoi, eta hoi borrian daude sarrerak salgai, berten erreserba indatxeke, eta gero, hoxen, eta hoxen, gombidatu denak egia esan, ba, ikustera etortzeko, eta hoxen, gu bezate gogotxu gaudela partekateko gure obra ikusiekin.
1: Aurrera begira, aurre ikusia duzu beste dataren bat hauetaz gain?
2: Ba, oen ingo dugu, ikusko dugu aberre zirarik edo eiterek izango dugun, bai emoraldi bat itxita dakagula, 96-97 emoraldian oi hartzunen bertan, así que, oizen, oi hartzunen bai momentuz itxita dakagula, eta besteako indikan, bueno, izen, iten, gauza bilek.
1: Osongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, Luis, gurean izateagatik gaurkoan, eta kakapila biharko.
2: Mila, mila esker, Manel, zuri eskerrak, elgarrezu da politxoren gatik, eta razterra zukinola itzintia.
1: Ongi segi.
2: Ongi zan, aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, zinemaren tartea heldu zaigu, ez da Arantxa?
2: Bai. Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean eta horretarako esan erran irratira joko dugu, usaian bezala, Itziar Perez hor baitugu atxalde hon.
3: Eixo, atxalde hon.
2: Ongi, atxalde hon dan?
3: Bai, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegaude gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ja, hola, izan esan zaptan ben.
2: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?

0: Nalda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chongqing Express filma aipatu nahi baitzinuen.
1: Bai, hori da, mila bederatzerun da, laro geita malaukoa da, Chongqing Express, ukagite ongi esaten, ala ere ausartuko nahi txinatarrez, Chongqing Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, hogeita hamar urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ostea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta bera, zona, bia da, nahiko ospea duela, nik ez nuen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan nuna, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta hala egin nuen, ikusi nuen, eta bueno, ba, ekartzea erabaki dut.
0: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
1: Hori da, bai da, gerora ere atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere Estatu Batuetan eta bueno, Hollywoodeko aktore osketsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala duela oso gutxi ezagutu dut bat pelikula honengatik, eta egia da, filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita ba, historia beraren gatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horren gatik. Historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, bata bestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalaguneak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela ia dute bat utxura bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misterio txuatekin gurutzatuko da, hori da kontatzen diguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diot esan dezakegu, azkin azapata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abiapuntua da nahi duzue, entzunen dugu trailerra ideia bat egin dezazuen.
0: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu. Chongqing Express abiatzen da.
2: Streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar-wai's Chongqing Express. Time magazine calls it a delicious romance.
0: Bada historio erromantikoa ala diote, arma batzu ere entzut ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko Chongqing Express, beraz Wong Kar-wairen filma, aipatu nahi zuen.
1: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo bintzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horren zuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta, bueno, bai, badaude elementu eskorna azten direnak, eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu dietan, ba, sakonago eta politiz hartu baino lehen,

0: pare bate bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu baxuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan. Eta gero kontatuko dizuet gehiago, baina niri naiz eta behar badezitu guztiz iluratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean, pentsatu hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago zute ikusi, baina badirudi, 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat ez dut ikusi inoen atera denik edo mendio gutxirateako denik, baina, bueno, bat behar da urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu. Baina nahi baduz duaren txailan nahi gara orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, mila bederatzerun da laro eta malauko pelikula honetan, ikate sakonago sartera.
1: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
0: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, izango litzateken beste pelikula bat.
1: Aipatzen zinuen, bazitola pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errandu zenuke?
0: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan, ba, egiten hoi ez dudana, egin dudala, pelikula honekin, beti, ba, gustatzen zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire usnarketak eta, ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, apiskatez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusi nan pelikula da, atzo gaurrean nola kasualitatez, kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin oso ongi nondik hasi, apiska bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren eta ideia gehiagoren bila, eta esan dizuet, bai ohartu nintzela, pelikula bukatzerakoan, ez nekien oso ongi guzti, bakizu ikusten duzunean pelikula bat eta zakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina gila da, eta esan dizuet ere konturatu nintzela, zerbait baduela eta zerbait berezia baduela eta teknikoki oso ongi egina dagoen pelikula dela, baina jo, harritun nau, eta interneten harapatzen, ikusi dudala sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, arakatzen hor egiten dituzte alako atalak, pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta bazegoen bat historiako pelikula onenen atal bat, eta hor bilatzen aurkitu nuen hau, eta egia da gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an Saitan Sound kritikoen inkesta ospetsu batean munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, argi dago, kritikek behintzat, hala esaten dute, ba, pelikula ona dela, ez?
1: Eta zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko film onenetan sartzen badute, ordan ona izango da.
0: Bai, bai, egia da, zai egiten da aplikatera txeran, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahi zinengo aditua, ez? Baina, bueno, nere jakintasuna paletik, ez dakita inbesterako esango nukeen, baina bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta egango nahi zuzate, ba, horiek zuei ere aipatzen.
1: Bo, orduan, aipatzen handugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
0: Bai, ongi bezan diazen nik ere esan nahi bizue dana, zegia da zaila batzuetan ez, ezin dutula asko ere esan, eta niri gainera zer gehiagik kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, zer pelikula bat gehiagik jakin gabe ikusten dudanean, orduan, zin dizuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso gehiagia dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba, bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, oera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela, nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nintzelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai, oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina egia da teknikoki oso ongi dagoela, eta teknikoki esaten duenean, esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bi esan dizuet, ez, historia batez, bi historiek osatzen dutela historia hori. Fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez? Eta historia horiek, o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta joe, bueno, iruditzen zait, metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez, besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde baterik, ez, eta, kare, esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez, badela historia erromantiko bat nola bait, baina ez imaginatu Hollywoodeko historia erromantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik, zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia romantiko hileak bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditurako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten badin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatuko izan pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu, badago giro nahiko ilun eta ez, lago idel bat, baina tira, bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala, ez dugu gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet, esan dizuet, ez, nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez, elementuak dituela, eta esatu dizut diferentea dela, edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontra jarrita, ez, eta elementu horietaz ari naiz pixat denetaz, bai irudiak, bai historia, bai tagiroia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu horiek guztiak. Agertu zaiguna, kontatu dizut pixat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixkat bakartiak direnak momentu horretan, baina doldua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait, eta badaude horre garai edo pase depresibo batean, baina pase hori nolabait arintzen dute, ba, inozentzia horrek arintzen du, ez, eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen nari, bueno, drama ez sekulako drama, baina bueno, badauka drama ere, ez? Eta horre nik uste zuzendariak ba komedia ere edo irria sartu nahi izan duela da pixkat hori ere arintzeko edo ikuslearengan bai eta hori ere eragiteko, baina bueno, da. Hau nahiko bitxe iritu zait. Esan dizuek, bueno, zuzendaria bera Hongkonekoa da, eta bi historia hauek Hongkoneko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria ba, bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez bai, ikusten oharko auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai, auzo turistikoa dela, ola, bueno, bai jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten dutu, bueno, bai, horre elementuak kontra jarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze nik uste irudien bitartez eta irudi horiek nola grabatu diren eta nola montatu diren transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek eragin dezaketen ba, nahasmendua, ito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gaitzen den. Ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontra jarri asko, eta nik uste, horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez? Sartzen direnak eta metafora horretan ba, bi mundu ikusten ditugu, ez? Auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, lurrazpian gertatzen dena, ez? Horpilatzen diren pasabizoetan eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, ez, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean pausaren beste parte bat, ez? Azoka janari postua, kirria, kargia, ez dakit, horre hor bitu zai badela metafora bat eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere amesten dutenen mundu horretara, nahiz eta mundu honetan ere, horregatik esate izuet, asko aldentzen dela, ba, Hollywoodeko historia romantiko horietatik, ze bueno, mundu horretan ere, miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, badituzte beraien zaitasunak oztopoak oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere, pelikularen nahazmendu eta irudi elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan, hainbeste informazioarekin.
1: Bai, egia da, ulertzen dugu, Nikola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere, badira hiru pertsonaia nagusi, simbolismo hainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den momentuz, Nik, bora, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
0: Niri gustatzen zait, nahiago dut, eta gaina pelikula honetan ere, osea, pasatu dira gauza asko, baina aldi behen ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iriko zait politagoa dela, ez? Eta historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horretik ez dut gehiegi argituko.
1: Bon, badira beraz, badira gauza txiki hainitz, ere, barne hortan behar bada, hoien garrantzia dutena, eta, ez?
0: Bai, eta hori irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo asko azpimarratzen da la pelikula honetan nola bai zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta orain dilinengoen, ez nekiela usongi nondik heldu, ez? Pelikula honi, eta pentsatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika horiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arraro utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez, ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez mangeiagi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez dakit, ez, nik ez ninduen gehiagin iluratu la lehenengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten ditzu dama, ez, kritika guetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez, begirada horretatik, ba, pelikulak izolatzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba, adibide bat jartxagatik, ez, ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez, ba, bueno, agertzen direlako elkarera kartzen diren pertsonaiak, ez, eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina bian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago, ba, keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Balanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez? Botatzen duen langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea oso detaile txiki horietaz, ez? Ari naiz, eta ez dakit polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez, lehen aipatu dizuen simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iluntasunean ere, badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, banduzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besartatuko dute eta ikusiko ditugu aldatzen, ez dakit, bai, ni gomendatzen dizu, mira, habla hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat, Dreams kanta da, berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta, baina kasu honetan pelikulan ba txinatar bertsio bat da, edo bueno, txinatarrez hitzak jarritako bertsioa, bueno, berezia ere eta nahi duzu horrekin agurtuko gaurko tartea.
1: Bikain, untxa, sekretuak salatu gabe, baina Itziar Perezen hitza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larogeita malaukoa, ez da oraikoa, beste bere film batzu ikusi zenituen jada, edo...
0: Ez hori da, eta hori komentatu nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, indina ize, bueno, filmin plataforma ditatu izuet, ze nik bertan ikusi dut, ezagite, pentsatuz, beste toki batzutan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da deskargatzeko ere, eta baditu pila bat, eta filmien adibidez baditu hainbat eta hainbat film, eta baita bi telesail, eta tira, ezagik, bai, jarra da ikusiko dut baten bat gehiago, ze piztu ditela kuriositatea badabat, azkeneko pelikula de Grand Master izan gel, bueno, eta izaten nire ikusik duanen artean, eta hori nahiko spetsua dela iditu zait. Eta gero badu beste bat, orain ez nahez akordatuko tituluarekin, baina horren
1: bat egin Portman. Ez da in the Mood for Love edo, hau, gogoan dut.
0: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
1: Afamatu izan zela, baina...
0: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina meretako la sorpresa izan da.
1: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz Itziar Perez esan egan irratitik mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
0: Bale, eskerrik asko.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Baita euskaraz ere eta bestetik aurten leheneko matematika proba berria euskaraz erantzungo duten ikasleen azterketak zuzenduak izango direla iradoki zion Seaskari. Hala, albisteen baikorra dela eta Seaskak ilaren seirako bordelen aurrikusetako manifestazioa bertan bera utzi zuen. Garaipen txiki bat badela argi dute Seaskako hezkuntza komunitatean, argi duten bezala helburu osoa betetzetik urrun daudela eta borrokak jarraitzen duela.
2: Gaurkoan basoa erdi utxik utziko dugu Baionako subprefekturaren aintzinean, Frantziako hezkuntza ministeritzak beste erdia bete dezan. Bete dezala goraino itza itz. Baso osoa euskaraz orain.
1: Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikaslek gelak utzi eta Baionako subprefekturan elkarretaratzea egin dute gaur basoa osoki euskaraz egiteko helburuari tinko usten dioten aldarrikatzeko. Lehenik eta behin bermeak exigitu dituzte datorren datozen urteetako matematikako basoko azterketa euskaraz zuzendua izango dela ziurtatzeko. Bestetik berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egin alizateko 2028 arte itxaron behar izatea gehiegizkoa iruditzen zaie. Eta arazo nagusia zein den ere gogore ekarri dute, basoko gainerako probek frantsesez izaten segituko dutela 2028 aurrera. Ikaslek uste dute zati bat euskaraz egiteko aukera ikasleak isilarazteko modu bat dela, baina Frantziako gobernuari aurreratu diote ozen mobilizatzen jarrituko dutela zerketa guztiak euskaraz egiteko aukera gauzatu arte. Basoa oraindik erdi hutsa dela eta euren aldarrikapena irudikatu dute urez erdiraino betetako basoak utziz suprefekturaren aurrean eta ikasle batek adierazpenak eskaini dizkio Euskal Irratiei.
2: Ba, bete dugu beraz bai baso bat erdizka eta gure mezua da haiek bete dezatela erdia eta eman diezagutela baso osoa euskaraz.
1: Eta Baionatik Errenteriara salto egingo dugu eraso matxistengatik Senpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira, eskura duen informazio guztia ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi baitu bertako udalak. Aizpea Otaegi alkateak Gipuzkoako Aldundiko ordezkariekin eta Emakunderekin bildu da gaur bertan egoera aztertzeko. Ertzaintzari eta adin txikikoen fiskaltzari bidalitako informaziori pasaden astean Errenteriako udalak pasaden ostiralean jasotako errekerimendu baten ondoriozkoa izan da. Bada, prozesu osoan garden jokatu izana berretsi du EH Bilduko Aizpea Otaegi buru duen udalak oharbidez. Eta maiatzasieran bertso eskolaren inguruan izan ziren salaketen berri jakin zuenean gai delikatu bezain larri izan da, hainbat neurri hartu zituela gogore ekarri du. Batetik ikaslen gurasoekin bildu ziren gertatutakoaren berri modu zuzenean emateko auziak agertoki publikora jauzi egin aurretik. Bestetik, bertso eskolaren jardun bertan bera utzi eta hainbat bilera egin dira ertzaintzarekin biktimen beraien beharrak kontuan hartutan salaketak nola egin lantzeko. Eta azkenik Errenteriako udalak gaur bertan Gipuzkoako Aldundiko berdintasun organoarekin, gobernantza departamentuarekin eta Emakunderekin bildu dela adierazi du informazioa partekatu gertaeren berri eman eta egindako pausoen inguruko lehen balorazio bat egiteko. Bada bilera horretan Aldundiak adierazi duenez prest agertu da udalari eta familiei badituen baliabide guztiak euren esku jartzeko, baita biktimen eta haien ingurunearen babes eta ongizatea bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak martxan jartzeko ere. Eta informazio praktikora jo aurretik eguneko albizetako bat, zalantzarik gabe bost foru zain hildirela gaur goizean, AP-8 errepidean izandako istripuan Elgoibar parean, kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute, talka bortitza izan da, eta autobidea erabat itxi behar izan dute, furgonetako bost bidaiariak ziren bost foru zain horiek, eta esan bezala guztiak lekuan bertan zendu egin dira. Bada aurreratzen dizuegu, zortzeretik aurrera albizte egian sakonago begiratuko dugula gai honi, dagoeneko heldu direlako baer. erreakzio ezberdinak bereziki arlo instituzional eta politikotik, bai ordea esatea oraindik ere, ba nolabaiteko anabasa eragiten duela gertakari honek aipatu errepidean, AP8 errepidean eta Elgoibar parean, bertan azken ordukoak dio, ba nolabait ere mantentzen dela itxita era bat errepideko zate hori Bilborako norantzan, baina bypass moduko bat egin dute alboko aldean eta sikiera Irunerako norantzan badago errei bat zabalik. Dena den puntu horretan, ba trafikoa oso motela da edota tarteka autopilaketak ere topatu ditzakezuela esan dezakegu. Bostak eta bost minutu hemen txuzen dugu boletin informatua, horrengoa arratsaldeko 6etan, gero arte.
3: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere albiste, bueno, albisteen tartearen ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi naiz irrateko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
2: Arratsaldeon.
0: Ongi, erazu?
1: Oso ongi, eta zu Arantxa zer moduz, esan di, eta txoitxo batek esan di pasaitu zuragun batzu kanpoan.
2: Egun hainitz, bai, eba, ongi zen, orain berriz zakit mundu errealera edo itzultzen ez, bakizu...
1: Ongi etorri.
2: Bai, agian ongi pasako da.
1: Bai, berrindartuta bintzat.
2: Nola?
1: Berrindartuta bueldatu zara, indartxu.
2: Indartxu, egiaren, ba, ez dut hainitz lo egin, eta ez nahi zalde hortaik biziki pausatu, baina, bakizu, beste manera bat ez, edo burua pausatzen duzu ala ere, baina gutxi lo eginez.
1: Gutxi lo egiteak ere esan nahi du gauzak egin dituzu da beraz, gaitzerdi.
2: Bai, edo akampaleko batean nintzela gauero lujean lo egiten, berba horregatik ere, eta hori ez dela etxeko oea bezain ongi.
1: Ez izaten horrela bai.
2: Hori da.
1: Bueno, gaur Sagardo kontuak.
0: Ah, begira.
1: Bai, bueno, Sagardo sasoia nahiz eta leku batzuetan, baina gaur egunez dakite, Sagardo tegi batzuetan udara arte luzatze dute, sasoia, baina gaur sasoia ez, gaur uztarekin gatoz. Euskal Sagardoa zitze egitera, lagunok, Euskal Sagardoa jatorri deitura duten sagardeko ezlek, 4 milioi kilo sagar baino gehiago bildu dituztelako, 2025 urteko uztako sagarrarekin, eta horri esker, ba, 3 milioi litro sagardo baino gehiago egin al izan dira. 2025 uzta oparoa izan da aurrekoarekin alderatuta, baina hori bai, espero zena, baino txikiagoa kopuruan, 2023 pentsa, 6 milioi kilo fruta bildu zirela eta 4 milioi litro sagardu ekoitzi zirela. Eta Euskal Sagardoa jatorri deitura osatzen duten 47 sagardo tegiek 2025 uztako sagardo hori dastatzeko deia egin dute gainera Gasteizko Matxete plazan. Aurrera egin baino lehen Euskal Sagardoa zari garenean esango nuke bat dela ba horrela erakunde, ze gaur egun erakunde moduko bat ere bada, Euskal Herriko zati guztiak biltzen dituen erakunde gutxietako bat. Eta zati guztiak esaten dut, ze ez dakit Arantxa eta Manel zuek badakizuen hau, bueno, Euskal Sagardoa jatorri dituen gaur egun, badagoeneko badaudela Euskal Herri osoko sagardo ekoizleak bilduta. Baina, hor bago polemika txiki bat oraindik ere, ze alde batetik Hego Euskal Herriko lau lurraldeak badaude, luzaz egon ziren bakarrik okeraz banago Gipuzkoa eta Bizkaia, gero Araba batu zitzaien, eta Nafarroa iparraldearekin batera sartu zen. Eta iparralde esaten dut, ala dagolako jasota, bai, Euskal Sagardoaren jatorri deituraren barnean, alegia, lau lurraldeak, eta gero ekoizle bateratu bezala edo agertzen dira Ipar Euskal Herrikoak, nero ustez hor, bueno, alde guztiei, akaso egongo da razoiren bate, baina nik hemendik alde guztiei, bueno, dei egingo diet, horri pare bat buelta ematera, ezakit. Hoi esan da, zorionekoak gu, danak bilduta gaudelako, hori bai. Eta esan dakoa, bueno, aipatuta, ba, dagoeneko iaz jasotako sagarraren sagarraren uzta, ba, hemen dagoela sagardoa dastatu alizateko zertxobait gehiago probatu etxaban marko dugu, botillazkoaz ez barkatu, botillatu dutenarekin ari naiz orain, barkatu jatzen gehi naizelako, eta esan nahi nun oraindik ere noski txotxa adelegia upelaren barruan doana dastatzeko, ba, datorren urtera itxaron beharko dugula. Edo zen kasutan, leno Gasteizko Matxete plaza, aizto plaza ba, aipatu dizuet, asuntua da, berta, bueno, ba, Euskal Sagardo dastatzeko aukera izango dela Gasteizek hartuko duen Sagardo egunean, alegia, ongi pasatzeko aukera, ekainaren 6an, larun batez, eta gainera musikak ere izango du bere lekua jaitxo horretan, kaleko musika eguerdiz, eta gero arratsaldean, nik ez dut ezagutzen, baina izen interesgarria bat, DJ Malandrok joko dulako.
0: Bai.
1: Nola ekarri Malandro gure iparraldeko entzulei azaltzeko malen Malandro?
2: Ez dakit.
1: Za Malandro zukarantza, bueno, Malandro nola bait, ego amerikan asko erabiltzen da, Malandro gaizkile.
2: Gaizkile,
1: bai. Ba, gaizkile dijeje edo aritzeko da.
2: Izango da gaizkile ona, ez, edo loko zerbait.
0: Agian.
1: Bentsat martxa ona jarreko duna hori bai.
2: Hori,
1: seguro. Eta, bueno, sagardoaz arago, jakin dezatela, aragizaleek ere, bueno, ba, Eusko Label produktuen dastaketa izango dela, txomin parrillaren eskutik, hortaz. Ba, botillatuta daukagula dagoeneko 2025 uztako sagardoa eta ura dastatzeko aukera izango duzuela larun bat honetan.
0: Mira, ze ongi.
1: Bai, bai.
0: Zu sagaro zala ere zara, ezta?
1: Bai, esan, bai, eta gero zenta gehiago botillakoa, bai, bai, bai. Bakizu, txotxa denon gustuko dugu, baina neuretzako, buah, udan primerakoa da, arratsalde bero batean lagunekin egon eta sagardoa fresko, fresko bat hartu ze, hori bai, botillakoa bai sartu ezakegu ozkaioan lasai asko, bai. Denbora gehiagirik akaso ez dara, baina, bueno, sartu ezakegu bertan eta fresko, fresko dastatu. Egia esan, buah, eta sardina batekin, sardina batzuekin hobete esan da, ezin jo, bai.
0: Mira, ze ongi, gure eskualdean, gure eskualde inguruan, azkenen aldian izan dira sagardo egunak jarraian izaten dira normalean.
1: Bai, bai, bai, ez Oiartzun izan zen pasaren astean.
0: Pasaren astean Oiartzunen, bai. Aurrekoan Irunen, gero izan zen ere Horeretan.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Joan zara baten batera?
1: Ez dut erantzungo, zergatik. Ez bakarrik Irungoan egon entzan hortan.
0: Ados. Zua erantxa bazara sagarozalea?
2: Bai, bai, izan nintzen, aurten izan naiz, bai, sagardotegian, baina hori lekarozera joan nintzen lagunekin, eta gero, bai, freskoa balin bada, bai, udan goxo izan daiteken edaria da, bai, aperitifan edo.
0: Osongi, ba, egoi mi esker, albiste on hau ekartzeagatik eta gogor arazteagatik, ba, uda osoan ere, botillako sagardo izango gola fresko-freskoa.
1: Eta parega, gainera, kaitatekoa.
0: Hori da. Osongi, bihar arte egoi.
2: Baio.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren tartea ere, ezta?
1: Bai, eta aipatuko dugu larun bat ontan den itzordu baten arira, eh? Itzordu nagusia urtero orain Ziburuko liburu eta disko azoka larun bat ontan izango baita, eta aurten ere omenduko dute pertsona bat, Beñat Oyarzabal, euskaltzain emeritua omenduko dute, baina hori hobeki ezagutzeko, entzungo dugu orain hainbat urtez euskararen gramatika ikertu zuen 2010 arte, Beñat Oyarzabalek, Baionako CNRS ikerketa zentroan, heldu den larun batean, ekainaren 6an, beraz, bertan ere, azokan izango da, Beñat Oyarzabalekin mintzatu zira Kristof Arotzarena.
2: Euskararen aldeko aldarrikapena eginen dute berriz ere Baltsan eta Argia azokako antolatzaileek, aurtengo Ziburuko azokari begira larun batean. Azken urteetan mugaren bi aldeetan euskararen kontra izan diren erasoak ogeitarazi ere zituzten aurkezpen prentsaintzinekoan, eta antolatzailean iduriko eraso orokor eta koordinatua da euskarak jasaiten duena eta horrek eramandu larrialdirat. Eta preseski abiatzeko euskararen egoeraz galegin dakugu Beñat Oyarzabali.
3: Egoera, badira alderdi baikorak eta beste batzu ezkorak. Baikorak direnak, lehenik, aipaditzagun, horiek dira euskararen, euskal munduaren aldetik gertatu den aldaketa. Ta nik hori ezautu dut, mobiletik. Izan baita hor iraultza bat bezala. Jakin behar da, lehenik, eskualarien eta eskualzaren mundua bera eskualdundu dela. Hizkuntza bat azpian jarria delarik, menderatua delarik, sortzen dira mintzaria horri buruz gizartean jarrera batzu. Jendek ez dituzte egiazki jarrera horien hautuak egiten, baina jasaiten oargabian. Hori pentsatzen dut hemen iparaldian denek ikusi dugula nola etxeetan eskuara pixkanaka arroztu den, ez baita ezpada jendek nahi zutelako hori egin, nahi hori ere bazen, baina nitzetan ez baitzuten ikusten nolaz bestela egin zitaken gizartean tokia egiteko, bertzela nahi eta ez eskuara trabazela eta ez deusetako hon eta errealitate horren hain zinean, beren jarrera hartzen zuten, biztanena eskuararen kaltetan. Oai aniz dolutzen dira hortaz, aniz ez denak, baina handan abat bai, eta entzuten da, oai, jakin izan banu, eta oai, ikusten baitute, oai, ikastolak badiela, eskuara eskoletan sartua dela, eskuararekin gizartean aintzina egin ditakela, garai haietan, erpartan erreten dut badela aldaketa handia, garai haietan ezin pentsatuzkoa zen hori. Gauza simpleenak, matematika eta horiek oro eskuaraz eskolan egin zitakela. Jadanik izkiriatzea balentria zen. Eta hor bada aldaketa handia honeko izan dena. Eskuara bera, eskuararen bangian ere izan da aldaketa bat. Eskuara batua sortu baitza eta horrek horri esker egin ahal izan dira aintzinamendu horiek. Eskoletako eta irratita telebistako euskara bat denek gurek zezaketena eta zoinen bidez gizarte eta mundu osoko berriak eman baitzitazken eta ez da dena egina izan, baina handiena bai. Oai batzutan banago ez ote den alere batzuetan ukunegi joan hortan alere biziki importanta da hizkuntzen historian segitzia, erena baitan jarraikitzia. Hizkuntza bat eta beti aintzineko egoeraren ondokoa. Egoera bat beste baten ondokoa. Gure historian, mendetan, euskararen egoera izan da, barkatu hitz komplikatu bat eranen dut, baina nola erraiten da, izan da egoera diglosikoa. Erraiten dena. Zer da egoera diglosikoa? Egoera diglosikoa da gizarte batean badielarik hizkuntza mota bat baino gehiago, edo hizkuntza desberdinak, edo hizkuntza baten aldaera desberdinak, dialektuak eta olakoak, eta beste hizkuntza aldaera batzu, edo beste hizkuntza batzu, beste gizartean beste jarrera bat dutenak, gana eta nausi direnak.
2: Rarki mintzatzeko, hartzen aldugu erdera, frantzisa edo gaztelera egualdean.
3: Bai, hori izan da, mendetan euskararen egoera, lehenik latinarekin, haintxekuk, gero hemen kaskoinarekin, eta gero frantzisarekin, egualdean espainolarekin.
2: Horren aldatzeko geroari begira ere zaila izanen da, ez ote gira eskualunak kondenatuak beti eskualaren alde borrokatzen,
3: bai.
2: Defentsan, zenta ipatuko dugu ofentsiborako deialdia egindela ere ziburuko, baina...
3: Bai, uste dut, ogai, hemendik aintzina eskualdunen kasuan, baina berdin frangofite Europako hizkuntza gehienen zat, berdin gertatuko dela, hizkuntzak belaunaldi guzietan nolazpait irriskuan izanen dira. Lehen estatuen mailan gertatzen ziren batze prozesuak, oai kontinenten mailan gertatzen dira, Europan ikusten dugun bezala, eta mundu mailan ere. Ikusten dugu, raman ezagun, inglesa beharrezkoa dela salero espenetan ebiltzeko, eta medikuntzan edo hizkuntzalaritzan berian ere beharrezkoa da zientzia gaietan inglesaren menperatzea eta pixkanaka eta hori hala da Holandako jendentzat, espainolentzat, frantzesentzat, funtsan, frantzesek bat dute oino piskatindar gehiago, mena galtzen ari dutena, eta beraz gure egoera izanen da alderdiotanik ez hain desberdina. Baina beharko dugu, bestek bezala, belan aldi guzietan eskuara atxiki.
2: Hala, hori da inbehar dena.
3: Egin
2: dena. Aipatu dituzu adibidezat, matematika, etzela, zitaikela pentsatu lehen olako ikasgai bat euskaraz egiten altzela, dola behoita amarritan hori urte. Hori posible da sehaskan, baina ez diote sehaskari honartzen bere ikasleek, pasadezaten adibidez matematikako froga euskaraz, hor pixka bat indar hageman ez dakit nok duen indar gehien, hor frantzeko gobernuak ministeritzak du biztanda, hortan da aktualitatea, hortan dira tirabirak, badira hemengo instituzioak entzatzen direnak kontsentsutza atsemaiten edo atera bide bat bederen, bon, zuk egin duzu zer egin behar zen, oaitan, baina nola?
3: Ba, egin den bezala funtzian. Badakigu lehen aipatu dituzten prozesu horiek, badute alderdi bat munduaren eta gizartearen bilakabideari dagozkionak, lehen aipatu dituzten batze prozesu horiek, baina badira ere bestalde estatuen ideologia zentralistak. Eta horiek azken bere unortetan, bereziki, irautzaz geroztik, min handia egin diote euskarari. Da nahi tarat. Da horrek segitzen du. Funtsian, estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unaten du dielarik, beti erakutsi behar dute euskara eienzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantzesa. Hori berrikitan ikusi dut, ez dut egitu berri hori, baina Sanpereko aldian hor bide seinaleak euskaraz eman baitituzte eta izenak eman tokiko mintzaidan, normal den bezala. Eta subprefetak eta prefetak zetz, ez dute onartu erriko kontseiluak olako erabakirik jardezan. Eta horrek erakusten du funtsian jarrera bat. Hori da gauza bat, gero eskoletan ere ikusten dugu, uai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenian erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din, onartua eran nahi dut nolazpait eskuntza nazionalaren aintzinean izan zmakarrik izan ziten ezautzia badela. Eta ikusten dugu olako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Hor, eta beti izanen da oturi edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta eneko estuko bigarren bide hori da, gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saigozietan eta hizkuntza saigdean ere, hola segitu.
2: Guaurek egiteko, egan nahi du politiko. Koki ere gauza batzu lortu beharko genituzkela?
3: Bai, bai. Bai, orduan ez dakit posible izanen den enegoztuko biziki zaila izanen da, baina badugu abantaila bat hemen inparaldian badela hegoaldia. Eta hegoalde izaiteak laguntza handia emaiten dauku zeren emaiten du segurtamen bat edo hola.
2: Deialdia da ofentsiborako, eskuarraren alde, ane, jandugu, ahnasgune bat da, gertatzen dena ziburun. Ekainaren seian han izanen zira, ogurratu izanen zira. Bainat, Oiarzabal, mil esker, gorekin tarte hori harturik.
3: Mil esker, zuri, una indo ikinik, eni elkarrizketa unen egiterat. Eta mil esker berdin ziburuko liburu azoka antolatzen duten guzieri.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: eta agerkarien tartean gaurkoan asteazkenez herriaren txanda.
1: Bai, eta gozaleku elkartea, minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea jarri du lehen horrian erriak aste honetan. Palestina ere aipatzen dut, bereziki flotiakoei gertatutakoa lantzen du, eta bere burua ere aipatzen du edabideak egoera ekonomiko larrian delako ere. Ainoa, etxenik ez zurekin duzu Marianez Gorostiaga.
2: Eta lehen horria gozaleku elkarteari eman diozue.
3: Hori da, minbizia zunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarteunek. Silvi Uliek Maikak 2008an minbizia ukan ondoan, gozaleko elkartea sortzea erabaki zuen eri direnai laguntza zainketak eskainia izaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizi kalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2008an bitzik elkartak beraz senperen atxemandu bere egoitza eta mediku estruktura guziekin partaietzak ditu. Egun 27.000 bizi mota desberdin hartatuak dira elkartearen baitan, eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien urbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan beraz, astero 60 oroneko aktivitateak proposatzen dituzte. Beraz, besteak beste badira akupuntura aktivitateak, reflexologia, sofrologia, aktivitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen euneko 86ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide bat zuentzat senperera aldiro joaitea urruntzela eta azparnen antena bat idekitzea deliberatua izan da, maiatzaren 11ak ofizialki martxan dena. Bertan proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional bat zuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan. Beraz, Eiartza zentroan, Elgar zentroan, Cedric Germenen osteopatia kontsultan eta Estia Edertasun institutuan. Beraz, ez da gozaleku etxe bat, baizik eta gozaleku egiska bat.
2: Eta mundu zabalean sailean abeian gira Palestina aipatzerat.
3: Hala da bai, eta intzuzen ere fotia Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotiako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasan zituzten eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean, Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Gazan, Zizordanian eta Libanon palestinarek biziduten egoera gogorra azpimarratuz. Flotia komitatetzat eta palestinarentzat justizia galdegina da.
2: Hala, eta azkenik, zuen etxeaz, herria kasetaz ari izizte, kenka larrian baita herria, astekaria.
3: Hori bera bai, 2009 eta 2004an sorturiko egi astekaria, Ipar Euskal Herriko Euskarazko prentsaren erreferente historikoa, egoera ekonomiko larrian kokatzen da egun. Azken urteetan posta eta imprimitze gastuak handitu dira, eta horren ondorioz 2008an 11.000 euroko eta 2008an 28.000 euroko galerak ukan ditugu. Bilangilerekin eta voluntario ainitzen laguntzarek kin funtzionatzen duen astekariak euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta egoerari aurreiteko 20.000 euroko bilketa bat plantan eman da. Eta justuki esteka eloazo esteka erria.eus webgunean aurkitzen alda, irakurle edo entzule batek doaintza bat egin nahi badu. Eta horrez gain, txekez ere lagundu daiteke susenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz.
2: Hala, herrietako berriak ere biztan dela aurkirita izkela herria astekarian?
3: Biztan da bai, eta asteuntan 24 jiren berri ukaiten alko da.
2: Ainoa Etxenike, mil esker?
3: Mil esker zuri!

indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan ari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorputza askatu.

0: Egunon, arratsaldeon, gabon, gure txotx podcasteko entzule denoi, gure entzule kutxun guzti hauei. Hemen gaude, beste saio baten, podcast zoragarri ontan berriz, eta, bueno, gaur bisita oso berezi badakeu, denbora asko pasada, gure araitz kutxune, ba, podcast ontatik ez dela etorrire egin, baino, amentsa keu gaur, araitz, guapizima.
1: Kaixo denoi! Zemuz denak, esperet denak onde gotea.
0: Oso ondo da hori, nara.
1: Vale, oso pozinao, oso pozinao hemen, beste momentu bat ekartzeko, ja bukazen nahi gehala. Ba,
0: faltan botatzen zenun.
1: Bai, bai, itzeitea faltan botatzen nun, erentzun lehekin
0: ekarlan hori. Batematek zuri entzuti, no? Faltan
1: botatzen. Oida. Bai, bai, guztiz, guztiz.
2: Eta, gaur ze kontauko diguzu, araiz.
1: Bueno, gaur kontatuko deu gatoz denak azaltzea pixkat, azte buruan eukideun esperientzia polita, arrain azokan Bermeon.
0: Denak, txotx podcasteko, denak, jungea. Izan
2: da, bortzen behar da dago, hor kameratzea eta bola nahi, eta nahi izan da lagure anfitriona.
0: Hori da.
1: Hori da,
2: behar. Eta bera netxian lotaro, ozak, nahi mi esker benetan, mi esker nahiari esker.
0: Nahi,
1: eta Bermeon ambientiari, ze izan zan, maravilloso hain, jarriko izteu kontestuan.
0: Bai, naia Bermeo tarrada, eta Bermeoko festak die arrain azoka, ezta?
1: Arrain azoka, bai,
0: eta ba, berta inbitazigun, eta berta junginen, oso pozik. Donostiarrak, azpeitiarrak, ibartarrak kotxin junginen.
1: Gero beste batzuk ez genuen izan sorte asko, ni sortzitan jaikin izan Donostia juteko bus baten bila, eta egon izan ordu zerdi Bilbo arte, ba, ingles pertsonekin, ez dakit energia asko zekaten larun bat izateko.
0: Balkonin.
1: Bai, osea, nion zortzitan, eta zeuden buiaka itzeiten, eta ni nire entzungailuekin esaten hain itzan ez nula

0: sortzitan zen energia zekaten.
1: Hori pasau jakun berdina autopistan, zegoen da frantxez pila bat, eta begiratu genuen Googleen, eta zegoen rugbyko finale bat, eta jokatzen zegoen burdeoseko batzuk, irlandar batzuk kontra, osea, que izango da hori, supongo.
0: Ba, gian bai, baina zakit.
2: Denak banderikin atope, pitatzen, bozini jotzen, buiaka, dakizton kola zarrazion, osea, atasko bat zen baino, nola, banik biate milagroso hori daketen, ez kuñeti junginen, tiki, da, olain zion Elenak, frantzen, bueno, ez digue ikusten direntzulik,
1: baina eskuekin
2: olain zion, como, agur, eta ziztu bizi baten aia ginen bermeoa. Eta, bueno, zein izen zan plana, ber Elena, kontau.
1: Ba, eldu ginen, janetxera, ba, motxilak gutxi, hartu litroak, Según no según Guillén, va por tu areta, en allá en la gumba te nechían, vas calcen bebáis.
2: Favorita. Favorita. No la hice en Asun, está Olatz.
1: Olatz.
2: Olatz, también dicen Musu, a un día donde va, Olatz, es que ricasco, su becha bola invitarse a ti, Bertan, vas calduen.
1: Es que ricasco, garagardo a ti, yo le os escarto tal dago.
2: Bai, bai, bai, porque es que, a ver, bueno, bazkaien, ba, guk ja edarilek hartu genitun, nahiak lenuo, eta, ba, zerbezalatak erozizizkiten eretzako, bueno, eta jenditzako baino batezen eretzako, porque nik garagardu asko gustatzen zait. Ta, esan ziten, zerbezi dago, baino ez hartu botellak, hartu latak. Nik zein nun, ba, botellak hartu. Eta, bueno,
1: olatzen. Antpozik, zeon, eta egualdiona, ba, animatzen zala, eta despista bintzala.
2: Txabola horta jatzeko, balak izu zen, kuesta, osti zeon.
1: Kriston alda, bueno, txabola esaten duen, baina kriston etxe puzkazan,
2: no, txabola esaten zeo, bueno, hori, soziedade moko bat,
1: oida,
2: baino kriston kuestia da, ja ginen, bakaro, deshidratauta, eta, bueno, batek, ba, ba hidratatzi berdu, eta nik garagardu erabiltzat hidratatzi. Atzeko, hori da.
1: Ez, ez denak igo binen aldapa kostata.
2: Bai.
1: Ja, aizeri gabe.
2: Eta bertan bazkaldu genun, menue izen zan makarroi batzuk, saltsitsa puzketa batzukin, saltsitsitat, tomate frito pisketekin, jazta.
1: Pero fuet, patata frijitua
2: gure
1: bai.
2: Eta tortilla patata, menu perfecto. Gero, amen, este herri, ba, bastante gaizki zentaziona, bon, gero gau botak aintzun gaizuek.
1: Es, a ver, entzule entzako, ester da nerea izpa. Se, est, o sea,
0: esto es
1: bai.
2: Gure gine torri zan eta gaizuek botak aintzun, baino ez edateatik, porque zintzun edan. Baizik eta botak aintzun, porque makarroiek izton gaizki zentazio, baino, bueno.
3: Ez da gontzen, gau osoa hor botakarekin.
2: Ez dakit, ez dakit. Ni, etxea, aia ginen, aurpeie, aurpeie, garbitza jo nintzen, da, errepende, ikustet, esterko. Komuneko taza buru nola jarrita.
3: Aizpak ikusten nolez berdinak dira, ez?
2: Digo, arrain bat pezionatik eroitzean inda.
1: Aire gabe gelitzen dala. Bueno, jonek itzeiteo pitxin bat goatzen danaz. Porque asko ez da goatzen ez da.
3: Ez den bakarra izan.
1: Bueno, txabora negozien oso momentu barregarria jon eta itorren artean. Azaldu nortzuk diren Maia eta Mori, mesedez.
2: Bai, Maia Mori.
3: Maia.
2: Maia Mori, die, ba. Olatzek, txabolan, bazkaldu genuen txabolan zeuzken bitxakur, izazko bitxakur zar, bueno, zar.
3: Bueno, bat zarrago.
2: Bat zarrago. Eta, bueno, aitorreketanik, ba, ez da gitzen, bat, ordu bete, egon ginen, bitxakurrein,
1: kontuna
2: egiten, eta gero de bai, bueno, denbora bastante pasa genuen un hortxakurrekin.
3: Ez que maiak zukan, ba, ille pekuliar bat.
2: Bai, zan como, ille gorrizka bai. Rubita.
3: Bai.
2: Eta, ba.
3: Azta, zukan, ez dituzun, ba, bi belarrek hartu, eta moñeto bat egiten ziozun, eta como, English teacher.
1: Txakurrek nazka, nazka dut abukatu zuten.
2: Ja, zeuden gurekin hasta el coño, Aitorre egiten zuen bi belarriak hartu, como si tuera un moño. Eta, egiten zuen, como que ingleseko, ba, irakurtu bat izango da zanbezera.
3: De hecho, tante pakka guabok.
2: How you done the listening?
3: Mori.
2: Mori, where is the speaking? Where is
1: eta,
2: karo,
1: hau da, beraien ikuspuntua, gure ikuspuntua zan, txakurrak zuden pixkat gorago, eta gu beuden belarretan pitxin bat berago. Eta gure ikuspuntua zan, bi zoro txakurrekin jolazten, eta txakur gaixuak ezin zutela ezer.
0: Ni esan behar deban, bi zoro ez, bi moskor, baina jasal dau jonek.
1: Bueno, bi zoro baita.
2: Onartu inbertzan, oza, como las grekas gaude eta txakurrekin tontu nahiten gera ginen. Ala, jazta.
3: Maieta.
2: Bai, da mora da ero, baja ginen, da ero, ba, festak, segi egun zuen, ez da?
0: Bai, porra.
2: Ez akoratzen nola, nola juginen, gero.
0: Portura.
3: Ni ez da, no? Ez, pero ya zen berando, no?
1: Bai, ez da, kostatu zitzaigun geiztia.
2: Ez que, hau, zer gertatzen zan portuen araiz.
3: Porque, baja, azpatzuk eskolan beste batzuk, beste
2: batzuk. Ez que, nik memorie oso gaizkidaket, familien erentzitik da kartu hori.
0: Alzheimer.
2: Alzheimer pizkedaket, orduan ez dakit. Bueno, ez du nahi ezer kontau araitzek, baino...
0: Ezango dugu holan gainetik, araitzen ligatu inzeban, baina jazta. Ez dugu detaile gehiago nik emango, orduan holan erosko da.
3: Roze eta loko.
0: Ez.
2: A ver, ligao. Nik hori ez dut konsideratzen ligatze, itzein intzun tipo batekin, eta listo, hori.
3: Pera, xeran zen, oso lagun moduan, no? Osa, nik izan...
1: A ver, ez ezagun bat zan. Nik esango deten bakarra izangoa, ez ezagun bat, lagun bat bihurtu detela. Ya está, ya está. Hortik gana aurrea, nere intimitatean gauzak dira. Ya está.
2: A ver, kontu nuke berdu, amen txotx podcasteko entzulazko, ba, oso gazti dila, así que... temas aldako du, baina gauzi da, ba, araitzek jende asko zautuzula, eta jende, ba,
0: jende hor,
2: batekin, ba, filin asko.
3: Eta ez zemakarri izan, eh?
2: Ez zemakarri.
1: Hori da, Elena
0: Ez dugu esango, ez er.
2: Ah, Elena.
0: Hori edo kontatzen.
2: Koño?
0: No cuenta.
2: Mene mate unina izela bakarra.
3: No, ni ez da.
2: Bueno, eskerra.
3: Maia eta mori gara. Bai.
2: Hori da. Batzuk gizonak nintzaiten, da, aitorretani, ba,
0: txakurrekin.
2: Mari, no, ez, Maia da mori. Maia, ideitzen ginen, Amaia Montero. Eta mori, mori akatzan. Gure entzulazko, que este de zautuko zein dien, porque oso gaztik izen goi, baina bueno.
1: Ba, Googleen bilatu.
2: Hori da. Eta, bueno, gero, portun kiston ondo pasa genu, musika pilo bat zeon, litruk eman genitun.
1: Egoa dia, kristona zan, eta kompainia.
2: Kristona, kriston beru itezuna, eh? Osa, nineon pegajoso total. Osa, kriston beru itezun, ba... Osa, nineon modo babosa, ya. Papel bat pegatzen ziten, da, y no se despegaba, básicamente. Baina, bai, bai, bai,
3: baina portuan ambiente oso ona.
2: Kriston ondo, nio, berdan, jendea... nintzen gabozu.
1: Ni, gelitu nintzen oso harrituta, jendia arrain azokan denak horren besteko ambientea, osea, goizian eta baita gauian, jendia atera zara, baina bermeo guztia zion kanpuan, osea,
2: bai.
1: Pertsona heldu takatakakin eta olako gauztak Miguel ditu nintzen.
2: Naian ama.
1: Naian ama.
3: Bai, patrona.
2: Bueno, eta itare, bai, ikusi genu,
3: bilakia da.
1: Miguel ditu nintzen oso harrituta, ze ambientea zion
2: Kizun ambiente hona.
3: Ez genuen hori espero, bermeo.
1: Ez, nina torte... Ah. Herri txiki batetikan, eta ba, gure festetan ez dira jende asko ateratzen, eta horrela.
2: Nire herri txiki batetik nator, eta gure festak izan edo, eta jende asko jotea bertata. Hori ja, zure arazu da.
3: Ba, nire pena mantzean portuan, como festa gero musika kendu zutela, eta... baina nire hor gehiago gelditu, dela,
2: ni, oza... Bai, da...
3: Baina ambiente oso hona zen.
2: Ez que etiketa, bueno, etiketa, bileti hartu genuen del antzoki...
3: Baina sartzeko...
2: Ta, sartzeko... Antzoki da bertako diskoteka famoso bat, eta bueno, ja, ba, Kalin festi bukatze zanin, ba, berta jutei, gazte denak, eta bueno, zeon kola bat, osea, flipas.
1: Bai, esan ziaten ni junitzeneako, ez den nutela asko gehiago da hundu.
3: Ah, zuhuntzinen eta festa zure
1: bera justela. Barkatu, esterrek esan zian, te llevas la fiesta.
2: Es que, vamos...
3: Esta rica parte no lo va a tener que usar su, ¿eh?
2: Qué pena.
1: Va a ver este multibatec.
2: ¡Ah! Amai, amai.
1: A ver, Elena, no te me pongas celosa.
3: Verá que me ha dado cabo este bat.
2: Olida, a mí me va a
0: ver... los colores, eres guapa.
2: Bueno, suele que son batekin, eta ni que estatua batekin itzegin, ¿vale?
3: Egiada.
2: Porque cola tic, aparta ginen, juginen izkina batea, ba, denbora eta, porque es que cola hori bukatzeako, o sea, ya ordu bete...
1: Asko zeon.
2: Es
1: que
3: asko da, agresiva.
2: Bai,
0: o sea, era oso motel, cola oso motela.
2: Bata bestin gainin, da zangen, bueno, izo nengo deu. Da pizketigo, illo ginen, da, seri ginen, ba, toki baten, da, estatua zeon. Blan, arrain zale, o, ez da ginola, itze, emakume bat arraina saltzezuna. Horren ez dut bat zeon, eta nik bat...
3: Panorama zen bakante guai, horretzen John, ez dut hori zientzik egiten, Elena fonda pixarriten, txetos batzun erosten, dut dut bat eba,
0: peculiar. Bai, nia faldu nizun txaski batzuk, bakarrik...
2: Ordu bete,
0: igual gehiago. estatu batekin hitz egiten jon. Maripili.
1: Zeozer afaldu zenuen.
0: Txaskiz batzuk.
2: Sandwich bat.
1: Ah. Ni ordu batetako jo nintzen eta inorreko indikan ezun bazkaldu.
2: Afaldu.
1: Afaldu, barkatu. No, afaldu.
3: Makarroia zatxitxetarekin bastante...
2: Del sote, bai. Hori digeritzeko denbora berdezu.
0: Bai, begira, ez eban digeritu.
2: Ja, gaizu, eh. Eta ero, ba, hori junginen antzokira, eta, ja, ba, bueno, buelta berra euki genuen, ez da genuen asko pasara antzokilean, gintoni batera genuen nahiaketanik, eta ja, buelta ingen. Eta
0: zure gintonia amaitzua lurriak.
2: Ero intzan nere gintonik, eta denak zoden deziratzen buk nere gintonik eroitzeko, ja, aher, nizkute ginen etxea, daia etxago ginen, daia ez da,
1: unberte. Eta horrengo egunen zenbat aurpegi zeuden goizian, onak. Oso aurpegi...
2: De makarauen.
1: Baina, txarrak.
2: Etxea gulta ginen denok, hori da, garrantzitzu.
1: Bai. Hoi da, hoi da.
2: Eta oso oroitzapen ona dakeu.
3: Oso, oso, no.
2: Egun hortatik, eta bueno, eso que nos llevamos a la tumba.
1: Hori da.
3: Literalmente, errepikatzeko.
2: Hori da. Así que nada, ba, eskerrik asko gure entzule guztioi, beste saio baten gurekin egoteatik, eta, ba, bueno, urrengo saio nikosiko gea, aber zein animatzean, o zein da on.
1: Pensakibu.
2: Porque, claro, hamen jende junitea, etorritea, baina bueno.
1: Aldatzen goaz.
2: Hamen jende ongoa itzeiteko. Zuek.
1: Hori da.
2: Venga, musua hondi bat. Así
1: mi
2: que,
1: esker.
2: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
0: Eta urrengo arte.

0: eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez da gaintza?
1: Bai, tira itzorduzo maitzu hortezken ahatsuntan.
0: Hori da, ba, azteko eta behin, hortzaizeko menda liburu dendan, etxearen korapiloa nola askatu liburuaren aurkezpena izango duzue, Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik, hau, seiterdietan.
1: Antzerki bat hori Donostian izango dena etxe bizitza, hoi hartzungo antzerki taldeak emango du intxaurrandoko kulturetxean, zazpitan.
0: Garbigailua dantza emanaldia enbata konpainiaren eskutik, emanaldiaz entxegu irekia izango da Donostiako Victoria Eugenia klubean izango da, zazpietan.
1: Eta kontzertu bat Tolosan, Mad Foxes eta Premodernos taldeak ariko dira gaur bomberean arratseko zortzitan.
0: Eta Donostiako Dabadaban The Strip taldearen kontzertua izango duzue, hau zortziterdietan.
1: Eta Boga Boga, Abesbatza bidarteko elizan ariko da kantu zarratxiko behatzitan.
0: Eta amaitzeko bertso afaria izango duzue Azpeitian, San Juan Degiko Baigera tabernan izango da hau, Andoni Egaina eta Iker Zubeldia arituko dira kantuan 9etatik aurrera. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, pasada, lehena, aspalik.
0: Hori da, hori zan behar nizun, zer moduz lehena?
1: Ongi, jonda, defaskuratzen da, bai, oitura.
0: Hori da. Ba, bihar bigarrena izango dugu, beraz, bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte, ezta?
1: Eta zuk ere bai, bihar arte bai, izan jo.

0: Bueno.
1: Polizia bat bertxoko hogei.
0: Bueno, bai, egon zen bataia galdu bat. Baina, bueno, irabazitugu beste hainbat. Ezin dugu hasi programa horrela, Pol, arratsaldeon, asteazkena da.
1: Uda. Zer bat gustatzen zaizkena asteazkena, joder.
0: Uda hasi da.
1: Nago galtza motxetan, tio.
0: Ni ari naiz, izuzki bat jaten. Cosa que está guapísima.
1: Cosa que está prohibido.
0: Espero dut, patasek ez ikusten hola nagoen izuzki bat jaten estudian.
1: Nik, espero dut, patasek ez ikustea zu. Tekniko eta bailatuarekin ondoan edozein modutan jaten
0: dago ona eta da lotus eskoa
1: ikusten zure adurra edozein modutan erortzen agotik
0: da lotus esko izoskia
1: lotus bidez eda garestien adirenak
0: que ba
1: epa no, bueno falta zena
0: epa gaur dagia da segala programa oso puntual.
1: Inoiz baino puntualagoa.
0: Eta hori dela eta moñota torria bakarrik bi minutu berandu. Eta dela oso puntual ere, beraren txate, ongi etorri moñota.
2: Hei.
0: Adinez jaten izoski bat?
2: Bai, ari nahi zikusten.
0: Hago oso ona.
1: Urrengo makarroiak.
0: Egin mordugu noiz bet, afaldu programak mitartean.
1: Oso giputxia hori ez?
0: Sortzi
1: dena faltzena. Vale. Ni
0: nau merendatzen, orain, sabes? Ya, bueno, tú ya
2: merendatzen, uste dut ja dela nahiko nazkagarria jendearentzat entzutea gu jaten eta latetatik zurrupatzen, ez? Pues imaginatu, entzun berko balute gu afaltzen programa bitartzen. Claro.
0: Claro, da desagradable pizkat.
1: Niri...
0: Nahi duzu pizkabat?
2: Ez, eskerrik asko.
1: Jendeak pentsatzen duena gutaz, aspaldi ez da, lehi, importa. Osea, nina da bate bertxuko egiten hemen, bereak irratian entzuten zutena, baina lehen, ez?
2: Segun zein.
1: Osea, zein egiten dara mentzuten demora gehiago irratia guk? Egiten dugula...
0: Bertxokok ditu EH Bildu baino urte gehiago.
2: Begira, ez da zaila.
0: Bueno,
1: hori egia
2: da. Zorrek ere dituzte EH Bildu baino urte gehiago.
0: Ez da gira. Programak?
2: Babazorrek.
0: Ah.
2: Venga, Richi, egunon. Gauza bat, da azte azkena ez?
0: Bai.
2: Dira, sortzerak eta lau, eta labedirratia entzuten ari zara, bertxeko programa, ez? Enbazazekuntolan.
0: Ongi etorri.
1: Arkaute dago libre.
2: Hori da. Ez dago pitufoen festarik.
0: Ez da ere paparatzirik.
2: Hori da.
0: Bueno, jarri dute paparatzi finko bat Arkaute.
2: Bai.
1: Dikusi.
0: Iruro gaita marrera, sí, pues.
2: Bai.
0: Bai. Dago señalizatuta bat adena, Baina... Bueno, badakizu, osasuna eta eskuntza publikoa ez dira bakarrik ordaintzen. Así que Juan Marzate azkar kotxean.
2: Zer diosu.
0: Bueno, ni harina ez...
1: Ez nagoa, ez pere nada,
2: Afektatu dizu izizkaren azukre.
0: No entiendo por qué. Zer nahi duzu...
1: Nik ez du nahi multarik.
0: Doako eta kalitatezko eskuntza bat.
1: Bai.
0: Ba, orduan ordaindu zure multak. Erota multa gehiago? Eskuntza hobea. Eta osasun gintza hobea.
1: Geroz eta polizia gutxiago, geroz eta eskuntza hobea.
0: Karo.
1: Ez?
0: De hecho, eskuntza hobea balitz, ez litzateke poliziarik egongo. Por ende.
1: Begira.
0: Izango zirelako azkarrak.
1: Soluzionatu dizut.
0: Zulatu dizut.
1: Zulatu dizut ideia, tio. Que te calles. Ongitori bertxokorapina.
2: Hori da.
0: Venga, ahi.

0: Bueno, ba, pixkanaka joango gara aurrera gure programan zehar. Betxoko kera egitzen duen bitartean. Jendeak kera egitzen duen bitartean, zet itzen dugun gaur.
1: Ez, baina badago idoian, ez?
0: A ber, ni gaur gidoia astu utetxean, egia esan. Eta mugi korrezen dut begiratu dauk, alako musika jarrita hemen. Orduan, laguntza behar dut. Laguntza behar dut.
2: Itz egingo dugu bat batean en inguruan.
0: Es. Nik gauza asko ditut esateko.
2: Zuzan?
0: Kalien mutxak zen bat balio zuen gogoratzen duzue.
1: Lau berrogeita mar.
0: Eta badak izan jartzen zutela litroko kalien Coca-Colarekin.
1: Bai.
0: Solokoa da hori. Oso lokoa da hori. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Eta jartzen zituztela, osea, orain itzultzeko dirua, kultxerako dirua, itzuli behar duzu, oita zazpian, dago epen muga itzultzeko diru hori, eta hortik bi astetera,
2: si eso,
0: itzultzeko
2: llega.
0: Dirua. Osea, ya azte zaizun angusti hor dirua zenokala.
2: Egongo dira, diru horrekin espekulatzen oren txegertan.
0: Ni bi pavo eta galare eskatu ditute.
2: Hombre, besta, vamos, ni besta sentimo bat. Ez dakit zenbat nik eukiko dudan, baina un montón, seguramente.
0: Eta badakizu zegatik bi pavo. Kalkulatu nuen, zenbat sartu. Justo edateko. Eta, karo, bi euro pasoa.
2: Oh, que putada.
0: Que putada, tío.
2: Eta, nik... Nahi nuke egora ipatu jaialdira kanpotik zerbezak klandestinoki sartu zituzten guztiei kontrabandoa...
0: Eta pankartak?
2: Pankartak?
0: Dikusen izan dituen pankartak guztiak estenatuki gainean kanpotik sartuta izan ziren.
2: Ah, claro.
1: Estenatuki gainean?
0: Bueno, bakoitzak ikusi zuen, ikusi zuen.
1: Vale.
2: Nik ez nuen gauzan direk ikusi egia ezan,
0: Ba, nik bastante. Eta oso zeren aurrekin.
2: Ba, izan zen, a ver, makrofestival de mierda, sin más.
0: Beste gauza bat zen, Gasteizeko kontzertu gehienak, oza, Gasteizeko taldeak, zekoaten estrenatoki bat, zela lokatza. O sea, zeuden Zopilotes, Euskabidean, zeuden hor, kontzertuaz...
2: Pero que dices, si bat batean en lema da, inores da, inor baino gehiago, eta no hay cabeza de cartel dana gara berdinak.
0: Tiene buen bolado, hazte quien que flipa.
1: No sabes, baina, se cara bat batean, la bola loca.
0: La loca bola. La loca bola.
1: Ahora, gure programa da musikaren inguruan hitz egiten, ¿no?
2: Lokiz bolangiz.
0: Bat batean ere betxoritza.
1: Ah, bai. Hombre, batik zer da...
2: Delako, bat batean.
1: Improvisazioa.
2: Bat batean, delako. Segatik jarretan izen hori ez daukaz, no? Sin más. Okurutu zitzaien bat batean.
0: Es que zut ez da pentsatu nahi. O sea... Bat batean. Bat batean.
2: Xema pel bárbara, ez?
0: Xema pel bat batean.
2: Bueno, sin más, hori nahi nuen.
0: Ni eske zintzen, oza, egon nintzen oso gutxi. Egon nintzen gutxi horretaz, gonatzen naiz...
2: Gutxiago. Osea... Ba, ya está, besterik gabe. Ondo pasatu genuen.
0: Ez joan horrelako proiektutera.
2: Baina ez astu zer den. Joaquin Jimillas.
1: Hori da. Bueno, pues aste burunetan ere, ez?
2: Bai, aste burunetan ere.
1: Ze gertatu zen. Larun batean bertan.
0: Gaztetxeak bertxetan.
1: Egon zen, lehenengo. Senyora Sariketako saioetako bat, zeinetan Mai Agirre kantatu zuen. Eta primizian, ez? Emango dizuegu saio horren erantzuna. Fijo, Mai Agirrek irabazi zuela eta berak irabazi ez bazuen asko zerretuko gara. Eta horren bitartean, maiatzaren 16an bertan, larun batean, izan zen Gaztetxeak bertxotaneko finala. Azkoitin bertan, ez? Egun osoko programazioa zegoen eta Azkoitiko Gaztetxean zen finala. Eta zergatik aipatzen dugu Gaztetxeak bertxotan. Ba, final horretan parte hartzen zuelako gure Arabar Maite Eliz Alduak.
2: Arabar Maiteenak.
1: Maiteenak, bai. Zuar gezalagarekin, izan ziren, komentatu genuen programa honetan, izan zirela errepeskako salbatuak eta irabazi zuten. Irabazi zuten Gaztetxean bertxotan.
0: Zorionak.
1: Hori da.
2: Onenak zarete.
1: peli perfecta.
0: Kasteko gaztetxea, alabe diratia.
1: Así que hori, ba, egin dituzte elkarrizketa pila bat, justo bai, finala baino lehenagoko elkarrizketa tanda hoien artean Irati Martinez, gure gai jartzaile Maiteari egin zioten Urola Kostako medio batean elkarrizketa bat.
2: Nongo, medio batean?
1: Urola Kosta, hori egon daiteke, nik uste dut dela, Mongolia inguru, ez?
3: Arabia Saudiren...
2: Urola Kosta, hori da República Dominicana.
1: Ba, bai, Eliren bikotearekin batera.
3: Urola Kosta terrezitzaidan, Tanzanian aurrekoan munduan, tio.
1: Urola Kosta.
3: Te juro.
2: Urola Kosta maten du, leku bat, non urologoak joaten diren ondartzara.
3: Bai, rollo benidon de los...
2: De los urologos.
3: De los urologos.
2: Bai.
1: Eta zer egiten dute urologoek ondartzen?
2: Urologia. Ura, uraren zientzia. Urologoak doaz uretara, no? De ahí viene, ura, uro, logo,
1: ah, vale,
2: zientzia.
1: Vale, vale.
2: Urologia, uraren zientzia.
1: Tardoan zuzua zara eta daude urologo Muñeta, guztiak hilaran, ez?
2: Itxasori berri da.
1: Ah, vale, vale.
2: Eta genetea txamarrakin horrela.
1: Bai, ez da. Bueno, hori.
3: Urologia.
1: Hori xebera. Zorionak, Zubar eta Eli. Eta, bueno, hori kriston kartela aurtengo gaztetxeak bertxotanekoa. Posten gara pila bat Eli eta Zubar izanaz repeskatuak finalerako.
3: Eta finala dago?
1: Fijo merezita.
3: Bueno, finala agendan esango dugu agian, ez
2: da? Finala izan da, ja, irabazi dutela, Pol.
1: Jo, mesedes. Jarri musika, jarri musika.
3: Hori da azpeitikoa?
1: Me kaso en la leche.
3: Bai! Es que, a ver, barkatu, eta pasean nuesten, ez denuen egin programa, ez denuen egin agenda.
1: Pol, egon naiz azaltzen.
2: Explikatu du,
1: Explikatu dut aziratik amaierara dena.
3: Bai, baina repeska.
2: Esan du, zer gertatu dazte bloneta.
3: Aluta saldu, zelgatik.
2: Vale, vale, barkatu.
3: Repeska esan duzu momentuan. Pentsatu dut...
2: Urologian.
3: Lortu dutela finalerako repeska hori, ez?
1: Bai, bai.
3: Vale, pues me voy.
1: Te explica tu, Paul.
3: Bueno, es aquí, es aquí.
2: Juan Campola, ratio bat, arnaz hartu.
3: Tiene un pitillo bat,
2: Eta vueltatu.
1: Zer, eta esan gut gauza bat. Sartu naiz, zeinora sariketako Instagram kontuan.
2: Bai.
1: Claro, nik ulertzen dut Araban ez garela sartzen Arabatik kanpo egiten diren gauzen Instagrametan, orduan horregatik da primizia bat guk bertxokon orain kontatuko duguna, ez? Sai horretako emaitza zein izan zen. Baina Maia Agirre zen pasa finalera. Zenora sariketak dio Ana Pikaiok, Oiana Iguaranek eta Naia Etxeberrik eskuratu zuten igandean finalerako pasea. Maider Altunak irabazi zuen bihotz saria. Eta Maia Agirre zer?
2: Baia bajones.
1: Maia Agirre zer? Zizpa gaztetxen año Baionaraino joan zen? Eta zen pasa finalera? Bada bizkatu txagarria, eh?
2: Bada lo txagarria. Baina, bueno, ez da izango nahikoa senyora. Izango da hori, ez dakit nola baloratzen den senyoritatea.
1: Igual da gaztegia, ez?
2: Egongo zen agian senyoro logoren bat. Eta...
1: Hombro, ya nahi baran da ama. Eta da nagusiagoa adibidez, ez? Ana Pikaio ezakin orden eta Naia Etxeberri ere ez.
2: Ez dut ondo lertzen, terminologia hau, baina imaginatut ez dela bakarrik adinaren kontua. Ez? Bueno, ez dakit.
1: Oso azkarra, Ritxi. Bueno, baina ez duela maik irabazi orduan berten digu finala.
2: Aterazai
1: egiten den.
2: Instagramen orain, zegoen Sabina, barrategi hor.
1: Ah, claro, eta atzu izan zen poetak maiatzean iakan. Eta kantoan egon ziren Martina Barrategi eta Eli Saldu.
2: Eta Sabina Barrategi zer egiten zuen hor?
1: Gai jartzaile lana.
2: Gai jartzailea da Sabina Barrategi? Eskola arteko nahi zuen gai jartzaile eta egin zuen nahiko ondo pare bat aldiz izan ezik konfunditu zela?
1: Aizu, nik ikusi nuen eta nik gero galdetu nion. Aizu, Sabin. Karo, nik joan nintzen...
2: Poetak ikusi
1: bidali, zela, ez? Bidali berezi bezala, ez? Alabedi irratiaren prentsa pasearekin. Vale. Eta...
2: Bidali berezia bezala.
1: Bidalitako kasetari bezala.
2: Gonbidatu berezia, ez?
1: Bai.
2: Venga.
1: Eta joan nintzen bakarrik, eta ara non antopatu nuen Unai Anda.
2: Epa, Unai Anda fino, últimamente.
1: Unai Anda eta bio ginen sala horretako gazteenak. Osa, media zeinzten genuen. Eta gero flipatu genuen. Nik aldetu nion honen bitartean, saioaren bitartean Sabina Barrotegi, osea, Unai Andari gaizu. Sabin irakurtzen ari den gidoi hori, nork egin du? Nik pentsatzen nuen jefak egindakoa zela. Ze jefa izan hori da poetak versusen gidari
2: lan egiten duen. Sabin etzen izan,
3: eh? Arizaete, oso azkar.
2: Polso, le moviak ditu argiak atzean.
1: Bueno, total, beretestua zela.
2: Sabinena?
3: Agara joan pizkat mantxoago.
2: Sabin da porreta maiatzean?
1: Nik esan dut gauza bat, por gauza de pizkat dispersito.
4: Egunerokoaren igarroan ikusten dugu Walt Disneyek eragindako kaltea. Harremanak tenkatu egiten dira geurartean eta egiak ez du kontatu digutenarekin antzandia izaten sarri. Mingarria izan daiteke bai, baina zeinen beharrezkoa zaigun egia. Datorrela nahia ba, harremanak harremanetan...
3: Oso lokoa.
2: Sabin da porretak maiatzean, eh?
3: Aldatzen duen bera hotxa bakarrik.
1: Walt Disneyren irudiak agertzen dira gure eguneroko bizitzan.
2: Ke puto fumado, eh? No, ja,
1: esan zen oso fuerte. Ninegoen flipatzen.
3: Ninegoen, oza, beste infinitu bat, eh? Osea, ikusten nuen hor, Sabin. Con lo que es Sabin, eh? O sea,
2: Sabinek dauka.
1: Ni que esango gozo bat, atera zen txandalean bertxoko kamisetarekin.
2: Es que es el putamo. Deitu
3: bardu gaur, deitu bardu.
2: Es el putamo. Nik uste dut. Nik uste dut. Sabinek ez du ikasi bere bizitza.
1: Atzo duk izan azterketa.
3: Atzo duk izan azterketa.
2: Orduan gaur egun da mozkor.
1: Historia de la lengua castellana 2.
2: Viva España, joder. Sabin da porreta maiatzean, kainean, ustailean, augustuan, iraian, urrian, azaroan. Abenduan,
1: baina, azterketekin portatzen da oso ondo.
2: Otsailean, martxoan, eta pirilean.
1: Nik esan dizut ja. De hecho, nik aldetu nion, aber larun bat honetan egongo zen, eta esan zian ez ikasi behar zuelako.
2: Ostra, larun bat honetan daukagu, ba, nik egin barizut proposamen bat, ba, gorrotatu.
1: Bueno. Nik uste dut, gure entzulei hemen behar digula tarte bat. Ez?
2: Orain?
1: Bai.
2: Depende de saber si tocaste en orain. Al lema da una bai.
3: Tan tan tan tan tan.
1: Hombre, va, que entzemos su música.
2: Nik ez dut kendu. Bai, da bestia una.

0: Eskerrik asko.
1: Bueno, ematen du, orain sartu garela zuzenekoan, así que ongi torri zuzeneko entzule, arratsaldeko 8:21 dira, eta bertso kontzuten hori zara Labedi Irratian.
0: Zin dagigu.
1: Hogei, duela hogei minutu hasiko programa, baina polek ez dio puto botoiari eman. Nik sinesten dizut, Pol. Nik sinesten dizut.
2: Eman dio botoiari, komprobatu dut entzuten dela, beti egiten dudan bezala.
1: Orduan, norbaitek...
2: Gero esen
1: norbaitek boikoteatu du gure programa.
2: Eta hori dira batzuk...
1: Izan dira belarri janakoak.
2: Eta egon dira batzuk... Egon dira batzuk ikusten hemen irrezia lehen, ez?
1: Azten da L-erekin. Eta bukatzen da...
2: Arraitz.
3: Anda, la pera.
1: Bueno... badakigu nor boikoteatu gaituen. Nik diot, beste behin ere, beto politikorik ez bertxokori. Ja, bale. Ez, kendu gure programan zuzenean, mesedez.
2: Inoiz gehiago bizitza.
1: Inoiz gehiago, babazorrak dira.
4: A ber, pritx, espabilatu. Babazorrak zer dira?
1: Dira,
4: Dira.
1: Belarri jana programaren txakurrak.
4: Ahí va la pera.
1: Eta ya está desandut. Ez daukat zalantzarik, ez daukat izan inguruan, ditut frogak.
2: Nik uste du izan dela patas.
1: Patasak begiratu du.
2: O sea, patasek
1: amenazante.
2: Patasek saltu du toda la pata. Eta jarri dio.
1: Ha metido la patas.
2: Patas ha metido la patas eta...
4: Gauza bat zer.
2: Eta begiratzen du barrez nahi zenka hor.
1: Bueno, a ver. Zerto ez ziren ari ginen.
2: Diri
1: joan zait santua teiatura. No, zerura.
4: Zerura.
1: Bueno, baldimazo de barruan doa teiatura, ezin da gehiago higo.
4: Santu bat, noski aldela joan zerura.
1: Eta zertan oinarritzen
4: zara. Zer, pues santuak dira Harry Potter bezala dara manean kapa.
1: Zer, bale, invisibles, pero ezin dute pasatu teiatua.
4: Bai, ba, horretaz aparte dira, pues orduan dira jainkoa bezala.
2: Ni, zuk antropologa.
4: Dira mamua, kulertzen duzu.
2: Antropologa bezala, jakin berko zen nuke.
4: Aldituzte traspasatu paretak.
1: Santuek.
4: Zuek, antropologa bezala, ze jakin berko nuke, barkatu, Pol.
1: Uste duzu,
4: A ber, Pol. Pol?
1: Benetan uste duzu, Jesus dagoela leku guztietan.
2: Nik uste du Jesus dagoela, bihotzita.
1: Guztion. Amorko gaiada erligioa. Ie bai.

0: Bueno, domingo de resurrección. Es, esaten zaiona.
1: Igandeak dauka zerbait.
0: Denok sentitzen, bueno, denok ez dugu sentitzen, ez? Ni azken aldian igandea dira, bastante happy flower.
1: Bai.
0: Nik uste bai ez.
1: Nola happy flower.
0: Igandea dira politak, igandea dira agradable, igandea dira, dakote beste kolore bat, orain eguzkerekin nabaritzen dena.
1: Bai, baina hori da, hau delako ja...
0: Naria marihuana.
1: Uda.
0: Naria marihuana.
1: Horregatik deitzen da estupe, estupefazientea. Egiten du elako tenen izatea estupendo. Hortik dator. Estupefaziente esan nahi du estupendoa bilakatzen duena.
0: Baina pazientziarekin.
1: Be, bai, poliki.
0: Poliki.
1: Baldi mazara estupe impaziente, blancón. Izan mazara estupe paciente.
0: Zara inbezilla. Ese, baldi mazara impaziente.
1: Bai, ez izan impazientea. Porque jainkoaren itza... Ha llegatuko da, beti, lehenago adberando dago.
0: Aldugu ekarri egunen batean biblia bat orkestukora eta Amurizaren biblia egongo da, ez?
1: Un cura, tío.
0: Amurizari deitu, tío. Bera dugu da dugu agun beretelo.
1: Baina, ez ez denako dituko dugu Amurizari.
2: Amurizari?
0: Ba, berriro.
1: Gol, txara friki bat. Txara friki en frikia. Gustaten zizkizu frikiak.
0: Ez ez da bat, lokatea bera la
1: baina. Bueno, ez da tenen entzena da.
2: Es que Amurizak ez dauka WhatsApp. Daukana da telefono fijo.
1: Burofax.
2: Café expresoko egin edaitu genionean izan zen bere etxeko telefono fijora. Ose, tengo brazen.
1: No bizi izan zen resatu zen unten azkeneko aldia.
2: Nola, nola?
1: No bizi izan zen, edo no bizi izan da, resatu duzuen azkeneko aldia.
0: Duela amar minutu ala behira sartu horretu.
1: Programa hasi baino lehen.
0: Bai.
1: Un Our Father. Padre nuestro.
2: Our Father.
0: A ver, bai, baina ez du ezetrako balio izan, ze azkenean...
1: Ez da emititu,
0: zuzera. Ez berdin sartu da, eta... Kendu digu...
1: Satanás!
0: Satapatas! Satapatas!
1: Patanás! Nik uste dut... Egin behar dela zerbait Elizekin.
0: Adibidez?
1: Okupatu.
2: Ondo.
1: Eta jarri gauzak, divertigarriak. Alabediko estudio bat. O Santa Maria Katedralean. Bam.
0: Haundia da, eh? Matxore,
1: txosna bat.
0: Matxoren iruan sartu nintzen barrua da gigante Eliza hori. Katedral hori.
2: Zein. Matxoren iruko
0: da. Santa Maria.
1: Santa Maria da, hemengo da, eh?
2: Santa Maria da Katedral
1: Berria Frank Pilinsona. Ez. Eta segatik Santa Maria plaza dagoena.
2: Katedral, Katedral Nueva eta Santa Maria da goikoa, baina elizkizuna
1: elizena martxaren iran izan plaza berrian. Baina hori da horretaz, porque la gana, nien entzen Santa Maria Katedral.
0: Santa Maria, eh?
2: Santa Maria,
0: la Virgen Blanca.
2: Katedral Berria.
1: Virgin Mary.
2: Bueno, total, hemen inguruan ez ezkigula oso gertu geratzen Elizak, orduan, nola irrati parean dagoen konbentu bat.
1: Daude pila bat.
2: Daukala, kapera bat, nik uste dut, alabediren urrengo pausa izan bar dela, moja guztiak bota, konbentu hori...
0: Elazte
2: okupatu...
1: Daukate kriston baratza, invernadero ira hostia.
2: Eta etxeak, eta Eliza bat.
1: Bai, bai. Bate
2: kapera txobator. Pues bai, kapera bai. Barruan egin estudioak.
1: Estaria guapo.
2: Ahí lo dejo. Alabedi, harto apunteak.
1: Bai. Monja joan ditezela errekale horrera bizitzera.
2: Bai, ze dirudien ez hori da poliziak egiten duena, ez?
1: Edo, zein bizitek errekale horren, daude, txak doaini mundu guztiaren zat. Joan zaitezte.
2: Oia, zema denbora pasaren programa egiten ez dugun entzute.
0: Ikusten ez balenetik.
1: Ja, ja. Ekin
0: poser modu zaude. Venga, va pa Bertxoko, joder. Bertxoko hasta la muerte. Ui.
2: Bai.
0: Egunon, Oscar.
2: Bueno, eta dago beste gauza bat, ez? Bertso munduari naiz eta arabakoari asko ez importa.
0: Ah, zer.
1: Euskal Herriko txapelketa.
0: Hori, arteko mugida hori.
2: Ez. Izaro de Andres izan da, ama. Eta horrek izan nahi du. Horrek izan nahi du.
1: Egia da, que arabari no es la pela, por lo general.
2: Claro, baina.
0: Izara... Horrek izan nahi du.
2: Besteak. Bere bikotea.
0: Felipe Zelaieta.
2: Ah, izan dela Osaba.
0: Izan dela Osaba.
2: Claro.
0: Osaba.
2: Bigarrena.
0: Hori da. O sea...
1: ¿Qué?
2: A ver, ga Osaba.
0: Izaro da bere Osaba. O sea, Osaba... Felipe da... O sea, Izaro en Osaba.
2: Oh, qué lío.
0: Qué lío, Maruja. Maruja, qué lío.
2: A ver, bizkaiko txapelduna nola ditzen da.
1: Eta gote diari.
0: Txibarri Zarraga, Aitor Etxebarria.
2: Aitor, izan da, Aita. Es aliberia.
1: Oraida, oraida Aitar. Arkatu.
2: Perdón, Aitor
0: Etxebarria.
1: Aitar al altar. Y volvemos a hablar. Perdón.
2: Es, ordan, bizkaiko irabazle bat izan da, Aita, ¿es? Aitor Limones izan da, Aita. Eta horrek esan nahi du, hori da, Felipe Zelaieta izan dela Osaba bigarrena. Dena bukatzen da araban, ez?
1: Bueno, ba.
2: Bide guztiek eramaten dute pertsona bat erromara, pues, bide guztiek eramaten dute pertsona bat arabara.
1: Hemen dik zorionak Felipe Zelaietari.
2: Hori da, Felipe
1: Zelaietari. Esterrez egitagatik, kasu honetan.
0: Egotea gatik berriz ere, Zelaietan.
2: Nik esango du gauza bat, larun bat honetan ikusi nuen Felipe Trajes, eskontza batean.
1: Epa!
0: Felipe ditu hainbeste gauza este burutan.
1: Felipe ditu bien de skins.
0: Ba, daukazo bere telefonoa?
2: Da, Zelaietaren 50 itzalak. Nik ez daukat Felipe Zelaietaren telefonoa, eta eskerrak.
1: Zelaietaren 50 itzalak, a ber, egaratu pizka bat hori.
0: Aitona zitalak.
1: Aitona zitalak, pues nintzen gogoratzen horretaz. Aitona zitalak, que bueno, egia da.
2: Olentzero.
1: Hola, hola, hori igual jarri gartu.
2: Pandemiako abeslaria.
1: Aitona zitalak band, zitalak biterekin, Aitona zitalak.
3: Aitona zitalak.
1: Yeah!
2: Da koroko abeslaria uste dut ere bai.
0: Bai, aste hartetan txapelarri nartzen dute potea.
2: Ikusten, ikusten. Irakaslea izan da orain arte.
0: Orain jubilatu da.
2: Orain jubilatu da.
0: Aitona zitela.
2: Bertxolaria da.
0: Bueno.
1: Hostia, azteko...
2: Izaroren Osaba.
1: Azteko egun bago itzan da gauza bat, eh?
0: Eta azte guruetan...
2: Nik ezakit berak txistua jotzen duen.
1: Arnez, irakaslea...

0: De Bucate, bien de comentario de señoras, literalmente, ¿eh? O sea, no les conocía, pero me han gustado. Gracias por compartir, Angelines. Besicos. Guapísimo, guapísimo. Pues oye, jarraitu bezala Felipe Zelaieta, bere fama... Bere fama.
1: Bere fama.
0: Zuek uste duzu Felipe Zelaietak sinesten duela jainkoan?
1: Ez dago zelantzan ikorrentak, ez?
0: Bai, me gusta duzu dela erligiosoa.
1: Nik uste dute igandero... Claro, ez genien zen saltzen listetan eta mezetan, baina... Imaginatzen dut Felipe ongo dela koroa kantatzen hor. Eta?
0: Ah, goretzen zete kuadri arteko batean jantzen zinean gospel...
2: Ez que bera
0: talde bat bezala...
1: Ez que goretzen zertaz.
0: Baya.
1: Argazken gatik bai, baina goretzen...
0: Afro peluka batzuekin, bai. Tunika more batzuekin...
2: Gustatzen zaio, ez? Afro pelukak jantztea eta gitarra jotzea. Eta abar luze bat. Orduan, nik uste dut Zelaietaren 50 itzalak nahiko akuratu izan dela.
0: Zelaietaren filiak, ez? Egin broko litzateke liburu bat. Ez dakit nork irakurriko lukena, baina, bueno, interesgarria...
1: Bueno,
0: Bertxoko. Izan daitekena...
1: Bertxoko.
0: Lo egin eta... Ametsa iztoak izateko.
2: Adibidez.
0: Ze musika jarri diguz hor, bol?
1: Ni nago hor aleatorio jarri diguz. A lo loco.
0: Polka bat, eh?
1: Tin, tin, tin.
0: Bueno.
1: Tin, tin, tin, tin, tin, tin.
0: Pues aitonas y talak, bai, es un tema, es un tema. Es un tema. Utsiko dugu hemen.
2: Nik uste dut beste, ez esan gut azkena. Felipe Zelaietaren beste itzaletako bat da, dela Ricardoren laguna. Ez?
0: Uf, bale. Bale, oza, berrogeita mar itzalak dira, koma berrogeita mar alde ilunak, ez? Bezala.
2: Bai.
0: Bale. Boa, hablando de alde ilunak, erakutsi dugu faktura bat.
2: Bai,
0: Leiotik horrela, pam, patasek orain txebertan.
2: Nik ez dut ulertzen zertarako.
0: Eskatzen dizkigu...
2: Ah, bai, eh?
0: Eskatzen dizkigu 3.000 euro...
1: Janaririk, edo... Ez, eta...
0: Eta kaput.
1: Patasek ez daki, endatorren azten makarroiak egiko. Hemen, nola ditzen da...
0: Kampingaz bat ekarriko dut.
1: Kampingaza ekarriko dugu eta makarroiak jango ditugu.
0: Boa, ni datorren azte uruan ondarrura noa.
2: Zertara?
1: Zapatazule?
0: Ez.
2: Ze galdu zaizu zuri ondarrun?
1: Ez da laizte.
0: Dago hango gaztetxeak antolatzen duen ekitaldi bat, jaialdi bat. No, gauza divertigarrek egitera, baina noa ondarrura. Eta galdetuko dugu jendeari, aber bertxoko ezagutzen duen. Jago nahiz igual bertxokoko kamisetarekin, edo norbaitek zuten didan. Tal?
2: Eta ziren inguruko da jaialdia.
0: A ber, norbetek, geldatzen hauen kaletik eta zendu dian. Ez dut dizutu lertu ezer, meza desitzegin... Ondo.
1: Aldute karrin, efemeride bat, gaurkoan.
0: Da, aldu segin nahi dut, na, bol.
1: Da, entzun gai bada.
0: Venga. Ah, da, audio bat.
1: Entzun gai nahi daukazu prest.
0: Kuña, bai.
1: Kasi mi gustu de dos lagamos super prest. Baina super prest.
0: Ja, nahi duzu gartzea?
1: Esa entzun gaia, bai, tu.
0: Txau!
1: Entzun gaia.
0: Bale, zer ekarri digu, Zepol?
1: Gaur, begira. Gustu diko litzadak ekartzea atzo Martina Barategi kantatutako bertsoak. Baina oraindik ez daude prest.
0: Bale.
1: Beste egun batean izango da. Baina 1986an. Kokatuko gara jonkismoaren garaia, kokatuko gara heroina hilpilean zegoen horretan.
0: Esan duzu kolokatuko gara jonkismoaren garaian.
1: Bai.
0: Bale.
1: Ba... Andoni Egaña zegoen txapelak irabazentera.
0: Andoni Egaña zegoen heroinas goraino.
1: Zegoen, ozea, no jodas. Ia, inbeste liburu irakurtzeko, onbazera zeo zertaz jarrita.
0: Bai, Andoni no engaña.
1: Ba, jarri zioten gai bat, eta iru batxo botan ziten, niretzako bastante impactanteak izan ziren.
0: Bale.
1: Une honetan txe, Orgoiko residentzian isil-isil.

0: Lanean ari den monjatxoari hiru bertso.
1: Bueno, jarraitzen dugu gaurko gaiarekin dela kristianismoa.
0: Aldugu entzun.
1: Bai, nahi duzunean jarri.
2: Andonie.
0: Oi.
1: Andonie. Andonie.
2: Gaina, hause dio, hiru bertso kantatzeko zure gaiak. Une honetan txe, hor goiko erresidentzien, isil-isilik lanean ari den monjatxoari hiru bertso.

0: Bueno, bueno.
1: Da oso lokoa nola, mila batzen dela horita zeian.
2: Ahora en pule kemango digu, bertxo hauen destinguru antropologikoa, no sé, espol. Antropologikoa.
1: Vale, o sea, eso suele ser en su etesa de tegai, ¿es? El mateko su niri.
2: Ni entera tu desertas.
1: Eta gero jokien aiz ni.
2: Niri, kostatu zait asko...
1: Tokate las narices.
2: Mantentze atentzioa inbeste denbora sorren poliki eta... Uff...
0: Pol, soko daki zurritxik daukalatu da, txek.
2: Nik, ezki niri bertsoak ez, o sea... Ez daude niretzat egin da. Oso korrean. Entzuteko, diot.
1: Ba, ez daki zaitun duzu, amen.
2: Ja, nik ustare.
1: Esa tenduena, básicamente, da, eskertzen duela. Monja horrek egin duen lana...
2: Erizain bezala.
1: Erizain bezala, bere klausura gara horretan, baina residentzia batean dagoelako. Baina, hobeto dagoela etxe batean kapillan sartuta baino.
2: Vale. Ados nago horrekin.
1: 1986an.
2: Tiron da, laro geita
1: zei. Berrogei urte. Dura berrogei urte. Exactamente.
0: Ai.
1: Esatea hori, o sea, irutzazet dela garaia, elizetan sartzeko gu, eta botatzea paisak, eta tomar porkleta, eta...
2: Ostras. Horri, o sea, momentu horretatik berrogei urte pasa diren...
0: Honetan,
2: une honetan, ez?
1: Gazteizko gaztetxea laro gita sortzikoa, ez da?
0: Bai. Bat zirun da laro gita sortzi.
1: Ba, egainak hori botatzen eta bi urtetara ia Gasteizko gaztetxea ia zegoen...
0: Ez que izan garapet oso pioneroak, eh?
2: Alabedi, laro gita irukoa.
0: Bai.
1: Nik hemendik...
2: Kondenatzen dut Israeleko estatu terrorista.
0: Terrorista.
1: Dei bat egiten dut... abuztuak lauean... Hemendik eta katedralera joatea, alabeditik poteoan... Katedralera...
2: Katedrala okupatzera.
1: Eta jai osoak katedralean pasatzera.
2: Atrintxeratuta katedralean.
1: Hemendik dei bat egiten
2: dut. Ze katedral?
1: Bekoa.
0: Berria.
1: Florida.
0: Frankista.
2: Florida.
1: Floridako katedrala. Haundiena.
0: Gauza bat esango dut.
1: Gauza bat esango
0: dut.
2: Defendatzeko zaila.
0: Gasteizko diozesia, ez dago bere momenturik onenean, se daude apaiz pila bat.
1: Ez daude sartuta horretan.
0: Nago sartu horretan.
2: A ver, explikatu hau.
1: Kortatu zaiz uriste horra.
2: Interesatzen zait.
0: Ja, ez que hartzutan eukan.
2: Interesatzen zait, muñota.
0: Daude apaiz pila bat, obispo fascistarekin, ez Gasteizko obispo fascistarekin, oso aserre. Eta duela gutxi, atera zuten gutun ireki bat.
1: Jendea ez daukaten, dagoelako ados, ez
0: da? Hori da, daukaten blog batean esaten dela oso intransigentea, bera boterera heldu den momentutik hartu direla erabaki pila bat oso modu ez transparentean eta bera kautatu dituela bere gertuko asko aginte postuetarako.
2: Klasika estrategia nazi.
0: Hori da. Eta orduan atera da bera izaten, hor ez dela egia, ez daki zer, ez, karo, oza, egon dira hor gutun gurutzatuak. Eta egon nintzen investigatzen, eta inkluso, zegoen, kristau baten, oza, ez Elisa Barrukoa, baina bai mesetara joaten den tipa kristau baten sarra. Gutun bat, aita santu leonentzako, eskatzen mesedes,
2: kentzeko
0: apespikua, Gasteizko apespikua, bai.
2: Al papa zuzenean, eh?
0: Bai, al papa,
2: eta,
0: papa.
2: Eta papak irakurtzen ditu jende...
0: Ez dut uste.
2: Señora hau...
1: Qué rico, papi.
2: Hauen...
0: Rosa Mari, por favor. Ez dut uste.
2: Es otro tema, Rosa Mari. Bueno, baina...
0: Distraitu
2: naiz.
0: Bai. Eta gainera, San Prudentzeko jaietan, ez?
2: Bai?
0: Justo egiten zenean Gaztetxeko okupazioaren urte urrena.
2: Bai.
0: Egin zen mesa bat Armentiako ermita txiki horretan.
2: Bai.
0: Eta dirudienez, apespikoak aprobetxatu zuen, hor pizkat kaina esartzeko Pedro Sánchezi.
2: Al perro.
0: Bai, pizkat boxen moduan.
2: Epa. Dogi.
0: Bai, eta ja, jendeak esan zen, uf, esto huele un poco a chamuzkina, ez?
2: Hombre, a ver, Elisa baino eskuin muturretik gertuago ez dagon inoiz beste, o sea, ez dagon instituzio horiek izan denik eskuin muturrarekin horren lotua, Elisa katolikoa bezain lotua,
0: bai.
2: Baina nik honek esan nahi nuen Bastu zait, mierda.
0: Bueno, pizkanaka, pizkanaka, ez?
2: Ah, bai, que no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no.
0: Bueno, it's a good woman.
2: Nik ez que, dauzgat, pentsamendu asko gurutzatuak aldi berean, eta bat da, eta nik zuzen nukala, como beste modu bat iristiko pentsamendu honetara, hau, esateko, baina nizu gogoratzen zein zen, ez, pero esan nahi nuena da, honekin, Elizarekin eta lotuta, entzun bartu zuela, barroren espiritualitatearen inguruko programa.
0: Entzun ala behirratia.
2: Niri bigarna gustatu zitean asko, asko pila bat.
1: Puñarik,
2: Barrok.
0: Pum, nahi la puta ama.
2: Aldugu egin.
1: Barro, barro.
2: Barro, arro, arro, arro, arro.
1: Tokatza.
2: Gero aldugu sampleatu zurinek behar badu.
0: Zerbait egingo dugu eskolartekaren ingurua?
2: Bai.
1: Agenda?
2: Ostia, que fuerte, lo de... Eta no es hartu da abezpiku hau.
0: Honek dara matzaia urteak,
2: Bai, eta orain, dago jendea txinatuta.
1: Nik ezagutu nuen.
2: Polek ezagutzen du Gasteizeko abezpiku fascista.
1: No me deslabaron ni entzerkiz.
2: Eman zenean eskua.
1: Eskate, eskainizia eta jorintzeko munera.
2: Zergatik itkaini zizun eskua, senyore honek.
0: Sotan azpitik sartzeko.
2: Polek edauka adina nahikoa, gehiegi, apaiz bat entzat.
1: Egin zian horrela eta eman nahan buelta eta piratu nintzen.
2: Baina, ze egoeratan, ze testu ingurutan zan den zu.
1: Zan hemen.
0: Ahi bala pera.
1: Ze egoeratan.
0: Ahi bala pera.
2: Bueno, gero esango didazu.
1: Lanean. Lanean.
2: Gero esango didazu.
1: Planean,
2: vaya, abajo el trabajo y abajo la iglesia católica. Todas las iglesias en general, pero a cada uno la que le toca. O le toca a tu segú, abajo. Escolarte, coa.
0: Escolarte, coa.
2: Escolarte, coa. Y te tengo dugu egon diren saioetaz.
0: Bai, mesedes, ¿es?
2: Ba, eskolarteko, bueno, Gaztetxoen eskolartekoaren kanporaketak jokatu ziren aurreko...
0: Araban.
2: Araban, bai, araban, bai. Nos la pelan.
0: Jokatu ziren, maiatzaren amalauan, ez?
2: Aramaion?
0: Ez.
2: Amairuan, ez. Bueno, ez dugunan Aramaion eta Ostiralean Gasteizan.
0: Hori da.
1: Amabostean Iakar eta...
2: Amalauean, Aramaion.
0: Sastiñan.
2: Bai.
0: Amalauan, ostegunan zazpiretan, egon ziren kantuan, Anitza Barrategi, Garai Agirre, Jokin Ona India, Oinatz Basabe, Sustrailanda, eta Urkamendizabal.
2: Ojalá, bertxo horiek ukitza, porque egon zen makarrakako bat gustatu zitzaidan asko. Eta horretaz gogoratzen nahi, zehaldizuet kontatu nire duzen.
0: Vale, eta maratzaren amabostean, ostirala zazpiretan, Gasteizko Izaskun Arruen, egon ziren kantuan, Inaut Olazireki, June Astegi eta Maia Ortide Zarate, Txomin Zarate, Urko Lafuente, eta Iago Rodri. A ber, Ritxi, kontatu, maiatzaren amalauko saio horretako zure...
2: Niki geratu nintzen bertso batekin, bakarkako batekin, eta izan zen bere hitza, hitzari abestu behar diote bertso bat, eta hitza zen gaua. Eta hasi zuen hitz egiten, ba, ilargia dagoela dantzan zeruan, gauean, juntasuna... juntasunak emo argia gainditzen duela, ez dakizera, como gauaren misticismo horretatik hartu zuen, eta oso polita izan zen, eta horregatik azken puntuan eman zuen bolantazoak egin zuen bertxau izatea oso ona, eta bere amaiera izan zen gauaren onena da ateratzen dela Batman.
1: No, fumau.
2: Orduan ez noen, makina.
0: Batman.
2: Makinon.
1: Nik amagostean ikusi nuen bat, karo, iakan zensaioa eta AEK, esan zuen.
2: Las siglas. Eta esan zuen bitartean ondo dago. Claro, es que iru sigla oso antzekoa, kontsonanteako, o sea, bokalak berdinak, sabes, la puedes liar. Edonor, edo zin disléxico, bukatu desake kartzelan, gora IAK esan nahi, eta, bueno...
1: Honen guztietaz, azerren nago, esan balut azerre bizian, nagoela.
0: Bizian?
2: Furius.
1: Baina, oza...
2: Furius bako.
1: Furius. Goiena kazetari edabide.
0: Ai, bala, pera.
1: Goiena edabideak...
2: dira petardo bat,
1: darama,
2: goiek, ez?
1: Darama denbora de xente, eta ez dugun eta zitzegin, baina igual dira gure etxaiak ja, ez?
2: O sea, oiek eta belarri jana.
1: Goiena edabideak darama... igual, amar urte... infravaloratzen. Edozein bertsulari, edozein arabako... kulturu gile eta edo zer gauza, esan gut, baina Aramaioko badagoenean ateratzen dute lehen horrian.
2: Nik uste dut ez dela edozein arabarrak infravaloratzen dituztenik, baizik eta kontrakoa. Aramaiokoak sobrevaloratzen dituztela barbaridade bat.
1: Osa, ni horrekin hau zuen zerrena.
2: Dituzte, izango balira bezala, norbait.
1: Zuek, urre, bi argo izan goiena, hemen norbait balien badago goienakoa dena entzuten.
2: Geratzen gara, Aladei taberna aurrean.
1: Egon zaitezte kontu zolatz,
2: apuños,
1: gaizka, egon argi zagian.
2: Anizara jendaren izenak esaten.
1: Agian bihar kotxea pizterakoan. Bum.
2: Bueno.
0: Ostras.
2: Batez ere gaizka, ez? Bueno.
1: Izen asmatu dira, osea... ez dakit ez da nortzu direngo jenako.
2: Hori da, ez aletin joan.
0: Eneko goretzen dut,
2: aurreko
0: txapelketan pasatzirenean Aramaioko lau, ez? Paula, Xabi...
1: Hori zure izenek esaten?
0: Peru eta eta Manes egin zutela horrelako pasapalabrako rosko bat, ez, portadan, goienako portadan. Eta beste bertsolari guztien argazkiak ateratzen ziren grisean, edo ziren agertzen aurpegiak, eta bakarrik agertzen ziren hauenak.
2: Que fuerte, pues Goiena ematen duzue pena, eta vergüenza ajena.
0: Eta kuña.

0: agenda.
1: Bueno, ba, larun bat honetan, ez, daukagu zita bat, azken zita bat.
2: Zita bat.
1: Azken dantza gau, bez? Arabako eskolartekoko txapelketarekin, finala izango delako berriro ere Aramaion. Gure gaztetxoen finala, ez? Hemezortzi urtera arteko gaztetxoen finala.
2: Goienakoak egongo dira, orduan, ikusten badituzue lauen kaputxatu, ez gara gu.
1: Vale. Eta hori izango da larun bat honetan, maiatzaren 23an 7etan Aramaioko kultur etxean. Eta finalean kantuan ibiliko dira Anitz Abarrategi, ez? Abarrategi Abarrategi harretako bat.
3: Hoiena apunteuz.
2: Arrabategi tarrenetakoa.
1: Ya está barkatu. Emarno txiste bat, baina ya cruzatu zait.
2: Si duen moduan zain duza zu arrabategi.
1: Arrobategi. Jokin Onaendia dela. Irei Onaendiaren anai txikia.
2: Eta da, Jokin Onaen txikia, baino handiagoa.
1: Bai. Juna Aztegieta, Trebiñu arra.
2: Epale, Aztegieta zagartategia.
1: Bai, eta Trebiñu arra bada. Maia Ortizen Zarate Gasteiztarra, ez?
2: Bai.
1: Oñatz Basabea. Azakit nungo. Ah, Oñatz nungo.
2: Basabea, como ganta. Basabear.
1: Eta Urko La Fuente.
2: Iturri.
3: Ni berarekin nertatope.
2: De Font.
3: Ere.
1: De Fontein. Eta hausia izango da.
3: Ikusi.
1: Eba duzu ikusi torri.
2: Juan, Aramaiora, arratsaldeko.
1: Zazpiretan
2: Aramaioko.
1: Kulturetxean. Nardeaga kalean.
3: Ordu bitan, iturri eta salarotekan, itxoiten egongo gara.
1: Hori da, beste batzuk daukagu zita bat lehenago.
2: Zuzeneko reportaia egingo dugu. Orduan, adi zuen SS-etara.
1: Eta zer dago goizean, Ritzi?
2: Goizean dago, Amala urtetik.
4: Gabon. Hemen gari eta kat, katxalin eta gari. Eta gariko hitz. Irratiaren beste aldean. Sin ser nada de eso. Ez gara izan esatariak, ez gara izan irratzaioak egitekoak. Baina hemen gaude gure lehenengo zaio orkesten. Sirenak dira. Izengo da, bueno, zero garrena igual lehenengo
5: da. Hori da, ez dakigu lehenengo saioa den. Igual, emititzen den piloto hoietako bada.
4: Hori da.
5: Hori da.
4: Sirenak dira izango da gure saioan izena, zergatik sirenak, zer da sirenak gari?
5: Zer dira sirenak? Sirenak dira, bombardaketa batean entzuten diren hots hoiek. Sirenak dira ere bai, umetaz marrasten gintuen izaki mitologikoak.
4: Yeah.
5: Eta... Hitz egiten genuena izena pentsatzerako orduan zer.
4: Bueno, eta poliziaren sirenak.
5: Poliziaren sirenak ere bai, hoiek ez ditugu hainbeste gustuko. Ambulantzienak, igual bai, errespetatu
4: behar dira. Ies egitekoak.
5: Bai, eta bomberoenak ere bai.
4: Hori.
5: Bai.
4: Arriskua.
5: Bai, arriskua da. Sirenak arriskua dagoela esaten digute. Beste batzuetan, badaude ere bai, como sirenen kantuak, ez? Dei egiten bai. Dutenak... Nola baiteko etorkizun oparoa topatuko duzula beraien otxo hori jarraitzen badituzu. Eta hori da gu konfrontatu nahi duguna, ez?
4: Hori da.
5: Gure kantuak izan bardira sirenak, baina entzun bardira sirena otxo hori baino altuago.
4: De repente jarri gara superpoetiko, ez da izango hau olako ezer. Ez uki horren
5: sirenak dira.
4: Esperantarik.
5: Sirenak dira, ezerekin, sirenak dira ere izan zitekeen, zetarekin. Hor dago, jolaz.
4: Eta, bueno, aurka kolektiboko bikide gara gu, aurka da oso, oindala oso gitzi aurkeztu genuen kolektibo bat, bai mugimendu sozialistako musikari eta musikeroen bueltan sortzen dana. Bueno, dano dakigu zelan dauen musika estena, zelan dauen ze dinamika toksiko dekon industria musikalak eta batez ere Euskal Herrian ikusten ari gara olako bilakaera merkantilizatzaile eta despolitizatzaile oso jarto bat, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu, eta beraz, bueno, eszena antikomertziala eta hortik kanpo dauden espazioak eta hortik kanpo dauden musikaren ulerkerak sustatzeko nahitik edo sortzen da aurka orain dela oso gutxitik.
5: Hori da. Aurreko kurtsoan sortu genuen. Kurtsonetan sortu dugu. Bueno, postekoa da Euskal Herrian azkenengo aldian bastante mai gaineratu den gai badela, mainstreamaren dinamikak sortze dituen kalte guztiak eta egon dela jende bat prest asteko antolatzen, asteko era guztietako kolektiboak mai gaineratzen eta bueno, urasmoa da.
4: Bueno, eta gero bai, nahiko guai dagoena da, nire ustez, alde batetik badauzela kolektibo, gerota kolektibo gehiau, pizkat estena, ba esan duguna, ez estena antikomertziala edo pizkat merkatoren logikatik kanpo dagoen estena eta espazio hori auspotu nahi duena, eta gero bai, badauela olako musikari generazio berri bete bai, ikusten duguna bere burua hor, espazio hietan jotzen eta hori sustatzen.
5: Hori da, osea, hori horretara gerturatzeko motiboak izan itezke pila bat. Gure kasuan, hasieratik adierazi dugu dela, nahi batetik ez egiteko merkantilizatuta dauden gauzak de facto, eta aparte saiatzeko politizatzen gure ustez potentzia politika handia duen eremu bat dela musikarena. Baina, bueno, beste jende bat ziurrenik beste leku askotatik gerturatu izan da horretara, izan daiteken moduan, kalitatezko beste nola baiteko estilo batzu jorratzeko gustatzen saion musika eredu hori, musika estilo edo formalki, bai, hori entzuteko, kontzertuak programatzeko eta bar. Eta bueno, gu horretan ibili gararen nola bait,
4: bai,
5: ez? Bai. Antolatu ditugu jaialdi eta eventu ezberdinak, autogestionatutako espazioetan, izan Donostiko Zentro Sozialistan, Elorrio Gaztetxean azkena, Gaztizko Gaztetxean, eta horri bili gara, pues, estena hoietan mugitzen dien gaztei, leku bat eginez ere bai, beste sozializazio eredu bat zabaltzen saiatzen, eta bar, hori da gure ekarpen txikia.
4: Hori da, eta ekarpen horren parte bat bebai esan aldugu dela irratzaio hau, edo saiatuko garena behintzat zentzu horretan egiten. Musikaz arituko gara, musikaren inguruan hitz egingo dugu, gustatzen zaigun eta interesgarria iruditzen zaigun musika jarriko dugu, eztabaida batzuk atarako dugu, ez dugu denbora gehiegi, orduan igual ez gara eztabaida oso sakonetan sartuko, baina behintzat mai gaineratuko dugu hainbat kezka, hainbat bueno, musika munduko debate, eta hori izango da Sirenak Dira, Sirenak Diraren oinarria.
5: Hori da, gaurko saioan orokorrean gure irratsaioan egon nahiko genuken sekzio bat ez dugu ukiko dela elkarrizketa bat. Bai, elkarrizketaturen bat nahiko nuke ekarri saioro. Talde bat, musika inguruan ibiltzen norbait, musikeroak, kontzertu programatzaileak, gaur aurkezpen saioa denez, pues esan dugu.
4: Gure burua aurkeztarekin nahikoa.
5: Nahikoa eta sobera.
4: Eta sobera.
5: Hori da.
4: Eta gure asmoa da saioa beti aztea, musika munduan, asteotan edo epe laburrean gertatu diren gauzak komentatu.
5: Hori da, efemerideak.
4: Efemerideak. Ba. Adibidez, Gari, gaurko egunez, 1976an Sex Pistolsek, Anarchy in the UK singela atera zuten.
5: Ja, bez.
4: Urte betetzea.
5: Eta torren urtean izango dira 50 urte gaurko egunez. Ez?
4: Hori da.
5: Que fuerte.
4: Kalkulo honak.

0: Egunen batean hitz egin barko genuke akaso punkaren historiaz. Eta horren traduzioaz Euskal Herrian. Bueno, ziurrik.
1: Mire ustez, bai.
0: Hitz egingo dugu horretaz, momenturen
1: bai.
0: Batean.
1: Gaurrez.
0: Gaurrez.
1: Beste alde batetik, nahiko esan guratua izan da, Euskal Herrian sortu den horrelako talde, musikari talde batek, musikariak palestinarekin, deiturikoa.
0: Plataforma, elkartasun plataforma.
1: Elkartasun plataforma batek, musikari asko bildu dituenak, prentxaurreko egindu adierazteko, ez dakit exactamente zen badiren, 162 musikarik Spotify utziko dutela, eta bueno, boikotera deituz Spotifyek armagintzan egin duen inbertsioa batik.
0: Hori da.
1: Hori izan da notizia nahiko esanguratsu bat, batez ere Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
0: nahiko jartzun internazionala.
1: Eta gero, nahiko kuriosoa izan da, eta gaur ekarri nahi dut, ez eztabaida agian, baina bai komentatzea pizkat, nola rapero batzuk, nahiko ezagunak diren rapero batzuk, adibidez Juicy Bae, niri iruditzen dutena inkreiblea, egizan nahiko fananaz, eta Elioto Fana, adibidez, ezaguna gana, orain dela pare bat urte etorri zan bebai topagune sozialistara bolo ematera, adierazpen batzuk egin dituzte, oindala gutxi hasi direlako agertzen raparen munduan, olako rapero reakzionario batzuk, edo igual lehen ezienak hainbeste, baina olako biraje reakzionari bat hartu dutenak, eta diskurtso fatxarekin lerratu direnak, ez? Eta bai, Juicy Bae eta Elioto Fanak, izan direna nik uste dut, reperkusio gehien euki deurienak, komente deurie euren sare sozialetan, zelan euren ustez ezin dan egon rap bat eskumakoa, rapa bere esentzian darako zeuzer, langile klasaren adierazpen forma bat, eta beti zin behar dala antisistema, eta por lo tanto beti zin behar dala antifascista, bai. Egon behar dala zapalkuntzen kontra.
0: Bai, bai, oza, ber, hor betiko ez tabai dauek, ez? Rapa sortu zen baldintza batzuetan non kriterioiek alko ziren bete, gerora industria kulturala gai izan da hori desbideratzeko edonora, eta... Egia da, oraindik badagoela diskurtso hori de mantelo real, ez da, hori guztia, eta badagoela gaur egun Espainiar estatuan tendentzia bat kritikatzeko, Kataniek, zuk orain nahi batuzuna. Bai, eta de hecho, antza, dirudienez, rapero fascista, edo mesu fascista,
1: el jintxo eta olako,
0: seguramente
1: el jintxo mundu agertzen jango Instagramen esaten paridak.
0: Hori da, ba, ze, baliteke jende horrek zelen ezituzten horrelako mesuak botatzen. Edo ideologikoki kristonen aldaketa jasan dute, edo akaso norbaitek dirua jarri dieta esan die, no, zo izango zara honen bozgora gaiu, eta zimaz hor dirua agintzen duen ez, tamales, ba, horrelako gauzak gertatzen dira.
1: Hori da, eta nahiko, ez dut esango ondo etorri dela, baina egia da, honek jartzen dugu lan mai gainean, rapa bezalako genero musikalak izan dienak, langile klasearen adierazpen forma bat, forma artistiko bat, forma musikal bat, ez beti iraultzaia, ez beti ezkerrekoa, ez beti ezakit potentzial hori dekona, ez, baina ez da beti horrela izan. Izan daiteke matxista, izan daiteke arrazista, izan daiteke, esan dugun bezala, ideologia zapaltzaiak apur bat jarraitzen dituenak, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Proletara izateak ez du esan nahi iraultzaia denik, baina, artista hauek behintzat jartzen dute mai gainean, nolakoa izan behar dan rapetik egiten dan proposamena, ez? Eta izan behar dela ideologia zapaltzaileak babesten ez dituen rap bat. Eta, bueno, nire ustez behintzat debate hori mai gainean jartzak gaur egun raperoen artean nahiko interesgarria da, ikusita, bai gizarteko esparro ezberdinetan nolako biraje reakzionario egoten ari den, eta nire ustez kontu zibilteko gauza bat dala.
0: Bai, bai, zantzari gabe. Bueno, basiru ditzen ez zute madugu Juicy Baeren eta Jokeren arteko kolaborazio maravilloso hori. Jarriko dugu, venga.

0: Pilu.
1: You have to be a beast. That's the only way they respect you. When I am assertive, I'm a bitch. When a man is assertive, he's a boss. He bossed up.
2: Alto tema, Juicy Bae eta Joke, bitch. Vale, hoy sartuko gara, gaur ekarri dotzut gari temazo bat nire ustez.
3: Temazo bat.
2: Ez dugu ingo berbarro salian diskoan inguren, baina...
3: Ez, mesedes, baina, mesedes, nago baina naskatu da, baina benetan naskatu da nago.
2: Introduzio dardot horrez gaie, vale.
3: Todos los edo zer esaten mierda honen inguruan, de repente dira analistak, dira...
2: Es que gero da como...
3: Analizi eta kontrapuntoko irakasleak, o sea, da pereza...
2: Baina gero da como gusteko jaten berbaita honen inguruan, jente agaz, baina esan, es que zindot.
3: Ezin dut.
2: Bueno, baina asuntoa da, parkatu, baina asuntoa da, Rosaliak Lux albumean, La Yugular abestien, alto tema, por desgracia.
3: Guapo dago, bai.
2: Sampleetan deuela, kantaren amaieran, Patti Smithen elkarrizketa bat. Eta, sí. Elkarrizketa bateko zati bat. Orduan, zer gertatzen da, eta nik gaur ekarri nahoten gaia da. Claro, Rosaliak baliatzen deuz Patti Smithen hitzak lehenengo tamin, eta gero Patti Smithen figura, berak bere diskoarekin esan nahi duena, transmititzeko edo behintzat marko kontzeptual horren barruan enkajatzeko. Lehenengo tamin irakurriko dut zer den Patti Smithek elkarrizketan esaten duena. Eta bueno, danok dakigu ja ez dut esango, baina bueno, Rosaliaren diskoaren apur bat kontzeptua zein den, eta dara apur bat mistizismoa, eta espiritualitatea, eta bueno, ba, garai postmoderno honetan, non jende guztiak uste duen dana dara mierda bat, dana dara miserablea eta violentoa, eta dana mierda bat ez doana inora, eta inork ez du sinisten ezertan, hori importantena, inork ez du sinisten aldaketan edo iraultzan edo etorkizunean, sino haz lo que puedas.
3: Bai.
2: Olako begirada bat, apur bat esaten dutzuna, mistikotasunetik eta espiritualidadetik sinesteko eta heltzeko esperantza batera edo gauza batena dara superior a lo material y a lo terrenal, kaletan deu oso ondo, ez? Eta pizkat Patti Smithen diskursoa kokatzen deu marko kontzeptual horretan.
3: Qué vergüenza.
2: No, indigneta. Total, zer esaten deu Patti Smithek? Da, entrevisto bat, 76an iten duena Estocolmon, Europatik biran zegoen bidartean, eta esaten deu, traduzio dut euskerara nahiko erakaskarrean itzultzaile neuronara mitatzen, bale, parkatu.
3: Hau pa, itzultzaile neuronara, zema bueno, karrera zegoen dituzte.
2: Oso errapita baliagarria.
3: Bai, oso ondo.
2: Vale. Ezin duzu besterik gabe, ezi bat zeharkatu eta pentsatu, lortu dut, zeharkatu dut. Milioika kapa daude zeharkatzeko, milioika leku nora joan. Badakizu, beste norabide batera mugitzen zara, beste dimentsio batera. Eta zerra sola dio ilargira joan ginela, zerra sola dio martera joan izanak, mugitzen jarraitzen dugu. Mahomak 7 zeru zeharkatu zituen, gauza handia. Nik 8. zerua ikusi nahi dut, 10. zerua, 1000. zerua. Beste aldera zeharkatzea bezala da, ate bat zeharkatzea bezala da, ate bat ez da nahikoa. Milioi batai ate ez dira aski, aratago joan behar da, isla batetik aratago, izpilutik aratago. Eta klaro, zuk ezagutzen bauzu Patti Smith, eta ezagutzen bauzu zein dan bere ibilbide musikala, artistikoa eta politikoa, ikusten duzu ari dela artea azken muturrera eramateaz.
3: Bai.
2: Eta ezagutzen bauzu bere proposamen artistikoa, badakizu berak artea oso politikotasunetik ulertzen duela, eta bere arteak zertaz hitz egiten duen badakizun, eta bera artista bezala eta figura publiko bezala nola kokatu den historian zehar gai ezberdinekin, badakizu berak aratago joatea hitz egiten duenean ez duela hitz egiten espiritualtasun batetik eta abstraktotasun batetik, baizik eta egiten duzun artea eta arte horrek izan dezaken eragina bai formalki eta bai edukiari dagokionez, azken muturrera eramateaz, ez? Baina, claro, besterik gabe hartzen baduzu bere figuraren estetika eta Patti Smith, cada tipa bat superpotente, es una tía con cojones esa nana. Eta da, tipa bat oso iraultzaia izan dana zentzu askotan, artistikoki, estetikoki, diskursuari dagokionez, eta hartzen baduzu bakarrik bere estetika eta bere irudia Rosaliak egin duen bezala. Claro, era bere hitzak beste zentzu bat hartzen dute eta enkajatzen dute perfecto bere diskoan eta berak esan nahi duen horretan.
3: Bai, bai, jarri dago. Beti eukiko gaitasuna nahi duenak zozer hartu eta testingurutik ateratzeko. Bereziki, gauza hori bera baldin bada, bai, iraultzaia edo baldin badauka pretesto, osea, barkatu, helburu politikoren bat, ez? Hori askotan gertatzen da.
2: Jo, kese,
3: adibide tontoena da, pues, la camiseta del Che Guevara. Bueno, sin más, esa nahi dut.
2: Bueno, Frida Kahlo, Che Guevara, egon dire figurazko historian zehar, deskontestualizatu direnak, eta euren estetika erradikal horren bitartez erabili direnak beste gauza batera, beste gauza batetarako, baina inondik inora ez dutenak, ez dakit, rekonozimendu bat egiten, edo behintzat ez dutenak rekuperatzen eta garaikidetasun bat ematen, euren ondare...
3: Bai, bai, niri iruditzen zait, eta igual da sartzea leku batzuetan ez ginen sartu beharko, baina adibidez, gertatzen den gauza badela gaizki deitutako euskal folklorearekin. Como aurreko ziklo politikoan gauzak zeudenan oso serio, jende batek egiten zituen abestiak, bueno, ba, hori guztia auspotzeko. Eta horren parte zirelarik. Eta gaur egun iruditzen zait, berreskuratzen direla horko elementu batzuk, baina izaera borrokalari hori guztiz baztertuta. Eta derrepente entzute ditu
2: horrelako... Guztiz folklorizatuta.
3: Bai, gudarien aldeko kantu batzuk, folklorizatuta zentzu txarrenean.
2: Bai,
3: hori da folklorea. Hori da, folklorea definizioz da zehose txarra, esan edut.
2: Bai.
3: Guretzako behintzat.
2: Azalekoa bakar.
3: Hori da, azalekoa. Politikoki ez dauka inongo relevantziarik. Osa,
2: eta identitateari referentzia egiten dio, baina ez beste ezerri.
3: Hori da, hori da. Bai, bueno, antzekotasunak egon daitezke launik. Ba, ze iruditzen?
2: Jarri baino harina Patti Smith.
3: Ah, bale.
2: Nahiko nuke esan, karo, igual jende batek, entzuten arien jende batek ez dakin orden Patti Smith. Orduan, bueno, deitzea jendea Patti Smith entzutera, orain jarriko du kanta bat, baina, bueno, entzuna duzue gehiago. Eta beste alde batetik, bebaina ineuen aipatu, ja musikatik aratago, ostia, Rosalia, eta ez dugu hitz egingo Rosaliari buruz, baina Rosaliak, inoiz, bere trajektoria musikalean, inoiz ez deu hartu posizionamendu politikorik edo kritikorik ezerri buruz. Ezerri buruz. Inkluso mundu mailan gertatzen ari den gauza grabeena izan da Palestinako, Palestinar herriaren kontrako genozidio. Ez deu esan zeozer, diseinatzaile batek uko egin duen arte berarekin lan egitera. Eta orduan ikusi du bere burua behartuta eranen baten, bere aurpegia garbitzeko, baina inoiz ez du adierazi horrelako ezerrez. Eta en cambio, Patti Smith...
3: Txaron, Barkatu mostatik. Baina oso adierazgarria da ere bai, nahi duena jakingo du eta bilatuko du, baina eta oso kezkarria da, mainstreamaren barruan eta mainstreamak dituen horrelako delegazio lokalen barruan, badagoela orain di jende bat adibidez, osa, bizi izan dugun, gure peraunaldiak bizi izan duen sarrazki haundienen aurrean, oraindik hitz puta bat ere ez duen esan. Mm-hmm. Hemen txabertan, etxean bertan ditugu goiek.
2: Etxean
3: bertan ditugu goiek, gaztean sonatzen dute, inork dago jende bat ez duena ezer ez esan, hitz bat ere ez kontzertu batean, ez deklarazio publiko batean, ez ezer. Eta saiesten badute da, bueno, ez dut, ez da bertzen, zera saiesten
2: duten. Rosalía, que esaten zuen gauza bazan, como que la gente debería de dar por hecho.
3: Claro,
2: bera Palestina en aldagoen. Ez da emun behar por hecho.
3: Tía, ni de palo.
2: Esan behar dire gauzak. Dauz momentu batzuk esan behar direna gauzak. Eta parte hartu behar duzu gauzetan.
3: Bai,
2: eta badau momentu baten adierazpenerako behar bat, egon behar zara hor.
3: Bai, eta de hecho, kezkagarria ere bai, probablemente jende batek zeu zer esan duela, behin ikusita, zentzu komuna, zegoela biratzen, nola bait. Elkartasun bat adierazten, esain beste palestinare resistentziari. Izango zela legitimoa den babeso akarra. Sino, orokorrean, pues es gaude horren aurka. Genozidio baten aurka gaude, bai.
2: Hombre, eta gero genozidioaren aurka, a ber, norrez daugen nazio bat.
3: Claro, hori da zertan
2: danik. Dan hori irutzenak utxartu palestinian pastan dauena. Pastan dana, baina ez da hori bakarrik. Osea, bebai salatu behar da Israeleko estado zionista, eta hori zer, ke pasa? Osea, horretarako zer?
3: Si maz da horrelako neutralidade politiko faltxu moduko bat mantentzaren saiakera... Pues nazkagarri bat. Horrez. Itz gutxitan, nazkagarria.
2: Horregaitik, emoten dugu amorru, Patti Smith moduko figurak gaur egun rekuperetea guztiz era desitxuratuan eta ez rekuperetea bere eduki politikoa edo berak egin duen ekarpena artista moduen eta artista komprometitu moduen eta nahi duzen ekarri adibide batzuk ezagutzen ez duen adentzako, baina Patti Smithek adibidez Vietnameko gerraren aurka hartu zuen parte mobilizazioetan, protestatan, publikamente posizionezan, baita Iraken invasioaren aurka ere, bai emakumen eta bai LGTB kolektiboan eskubidean alde posizionatu da beti eta bebai aktiboki hartu du parte ekimen ezberdinetan, herri indigenen aurkako erasoen aurka gertu da beti, lurroietan multinazionalak egiten duten esplotazioaren aurka gertu da, bera, estatu batu arra izanik eta horrek suposatzen duena jakinda artista mainstream bezala.
3: Bai, bai.
2: Gero, People Have the Power kanta sortu zuen 88 izin zela basikamente himno bat mobilizazioaren eta ekintza kolektiboaren alde zapalkuntzei aurre egiteko erresistentzia kantu bat Amnistia Internazionala gazo egin deulan bueno osea, kritika garria zentzu batzutan, baina osea, gure desan da, estatu batuetako artista mainstream bat, basikamente mundu mailan bebai ezagune dana, eta ostia egin dauna bere ekarpena bebai
3: bai, bai, harri dago
2: total, entzungo dugu Patti Smith.
3: Venga,
0: boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly. A radiant was a hallway. An aura around the mirror. He merged perfectly. Looked at Johnny. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny.

0: Bueno, bueno. Orduan, ondorio estatu du, que la Patti Smith era una dura, ¿no?
1: Una jefa.
0: Era una jefa, era una dura.
1: Una jefa.
0: Vale, banik nahi dute garri a un duro. A un buen duro, eta da oso astea. Baina, asteiztik atorkigu, Maro, purratzaia biatzeko YouTube-en. Se badago beste bezlari bat Maro.
1: Baina badakizu non aurkituko duzu?
0: Non topatu dezake.
1: Aurkatan dolatutako kontzertu ematen.
0: Epa. Se,
1: Maro ia beste rapero batzuekin batera onzan zazpikatu gaztetxean antolatu genduzen.
0: Hori ia, eta onzen bastante guapo.
1: Onzen bastante guapo.
0: Ai, joven santo. Hemen ekartzei zuet bere azkenengoa bestia. Deitzen berroita bost. Eta hor dabil gure lagun gaztea eskupiendo leninismo sobre Drumless, orain entzun ditugu
1: itzoik. Gasteizikoa da, ez?
0: Bai, gasteiztarra da.
1: Gasteizen da urraparen eskola, eh?
0: Gasteizen bada oseo zer. De hecho, azte buru honetan izan da Rapsodas, gaztetxean, ez da egitzen bat garren edizioa, ni ezin izan nintzen joan, baina esan didate, oso ondo gontzela. Eta bai, badago zeo zer, belaunaldi ezberdinetan banatuta esango nuke, baina bueno, bereziki gazteak datoz oso fuerte, eta nik esango nuke Maro, o nire kasu pertsonalean dela, horren adierazpen argi bat. Grabaketa, nazketa eta masterra egin du Berbaine jaunak, eta instrumentala Maixak, Maixa MC. Orduan, txiru ditzen entzuten badu hau.
1: Bai, entzun
0: badu. Bai, uste dut zeo zer daukatela eskuetan Maixak eta Marok, eta kaso beste raperaren batek. Zio zoekarriko dugu etorkizun batean. Hora, indik ez dugu pista gehiago emango.
1: Okei. Okay.

0: Maro, joven santo. Holy shit. Vale, entuduna, Maro, berroita bost, lau bost. Produkzioa maiz amzik, eta nan fiero. Lehen ez dut esan, YouTube endoko zentzun gai. Spitting Leninism in that drumless. Vale.
1: Engo lotura txiki bat, hemen Marok Palestina egiten dut aipamena. Eta
0: talde honek... Corazón palestino.
1: Talde honek bai, oin orkestuko ten taldea, oin jarriko dugun abestiaren musikari hauek. Bueno, Salvardoñana da, grupazo bat, deskubridu dutena oindala oso gutxi.
0: Nik ez dut ezagutzen.
1: Andaluziako talde bat, nire lagun andaluz batek gomendatu oztena. Ziren kalifatokoak, mitiko kalifato.
0: Kalifato 3 cuartos, ya ves.
1: Los reyes de la electrónica.
0: Oia, ya, eukiko dituzte urte batzuk, ez?
1: Batzuk bai. Berrogeita asko.
0: Berrogeita luze.
1: Eta, de hecho, aprobetxekot gomendatzeko, oindala gitxe ikusi duten dokumental bat, oinen ez akordeko izena, eta baina da la electrónica que bailó Andalucía, usteot, sí, gero beste izen bat. La electrónica que bailó Andalucía, deitun dugu berba zelan eltzen dan electrónica Andaluziako, bueno, lehenengo rabe forman, eta gero ya klubetan zelan sartzen dan, gentrifikazioa, bla, bla, bla. Total. Salvardoñanak, deko abesti bat, Magic Island, que dice literalmente Israel sois nazis, que a veces hace falta, ¿no? Holako gauzak esatea. Sí. Baina orain jarriko ten kanta bat, kanta da beste bat, da amanecer. Nik uste dara apur bat talde hau representetan deuen kanta. Eta da, oin, nahiko modan dauen movida bat, dala punketik datorren zeuzer, baina elektronikoa, nahiko modan dauen.
0: Eta guztiari ditzen dio post-punk.
1: Post-punk elektroniko.
0: No, baina, oza, post-punk kategoria de morruan guztia sartzen da, hori. Horrek niri aitortu behar dut, morru puntu bat ematen didala.
1: Yeah.
0: Oza, oso zaila definitza estilo bat, de hecho,

kanta honek egiten du berba hiri baten bizian persona batetaz, bueno, oso, bueno, individualismo eta egiten du berba, eta, bueno, nik kokatzen dut, bueno, ez dakit zehiritasi dabilen berba egiten, baina mitiko noraeza, hiri bateko rutina, azte osoko rutina gero juerga, ez joan etxera lotara, baina gero azte lehenan azten da berri zure bizitza, bueno, anyway, entzungo dugu, amanecer, venga!

0: Pues de hecho, eta Santi Gold, artistan kanta bada, Santi Goldek gaur egun ja 50 urte inguru edukiko deuz, eta kanta hau ditzen da Les Artistes, da bastante curioso, porque ni hazin intzen entzuten kanta hau, pentsa denun zala como referentzia bat frantzesera edo holan.
1: Edo katalanera. Bueno.
0: Bueno, más probablemente frantzesera.
1: Claro, es que Santi Gold nik uste nuen zela Palentziako tipo bat. No, como Santiago...
0: Santi Gol. Pues tipo dicen a Santi.
1: Eso son la luz igual. Santiago Goldarena, yo qué sé.
0: Adivides.
1: Ya, mai.
0: ¿No es un chiste que yo?
1: Es, vale. Es dut gori.
0: Gero behin, kanto honen ingunan irakurtzen hasi nintzenen, irakurri neuen Les Artistes, Les, L-E-S-ek, eiten dutxola...
1: Akronimo bada.
0: Akronimo bada.
1: Vale.
0: Eta egiten dut, da, ai, zelan da, ai, bueno, inizat urtengo, apunte dauki dut baina, da, Nueva Yorkeko auzo bat.
1: Vale.
0: No seke, ez zait. Eta egiten dut behar, ba, barrio bateri, oro, emeretzi goi garren mendean, izazara barrio bat, nahiko, bueno, migrazio asko ukizeuena, oso multikulturala, eta oso garrantzitsua izin zana, mugimendu artistiko underground askorentzako, eta gero zelan 2000 garren amarkadan, emozan gentrifikazio prozeso oso fuerte bat, eta orduen, azizan, como, rollo movimiento hipster, indie, tal, vale. Izan como artist, bueno, artisteo elitista bat agertzen hor, apur bat, pues lehen induguna berba, ez? Zurgatzen eta apropietan hor sortu ziren espresiño kultural eta artistikoak, bueno, hoien estetika, eta bere ganatzen, baina era berean sortzen espazio bat baztertzen zegoena, behintzat, jente hori. eta orduan Les Artistes abestia da kritika bat al esnobismo,
1: vale.
0: Eta ala, al elitismo artistiko de ese barrio. Eta orduan horregatik deitzen da Les Artistes, eta da kriston demazo aparte, hasi gentzungo dugu.
1: Baina, gentzungo dugu.

0: Bueno, alto tema, zer, bai, ez?
1: Alto tema.
0: Bai, esango nuke...
1: Eta komendatzen dut benetan entzutea Santigol, o sea, entzutean general. Dekos kestan temazoak.
0: Bai, eta arregito oso fresko, ez? Como
1: es que, da 2008-ko.
0: Claro, baina, ona... Mítico gauzak berando eltzen dira.
1: A ber, egida Santigoldek beti ukiduela fama izeteana oso... Ez dakit...
0: Horratua.
1: Aurreratua, bai.
0: Ja, bai.
1: Sobre todo generen nazketan eta holako gauzak.
0: Bai, bai, bai.
1: Jarriko dugu bertako musika?
0: Bertako da ascensore marka bat.
1: Vamos a dejar de ser unos yankees.
0: Bai, vamos a dejar de ser unos yankees. Gainera, gertatzen da gauza bat dela, noraitek esan lezakela. Ez euskal herrira gauzak eltzen dira berando ez dakizer. Ez, zure euskal artista mainstream gustokoenak egiten duena da, ikusi zer egiten den estatuatuetan kelo peta mundu mailan eta gero kopiatu super era, kaskarrean eta karriona. Eta, espero dut, zu entzule... ez duzula jaten, mainalare jende askoak bai. Gauza bat, gustatzen mazizu aurreko abestia, ezaztu ugarela sirenak dira. Eta entzungai dagoela gure irratsaioa hemendik aurrera, ze gaurkoa lehenengoa da, hilabeteko azken, aste azkenero, gaueko 9:00-10:00.
1: Dilo.
0: Dilo. Bueno, eta gauza bat egingo dugu. Jarriko dizuet... Gasteizko beste talde bat, ez?
1: Primizia.
0: Ala begirratian gaude, Gasteizen, honi gasteiztarra naiz, Katalin zu ez. Ze pena, zure dali.
1: Finaz vale. Adoptada, Gasteizeko.
0: Hori, adoptada. Vale, entzungo dugu duela zen bat. Ba, hilabete bat, esango nuke? Zose gutxiago.
1: Getxe gura bera, bai.
0: Bai, Gasteizko beste gazte batzuek, ateratako lehenengo lana, lehenengo epea. Ez da lehenengo lana, lehenengo abestia entzun zelako ekida katera zuen Gabriel Arestiren omenezko rekopilatorio batean, gaztearen ahoa temazere bai, entzun zazue. Baina, bueno, nore ninguna nari gara? Mirotz taldea. Baina kontu, segon zen beste Mirotz bat Gasteizen, 80ko hamarkadan, eta ere,
1: bai?
0: Oso interesgarria da, bai, badoken gure benetako plataforma maitatua, badoken, badago, Mirotz hori.
1: Qué fuerte.
0: Bai, rock progresivo garai horretan bastante bai, lantzen zuten. Bastante guapo dago, Gasteiztarrak ere bai. Baina, bueno, ni jarriko dizuena da, gaur hongo Mirotz, duela jabetezkaz, Power Trio, duela gutxi, beraien disko aurkeztu zuten, aurkaren jaialdi batean Gasteizko astetxean, izan zen la rehostia.
1: Dana da autorreferenziala.
0: Bai, bai, evidentemente. Jende asko etorri zen, jendean ikustut oso gustera onzela.
1: Oso guapo.
0: Kriston bolo guapo egun ziren, txopete jo zuen, Kriston bolazoa, akerrek ere bai. Eta Mirotzek disko aurkeztu zuen. Orduan, gaur entzungo dugu Mirotzen oihu bat.

0: oso guapo dago, alde batetik nire ustez. Miroteteko zen koroak eta melodiak oso politak direla.
1: Ba, eso melodia honak egin dituzte.
0: Eta gero da super fresh. Eta gero aparte, egiten dozte ilusiño, porque azken aldien, indurien number beuren musikataz oso, zaket, honestoak izendire, zintzoak izendire, euren referentzia ningun, aifatu hori Jota Martina, bazke dien.
1: Ah, bueno. Eta hortzun, horien hortzuk dira, nik zitu esagutzen.
0: Ez, baina, igerdena Euskal Herriko, zaket, mugimendu musikal baten, ondorengoak direla, edo ikusten da, ze influentzia duzen euren inguruen, eta hor sortu dan elkar eragina talden artean, gaur egun dauzen talden artean, edo behintzat esfera baten, eta oso politean iruztez hori ikusteo.
1: Eta horrek balio behar du gure belaunaldiko jendea kontuan hartzeko. Urrengo belaunaldien nola egiteko referenteak izan gaitezkela, momenturen batean, ordan gauza kontu egin barri dugula, eta zentzuz.
0: Oh, wow.
1: Ez, egia da, hartu gara dorantzun gizuna, bizitzarekiko. Ja, vale. Ados.
0: Hasi bergara maitzen gari.
1: Bai, amaitzen hasi bergara. Amaitzen hasi bergara.
0: Baina bergara. Berandu baino lehen.
1: Grupazo, venga, ba, San berandu baino lehen, vale. Duela bi urte atera zuten lehenengo dizka. Nola zen izen burua, utopian zer? Uste dut, horrelako galdera ikur batekin. Oraingoan, azkenengo dizka, duela hilabete bat baino gutxeago aterata, musikaren doinua baino, dirua nahiago.
0: Pum, pum, pum.
1: Fuck that shit, fuck euskal mainstreama. Hemen, berandu baino lehen, entzun dezagun berandu baino lehen.

0: Bueno, entzule maiteok, gaurkoz bagoaz. Nik uste dut ja, berba asko indagula.
1: Bai, gehiagia, kaso. Bueno, lehenengo programa da, se nos permite.
0: Vale, total.
1: Vale.
0: Eta, bueno, agenda txiki batekin gatoz, bentzatazaro abenduan, gurenguruan egongo diren ekimen ezberdinenak, adibidez, abenduak zeian, Durangoko azokaren testunguru horretan.
1: Hau da, top secret, eh?
0: Top secret. Hora indik ez dela publikatu.
1: Top secret, da.
0: Baina, bueno, egongo da zaio bakarreta esklusibo bat.
1: Bueno, bakarreta esklusibo ez dakigu. Zaio bat.
0: Ekidaren partetik eta aurkaren partetik aurkeztuko da zerbait. Horretziko dugu. Bestalde batetik, bueno, hori baino lehen, aipatzearen beste kolektibo batzuek ere antolatuko dituzten gauzak, azaroko gota bostean, azte honetan?
2: Azaroko gota bost? Azaroko gota sortzi, parkatu gota sortzi. Zasentzuten radizio irratea, 105.5.

Eta gaurko irratzaiun, ba, elkarrezketa bat bideratuko. Andoniaz berbaingo, Ando, la, deitzetze beran lagunak. Bera da Andoni Fernandez Azkarai, santutxuku de. Eta liburu lodi bat idatzi dau. Mierda de Bizkaia y sus grupos punks maqueteros 1977-1989. Hemen, bueno, bera kontakosko beto hau, baina diz orko garaxin, amarkada bat paino goxo bat, Bizkaixan ibilitzako talde punkixak, maketi argitaratzea aliasinak bakarrik. Osa, diskoik ez ben lortu argitaratzi, eta ba, ba elkarrezketa liburu bat da, eta ba, ba hor biharra handi bat egin jau, eta hor gelditzuri betirako, ba, berak batutako iritsiak garai baten ikuspegi bat azaltzen da ben elkarrizketak dauz. Horren ostin, elkarrizketin ostin, ebiliga gaur artxibun batzutan sindrome de Diogenes da gauela. Gauza guztik gordeteko eta batzeko etxe handi baten bizi bizirinak. Alako markesa edo konden baten semi ero izan minitxake eta ganbara handi baten gauza guztik gordeteko gainez. Ez da gau. Eta bueno, handaz, alan da beste lan gordeta. Eta ba, laro gehiko amarkadako amatxueran eta laro geta amarreko basirako maketak bilatzen ibiligaz. Hor guk epinikotzu hauen talde batzuk, disku ailatea, osea, publikatea ailazin. Baina, bueno, holako selekzioi bat egin jau, nahiko talde diferentik, ba ikusteko bizkaikuk, bebai, bakarri bizkaikuk aukeratu dauz, eta hor ikusiko da, ba, ba ordun denporetan zer argitaratzen zan formato honetan.

eta hausia izango da, gure irratzaioko mamine monografiko bat, kasi. Baina hasieran omenalditxo bat nahi dugu egin bebai. Jakingo zuenez, Josan Artze edo Josanton Artze poeti hile. Poeti, performerra, bultzatzaili, txalapartin berpiztzaili, txalaparti pare batek edo joteben garaia aretan, iltxeko guan instrumento bat zan, gaur egun oso garapen handixe eta formato eta egurra baino gexaua bideratura orekatekiz adibidez horren adibide argi bata, eta ba bueno, ba honek, Jose Antonek eta beran anasik espaben berpiztu, ba segurenetik instrumento hau galdu ingo zan, edo beran ibilbidi hasi biko litxa, hasi biko ban, ba asmakizunetik, pentsate zanetik, zer izango zan edo zelanik jote zan. Honek eukiben aukeri, baserri bateko pertsona biaz, askanak, zinak, jote benak, txalaparti eurakin egoteko, eta disko bat grabatea bai aliasin. Betxo gure diskotekan badakau disko hori. Ez do kamairu izenan asmatzaili izan zan berabe bai, eta Mikel Laboan kanta esanguratzuk eta danok daki hauenan letran asmatzaili bebai. On omendu ingo, baina 48 ordutan ba irratzaio luzi hartzeko aukeri eukitzen barau, ba ordu bat edo ordu bat eta erdiko monografiko bat eskainiko bertan. Espadaka aukeri irratzaio luzie hartzeko, ba bueno, ba mentxe azken moikanoaken hartuko den pori, bizkat hartze sakon hau ezagutzeko eta beran ahotza eta beran poesiak beran ahotzetik entzuteko aukeri, txalaparti beran anasi ez batea zelan jote ben entzuteko aukeri bai aukiko, eta bueno, hau zizan gora. On bera omentzeko, aukeratu duena da beran kanta ezaunena, eta hain zuzen be ba aukeratu duena da ba bakarrik instrumentala, ze danok daki hau letri beste baik, hemen dakazue ia ezautzen zuen kanti.

Bakarrik sartzen gara mundu. Bakarrik. Eta banan-banan banatzen anistasuna. Lauaizeetara kantu-kantari bakarraren isiltasunetik engatuz. Bakarrik sartzen gara. Bakarrik irteten mundu. Bakarrik guztiok. Kantu-kantari zabalduz. Dantza-dantzari bilduz. Zabalduz eta bilduz. Bakarraren gelditasunera goaz. Bakarrik egiten du bakoitzak. Bakarrik mundu ontako bide. Bakarrik beste munduetako aire. Bakoitzak berea duen bide bakarra. Bakarra. Nork berak ezik bestek ezin egine. Batek besteren ordez egin ezine. Jaio eta hil bezala. Bakoitzak egin beharreko. Guztiok egin beharreko. Aurten ezpadak ertz, datorren urtean. Eta hemen ezpadaan, goazen mundu. Ezpadako gonez orain hemen mundu honetan. Aparteko aukera dugunia. Gokoz kontra beharko geroan, beste munduan. Inongo aukerarik ez dukegunia. Bakoitzak egin beharreko, bakoitzak burutik burura bidea, bakoitzak berea, bakarrik eta bakarka. Bakarragandik zabalduz, isili-isili, bakarragana bilduz, geldi-geldirik. Bakarragan anitzok berriro, bat egin arte, bat izan arte guztiz guztiok, bata baitan bat, bata sobre.

Bai, oh, bai, ba, arazo dunkan, maixaz. Bueno, esatu maure, elkarzketi bideratzeko asmu dakau. Ando dakau telefonun beste aldin. Gabon, Ando? Bai? Ando? Ez, bueno, ba, osta bete itxuko zau. Zeu zer pasara. Bueno, beste kantatxo bat epinigotzu hau, eta ontsi gatoz.

Bai, ando entzutezu. Bai. Ando. Ez. Bai, ando.

0: Vai.
1: Vai.
0: Ongun bai. Bueno.
1: Opa.
0: Alegría, alegría. Bueno, liburu ederra izu.
1: Bai.
0: Oso ederra, benetan.
1: Eskerrik asko.
0: Eta, bueno, ba, horren ingurun elgarrizketi bideratuko. Zuza, Andoni Fernandez, Azkarai.
1: Bai, ando.
0: Ando.
1: Ando, bai. Elagunintzat ando, bai.
0: Bai, Santutxuku.
1: Bai.
0: Santutxun jaxu.
1: Ez, Bilbon, baina ez Santutxun. Santutxun bizi, baina oain ez nau bizitzen Santutxun.
0: Bueno, azingoa. Nola sortzen da, liburua egiteko asmoa?
1: Nola sortzen da, ba, ikusten nuelako gabezi bat, zegoela punkaren munduan. Beti itxo egin da talde berdinen inguruan, eta lagun bat eta diok ba esan genuen egun baten, jo, eta zeba ez dugu ezagutzen hor azpian egon ziren talde maketero guzti horiek, talde telonero horiek, punkaren inguruan. Danok dakigu, ba hori, RIP, Eskorbuto, edo MCD-ren historiak, ez? Eta gainera ere jakinda, ba igual, Sevilla, no, Granadako tipo batek, gu bezein beste jakin alzuela, gure punkaren historia diguruz. Eta azan genuen, jo, investigau behar dugu pizka bat gehiago zer egon zen horren atzean. Eta azan genuen, eta segaitik ez dugu egiten gu. Hori, zuzauk egizu espiritua jarraituz, yeah. Ba hori, ba guk jotake, roi horretan, pues, gu geuk egin godegu, ba gu geuk egin dugu, eta oso ondo.
0: Zenbat denbora eman duzu egiten?
1: Hombre, ba, guztira 5 urte.
0: Jo.
1: 5 urte, bai.
0: Lan asko, ez?
1: Bai, bueno, berez lan eginez, 4, baina urte bat eukin egon hor parin moduen, ba, tipiko, ba, bajon, ba, lo dejo, ezin dut gehiago, eta utzi nuen nire bizitzako gauz batzuk, eta hoien artean, ba, proiektu hau. Baina gero berriro ilusio hartu nuen, eta egin nuen. Baina, berez, 4, baina orokorrean, oza, guztira 5 urte izan dira, bai.
0: Argitaletxe bi azaltzen dira, ez? Argitaratzaile bezala.
1: Bueno, esan barut, zera, liburu hau autoekoiztuta dagoela, eta autoekoizpena hor agertzen den ediziones sin gluten, hori ba, nun egun naiz, zera, zeliakoa neizelako, eta grazia monzidan ediziones sin gluten jartzea, eta gero nire aitaren irudi bat marrastu nuen, eta horra hor nire logo pertsonala. Baina ez da besterik. Eta gero ondoan dagoen dedete banaketak da, ba hori, Bilbon hemen dagoen distribuidera alternatibo bakarra.
0: Bai, ezagutzen dugu, bai.
1: Bai, eta arduan, ba, beraiekin nire bizitza osoan egin dute, bueno, egonez nire haien ondoan, eta baita ere diska bat argitaratu nuen beraiekin eta beste bat gauz eta esan du, bueno, pues hau baita ere. Eta hori. Eta gauza hauek bultzatu behar direnez, pues ne, ba hori pentsatu beraiekin ateratzea.
0: Zondo. Eta zenbateko tirada bota duzu, eh?
1: Bueno, ba, lehen da biziko izan da 400. Laureun eta esan behar dut, ba, bi astetan dana pulitu zela.
0: Oso,
1: eta ez dago kopia bat bera ere ez.
0: Ahí va.
1: Eta nahi duguna da, ia bi harrero etzi, bidaltzen dugu, zera, bigarren tomo hau egiteko.
0: Edizinoi.
1: Bai, jende asko eskatu dugu, eta egia esan da ez genuen espero hain azkar pulitzea dena.
0: Bai, guk Durangoko azokan erosi gendun.
1: Ah, bai.
0: Bai, han estan baten eguan, kartel bat ikusi gendun, ba, gizien DDT-ek azokatik kanpo ba, jarri zuela leku bat, baina bertan azokan aurkitu gendun eta bertan erosi gendun.
1: Bai,
0: esan.
1: Bueno, ez, hori zen zen oso, ba, dana improvisatua. Egia esan da, eruguruak azoka baino egun bat lehenago iritsi zirela, eta, bueno, esan behar dut, nik eta nire beste lagun batzuekaz, disketxe bat sortu dugula, eta Punch Records izenekoa, eta horrek ba durako azokan salduko zuela euskaraz egindako lehendabiziko single jamaikarra. Mm-hmm. Ze guk jorratzen dugu reggae musika eta hori. Mm-hmm. Eta orduan ba, azken momentuan deitu nion durako azokako tipoari, ia posible txaten liburu azaltzea, eta ba, azken momentuan, justo, esan zian baietz, eta hori, ba, jarri nuen de txiripa.
0: Sal neurria zenbateko da?
1: Ze neurriz, eh?
0: Diru, zenbatek balio da ben.
1: Ah,
0: zenbaten tan saltzen dan.
1: Bai, 15 €. Bai, gauza da, hori, nik diruaren kontua beti erreparo handia eman diala, eta, ba, ez nekin ze diru jarri, ze nik argi naukan gauza bakarra, zen, nire usoko jendea erosi behar du, eta kaleko jendea euki behar du liburu hau. Ze, nik ez duena nahi da dirua irabaztea. Nahi dut lan hau amortizatzea eta jendea edukitzea. Gauza da, nire joan nintzela, liburuaren masterrarekin edo la obra madre, o sea, esaten dira, justo fabrikara bidaldu baino lehen, egiten duzun borradore handi hori, eta joan daiz, hori, galdezka, iaiek zenbatetan jarriko zuten, eta baden da gehienak esan ziaten, 20 € inguru, edo bako gauza, ba, zeren, karo, prezioa ere jartzen dute haiek, mundu horretan sartu nahi baldin baduzu, barduan haiek haiei eman behar diozu 20-30, beraz, zertxo baita irabazi nahi baldin baduzu, ba, 20-30 hori ja, gehitu behar diozu, ja, prezioari. Eta arduan esan nien, boa, ez nahi sartuko dendetan, eta bueno, ezken nire mundua da, roi alternatiba, beraz, baina, bueno, zenbakarrik ideia egiteko, ez? Uh-huh. Eta zain ziaten, ez jarri 15 €, baina gutxiago, eta zain, bueno, pues 15. Uh-huh. Itxe ginuen deleterekin, eta haiek esan ziaten, bueno, 15 gutxia, baina ondo dago, eta zain, venga, pues 15. Uh-huh. Eta hori jarri dugu.
0: Bai, nik 17 € pentsatzen dute erosin emanela, izango zen hori, ba, margena edo saltzen. Nik uste, txarto espanabil, Bueno, ni zenbakiekin eta nahiko naztozoa naz, baina uste dut hori izan zarela.
1: Osta, bueno. Ba, nonorke negozia egiten badu kauza honekin, deitu da zue, eta ni joan gorein espreski bizita bat egitera.
0: Bueno.
1: Ez, porque bai, egia da, nik liburu batera dut Creative Commonsekin, lizentza horrekin, osea. Obra hori mugitu dezakezu nahi dezun beste, baina ez lukratu, osea, guk ez gauz diru ateratzen, beraz, ez egin jugarreta itxuzi hori, ez?
0: Ba, bueno, igual agian konfunditu egiten naiz, beste gauza batzu berosin dituen, eta behar bada bai. Erratu naiz.
1: Ez ki, horren kontra parkatu, horren kontra ere, pentsatu genuen, ere, salmentaren presioa portaban jartzea, ez? Eta horrela espekulazioa gero ez dauz. Ze gero ere kontratzen zara, produktua urteak pasatzen direnean, bapatean ateratzen du tipo batek, zera, bo, igual prezio bikoitza edo alako gauza bat. Mm-hmm. MCD atera zuen deterekin maketa vinilos, eta orain Bilboko bigarren eskuko denda batean, arkitu dut single hori, EP hori, 30 €.
0: Oh.
1: Eta detek saltzen zuen 6-8 €.
0: Osea, bai, ohitura san, antxinako maketetan eta hori no lo compres por tanto.
1: Oixe, oixe,
0: bai, askotan hori.
1: No pagues más de 500 €.
0: Bai, hori askotan jartzen san, bai. Bai.
1: Bai.
0: Elkarrizketetan Irola Irratia aipatzen da behin baino gehiagotan. Elkarrizketa leku lez edo
1: bai.
0: Irratzaioa egiten duzu Irolan edo
1: A tope vale Irola. Bai, Irola da Bilboko Irrati Librea.
0: Bai.
1: Eta 30 urte bete ditu aurten, Eta ni egon naiz, ba, maika urte horrela egon naiz, Idolan. Eta Idolan, lehen aipatu dudan moduan, nire musika pasioak bidira, bai, regea alde batetik eta beste alde batetik punka, ez? Uh-huh. Eta nahiko naztuta daude haien artean, eta orduan nik Idolan egin nuen irratsaio bat, deitzen zena Bilbo Gauzeska, eta hor egiten genuen musika jamaikanua. Uh-huh. Baina luja eta abarrekin, eta gero egin nuen ja saio hori bukatu zenuen, egin nuen ja punkaren inguruko irratsaio bat, zazpi listuka da izenekoa. Eta gero egin nuen beste bat, musika zuzenekoa jotzen, lau irubi ba izenekoa, bueno, oza, egin ditut irratsaio batzuk, uh-huh. Irola irratian. Eta Irola, irrati libreak daukana da, ateak irekita daudela beti. Eta arduan nik galetxot, oie, elkarrizketa bat egin dezaket Irola, naiz eta orain parte sartu. Eta beti izan diate, ba, noski, hau irratia hortarako da,

0: Hortu zanean,
1: Bai.
0: Irola bere kabuz jarraitzea erabaki banela.
1: Bai, bueno, biak sortu ziren esparru ezberdinetan, eh? Ose, Irola izan zen, Irola, larogeita zazpian, izan zen, Irala, Irola, irratia.
0: Bai, hori da.
1: Irala, Irola, bai. Eta gero, urte batzuk geroago, Taztaz irratia sortu zen.
0: Bai.
1: Gero, Taztaz irratia sortu zen, zera, rollo legal baten konkurso batean, eta baina gero, Irolakoek ez zuten rollo horretan sartu nahi, ba, ez genuelako nahi, estatu enormetan edo arauetan edo legedietan sartu nahi. Gure irratia sartu zen irrati libre moduan, osea, patada y a emitir, y a chuparla, esaten den bezala, eta filosofia horrekin jaitzen du 30 urte eta gero.
0: Bai, gogoratzen da gainera Irolak askotan errekopilatorioak edo maketa formatuan kasetean argitaratzen zituela antzina.
1: Bai.
0: Ba, baino gehiago gainera.
1: Bai, eta fanzin batekin gainera, bai. Bakarrik eskuratu aldira, orain dere banaketan.
0: Aipatzen diren maketa guztiak entzun dituzu?
1: Bai, noski.
0: Hemen azaltzen...
1: digitalizatu ditut danak.
0: Osea, hemen azaltzen diren taldeen maketa guztiak entzuteko aukera izan duzu?
1: Badauze talde batzuk esan zidatela, grabatu genuena, bakarri lokalean izan zen, eta batek dakin hor dauka, edo mudantzetan etxe aldaketarekin beti galtzen da zeo zer, eta kasu honetan, maketa pilo dauz hor galduta zeharo, batek dakin hor.
0: Bai, egileak eurak ebe ez dakarrela, ez?
1: Hoize da, bai, eta hori, lehen esan duan, esan duan moduan ere, gero ere, nik sortatu zait, nik neuk ematea talde hoi, hoiei euren maketak. Nik beste loku batetatik lortu, eta gero eurei bidali. Azkitu zuen maketa, eta jendea flipatzen. Baina, zelan elortu zu, hau oso, zagu grabatu genuen estudio batean, eta gero estudio hori inundazioetan joazen pikutara, eta, bueno, pues, lortu dut. Ez dakit nola atera zuen, eta ni ziporrekin geratu naiz, eta lortu dut. Así que digitalizatu ditut, eta toma, zuen txat.
0: Postuko ziren, ez?
1: Jo, bai, pillo. Dauren gaztetasun oroitzapen polit bat.
0: Claro.
1: Bai.
0: Taldetatik eta gustokoenik baduzu? Osea, harritu zaituen talden bat, edo...
1: Arritu pillo, bai, pauskat bost italde arritu nahuela, baina pillo, osea, gaur egun etxean jartxe dut eta esken iretzat ondino oso fresko irutzen jata, ez? Irudimen hori gaur egun ez dut ikusten. Eta ahi edukate gu baino medio gutxiagoak, ez ukaten gu baino txarrago, dala zen kaskarragoa, dala zen mierda bat, euren instrumentuak mierda bat ziren, euren kontzertuen soinua mierda bat zen, euren lokalak mierda batzuk ziren, eta horregaitik jarri nion, mierda de Bizkaia, ez? Inbeste mierda.
0: Bai, izen berezi, ani harritu nintzen hori, eta usten nuen, kanta baten, batekin edo zer ikusi edo izango zuela izenak, eta ez, zan hori, azaltzen zenuen berrian, hainbestetan esaten zidaten kaka bazala, mierda.
1: Horregatik. Bai, hombre, gira esan da, proiektu hau, nindeuk izan dute ideia eta gauzatzeko grilla hau, eta hori baina esan behar dut, Igor Merkabe gondela nirekin, Jota Fuego, iarkarizketa guztietan, dala zuzentzen, forma ematen, eta izan da Kriston laguntza, eta baita ere, Maria Traspaderne lagunduit pila bat, zera, maketazio hori egiten, eta aztu zaituzu galdera.
0: Ba ez, zane hori, ia guztokoen taldeak edo zeintzuk izan dituzun, edo batzun baten bat, edo aipatze harren, edo...
1: Bai, beitu, ba, nire asko

0: esaten zait, gaur egun ere, Medanos de Singapur. Medanos de Singapur zen Bilboko talde bat, bi neskak abeste zutenak, eta hori eta lehen esan duena, kristoni irudimena, eta bizi zuten realitatea oso, oso, oso ondo plasmatu zutenak. Ez, nahiz eta, oza, euren oso, oso, oso gazteak ziren, hogei urte baino gutxiago, eta umekeri hori ere, errebel, zelan esango nuke, errebelazio hori edo...
1: Errebeldia edo...
0: Bai, errebeldia hori oso ondo plasmatu zuten, eh? Eta melodia batzuekin, buah, oso onak. Gero ere primitibo, taldea, baita ere bilbotarrak, zera, abestek egiteko modu hori ez dut inoiz entzun alakorik. Hau da, ezen talde bat ez eukana, ba hori, intro estrofa estribillo, edo alako gauza, ba. Ez, dana zen historia bat, abesti bat historia bat, orduan, begiraten ziren danak elkar, venga, bat, bit, airo, pum, azten ziren akordeak, danak zekiten zer egin behar zuten, eta abeslaria buelta maten zenean, ba, venga, pum, abestia bukatu. Eta kriston kalitatea, osea, pasada bat, bai. Beste eta gero gehiago, pues, jo, el Komando Vaticano Barakaldotik. Hiru gaztea hauek baita amabost, amazazpi eta amazortzi urte bitartean, eta kriston maketa egin zuten. Hauek maketa grabatzeko, deitu behar izan zuten beste tipo bati, beste tipo heldu bati, kotxea hartzeko eta estudiora eramateko. Eta hauek adin txikiko ziren eta ez zukaten inor. Eta bela, no se, eta bela egon al naiz ez dakizan bat ordu. Baina, bai, bai, aurkitutut maketa batzuk esan ez, jo, eta hau zer gaitik ez dago plazaratuta gaur egun.
1: Yeah.
0: Zer gaitik ez dago, ba, vinilo batean edo diska batean edo, eske, da, pasaba bat, aurkitutut altxor batzuk, bueno, horren da, denok deko zuen horren txuteko gai. Beraz,
1: bai, gero aipatuko dugu hori.
0: Bai.
1: Bizkaia osoan ibili zara elkarrizketak egiten, saiatu zara Bizkaia osoa hartzen.
0: Bai. Hori izan da erronka nagusia. Bueno, izan behar dut hasiera batean Euskal Herria osoa abarkatu nahi nuela, baina baina bueno, esan nuen, a ver, bilbotarra nahi, baina kontua ez, eh? Zer, bueno, ez que hasiera batean ez nuen espero hainbeste egotea.
1: Claro.
0: Ez, lehen esan dizua moduan. Danok esi garen ez, lau talde, bueno, edo talde hauekin, pues, La Polla, Tijuana en Blue, ez, edo alako gauza.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, pues, gehiagorik ez, o sea, asko ez gehiago ez da egongo. Zeren, hauek grabatu bazuten, pues igual beste gehiago ez. Ostia ez dagoenik. Osea, hemen ematen duzu patada bat eta patada horretatik bidaltzen dizute beste luku batera, ah, ba, hemen ez, baina behitu beste herri honetan, ba, segon beste talde bat, bo, bena, beste herri horretan. Eta gero, herritik herri, ba, joan ez galdezka. Horrela, bai, eta azkenan esan nuen, ostras, akotatu behar dut, eta bakarrik hartuko dut Bizkaia, zeia Gipuzkoa da joetea, pues, la economía tampoco es que me dé mucho.
1: Aparte talde punkiak eta ba beste estilo desberdinetako talde asko izango ziren garai haietan, ez?
0: Bai, gauza da, igual garai horretan ez zegoela hain espezifikatua, bueno, gut punk talde bat gara, ez? Igual norbait entzungo du, ba, esan diaten moduan, jot, jarri duzu mugiako talde hau Tirpustelak, eta hori punka esatea gehiagi da. Bueno, ba, hori da, nork jartzen du muga, ez? Zer den punka edo zer ez. Ez que pizka tan bigua izan leike, igual talde bat izan alda, ez dakit, edo, behitu, adibide polit bat, dira, Bilboko talde hau tarratara izanekoa, bi emakume zirenak, eta jote zuten panderoa eta trikia.
1: Bai, trikiti punk edo deitzen
0: zuen. Hori da, bai, trikiti punk, eta dira, eta hori zelan jartzen duzu punk moduan. Bueno, etiketa hori izan zuten, eta baita ere, importanteena, jarrera.
1: Hori, aptitud.
0: Hori da, bai, bi emakume hauek, atzertzen ziren trikiarekin, baina, eman nahi zuten, hori, gizartea aldatu nahi zuten, baitaren musika eta folklorea, ez? Eta nahaztu zuten punkaren provokazioa, baina sexuaren bitartez, eta ardoan hain tradizionala den triki eta panderoa, ba, bihurtu zuten, pospolina jantzita, baina gona minifalda bat, titiak erakusten, edo bien arteko musuak ematen horre una cosa descosida horre justo zuzenean, eta jende guztiaren harridura, ba, hori niretzat punka da. Eta jarrera hori eta egin zutena, ostras, pues liburuan egoteko ezakit, niretzat hori bat izan da. Gero ere egia da haiek nazte zuten harina-harina ba, ertzainaken abesti batekin, edo napoiarreko zen batekin, edo alako gauza bat, eh?
1: Bai,
0: baina bai, adibidez hori da.
1: Esaten duzuna hori punk edo esaten danean, ba, bueno, ba, hori askotan klasifikatu egiten da, edo mostu modun, edo, baina, bueno, esan berda estilo musikal guztietan abanikoa oso zabala izaten dala, osea, hor danetarik egon daitekela, ez?
0: Bai, edo ere esan ziaten, a ber, sartu duzu eskumako, zera, de la margen derecha talde hau, nueva religión, hori da punka, tío. Eta nien zanen, bea, baina haiek egon ziren, punkaren estanda honetan, punk talde hoiekin, eta baita ere, pues, haiek jarraitu izan nahi zuten, bai estetikaren aldetik, baina gero ez zuten izan aukera, gehiago jotzeko edo grabatzeko, eta han geratu ziren, baina horre egon ziren. Eta egon ziren, Bilboko lehen da biziko punk festivalean, Olabeaga gauzoan, eta jo, eta gero itxeriten duzu beraiekin, eta ostras, daukate kriston mamia azaltzeko naiz, eta bi edo hiru urte egon, bakarrik jotzen ez, baina empapatu ziren oso ondo, ba hori, punk mugimenduaz, eta, ba bueno, ba, hori da nik aukeratu dudana.
1: Eman korrena eskualdea aldetik igual eskerraldea izango da? Osea, talde gehien sortu zuena, Barakaldos, Estau, Santurtzi...
0: Hoxe, bai, dudarik gabe. Eta batez ere, Barakaldo, eta gero, bueno, horre jarri duan bezala, Bilbo handia. Baina Barakaldo izan zen, bazara bat. Baita ere, honi buruz egitxe diteko, badau liburu bat, deitzen dela, Barakaldo arrebienta, gotxo nermosiak idatxitakoa, eta horra azaltzen du, uste dut, iruro gehita ma zeitik, 2012 arte uste dut, Barakaldoko punk rock historia, eta horra gertzen dira talde pio. Eta banik liburu hori hartu nuen, eta ostras, eta talde hau, eta hori nortzu ziren, bani talde guztiak ez dituen ezagutzen. Yeah. Eta joan naiz investigatzen, eta ikusut, ostia, bakarrik Barakaldon agertu zirela ez dakizen bat, amaika talde. Eta hori da pasada bat. Pasada bat. Gero bai egia da. Santurtzin beste lau. Erandion, buen beitu, erandion, erago laurrean, beste hiru edo lau talde ere. Eta handien ez nekin ez da talderik egon zirenik, eh? Baina, zinta sorpresa hartu dut. Ikerketa hau egiten, konturatu naiz, ba, hori, zuk esan duzu moduan. Industrializatuta zeuden herriak, ba, hori. Hori da, zegoen da. Hori da, gizartearen erreflejo bat. Ez egoen ezer, langabezi pillo, etxeko goera kaskarra, gordina, eta kalean egon behar zinen egun osoa. Eta pues kalean egon, esan zuen, edo aspertzen zinen, edo tabernetan esatzen zinen, edo talde bat egiten zenuen, kosta la kosta. Edo batzuk, pues, drogetan sartu eta dana popatik bidaltzea, eta beste gutxi batzun, pues, a subsistir como se pueda.
1: Yeah. Gero aipatzen duzu, Bizkaiko lehen talde punkiak, korrupzion eta eskombro, izan zirela?
0: Bai.
1: Arritu nahuena da, hori, ba, hasierako fetxa, 1977 jartzen duzula, osea, laster, eldu zala, punk, olatua, Euskal Herrira, ez?
0: Bai, egia da, eta ni hori ez nekien, ez da?
1: Ez neu bez.
0: Ni banekien, bueno, nire lagunekin hitz egiten egun batean, ia, zein izan zen Euskal Herriko lehen da biziko punk taldea, ez? Eta gero, oin dela urte asko hitz egiten honi buruz. Eta gero edo Zarama, edo Odio, ez? Eta ez genekien azken uste dut zarama izan zela, irurogeita zazpian. Eta ni ez nekien, haiek, karo, baina gero pentsatzen duzu, jode, zarama ere lagunak izan zituzten, kuadrilla bat, eta kuadrilla horretan igual beste non horkatea zen, edo beste lagun batek, eta egia da, eta gero hori, investigatzen duzu pizka bat, eta konturutzen zara, eskombros taldea zegoela. Eta, bueno, tipo hori aurkitzean iretzat izan zuen, pua, igual hiru urte tipo horren atzean, eta lortu nuenean, izazen kriston postasuna. Gainera, tipo super jatorra, eta, bueno, esan behar dut, talde horretan, ba, drogatu ezen, edo gutxien drogatu zen tipoa izan zela, eta horregaiti dagoela bizirik beste guztia zila.
1: Yeah. Yeah.
0: Hori pasada bat da, bai. Pasada bat.
1: Bueno, hori asko emon zan, ez?
0: Bai, bai, pillo. Bai, bai. Hor, polizia lan potola egin zuen, horretan, bai.
1: Gure ingurukoak, Kriston Atxurre, ondarrukoa, eta askatu Lekeitiokoa azaltzen dira.
0: Bai. Egia esan zidaten, Lekeition doan, talde bat egon behar zela, eta claro, ni zen, ostras, hor egon zide ume gaiztuak, portuez, etxaiak, eta jo, eta hor egon ziren talde asko. Ia hortik zer ateratzen dut. Eta claro, jarritzen kontaktuan ia etxaiak taldearekin, ia nonorzekien zehozer, eta kostatu zitzaidan pila bat, uste nuen oso erraza izango zela, baina ez. Azkenan egin nuena, pues, hori, Lekeitiora joan, eta galdetu jendeari. Tabernetan sartu eta oie, norok ezagutzen du Iñigito edo alako tiporen bat, eta justu ikusi nuen hor kalean. Eta joan nintzen beraren gara, eta horrela egin dut, ia, gauza gehienak. Ara joan, eta kalean aurkitzen duen tipo baten gara joan, eta horpegi handiarekin, pues galdetu, eta sartu muturra.
1: Bai, gainera askatunen lehendabiziko kontzertua, hemen, ba, ondarko gaztetxeko lehendabiziko kontzertua izan zen. Boez, askatunen lehendabiziko kontzertua ez, ondarko gaztetxe zaharrean josan lehengoko kontzertua askatu izan zen.
0: Bai,
1: atzalde batetan antolatu zen hori.
0: Bai.
1: Orduan denboran, bueno, maketak eta grabatzeko estudioak Lorenzo Records berri zen. Beste batzuk baziren, ba, maketa grabatzen espezializatu zirenak edo?
0: Bai, hemen Bilbo zegoen estudio bat, Iñaki Bilbaoren estudioak, eta hemen talde asko getorri ziren grabatzen. Pena da, Iñaki horrek oso gazte hil zela,
1: yeah.
0: Eta dana bertan bera geratu zela. Gero hori, Lorenzo eta tio pet ez dakit zegoen. Ez dakit gehiago zeuden, Bueno, edo pentsat arlo honetan, gero igual LPak edo triunfatu zuten taldeak, ba beste estudioetan, baina ez dakit.
1: Bai.
0: Ez dakit
1: baina asko ke agian lokalean zuzenean grabatutakoak izango ziren, ezta?
0: Bai. Doble platina batekin, playrek jarri eta venga, a ber, non jartzen dugu bateriaren zarata ez sartzeko hainbeste. Venga, bajarri beste puntan. Venga, beste puntan, ampliak beste aldera puntatzen, eta venga, playrek, dale, bat, diru lau, bumba, eta listo. Bai, hori ere, geuden pentsetzen liburuaren izena horrek ere eman digu kriston hori burruka, jo, ez jarri izen hori mierda eta ez jo, horrekin edut ezer jango ezki izen hori oso txarra da liburu bat entzat, eta gero ba, gauza honekin egon ginen pentsatzen jo, igual doble pletina jartzea ez gore eta bera, baina ezkena, bueno, doble pletina hori ba, zegoen hartuta, talde pop batena eta beste bat gauzerako.
1: Hor maketa batzuetatik bestetara aldea handia egongo zen sonido aldetik, ez? Osea, ez da berdina estudio batetan sartu eta ba, ordain juta edo nolabait edo lokalean grabatutako maketa bat, ez?
0: Hori, bai. Dudari gabe, osea, maketa, osea, lokaleko doinak dala ziren en plan... Eta oiukatu bat zenuen pila bat, eta tipo batek esan zigun horre, elkarrizketa batean agertzen da. Abeslaria hartzen zuen dubin pletina hori eta aurpegian jartzen zuen bere ahotsa entzun ahal izateko.
1: Yeah.
0: Eta bera uiuka horra al kasetea, bera ahotsa entzuteko, zela zer entzuten. Eta hori, kopia batzuk egin, portada bat marraztu, iena, flepa.
1: Gero zabalkundea garaiaretan tabernetan eta egiten zan, osea saltzeko lekuak eta izaten ziren, ba bueno, ba jendea mugitzen zan lekuetan, fantzinekin batera eta ba maketak erosteko aukera izaten zen dun. Hori izan banatzeko modua, ez?
0: Bai. Bitu, gero hor daudan anekdota bat, erandion, ateratako talde bat, kizkiaz farrangozaz ditzen ziren. Hauek ere ume mauko batzuk ziren. Eta maketa grabatu zutenean, joan ziren taberna batera, oie, jarri dezakegu hemen saltzeko gure maketa, jarri hor. Eta jarriko dugu hemen kartel bat atean. Eta gero jendea galitzen zuen, oie, kizte da eskizia, pom la razion, pom no se que. Eta hola,
1: Ez que
0: jendea ez egon edituta, zen maketa saltzea, Gero, hemen Bilbon bada, bazeuden tabernak, ba oso normala zena, ezaten zioten bezala, larun batean Bilbora etorri, trago batzuk hartu, eta tabernatik atera, ba, fantzin batekin eta maketa birekin.
1: Bai, eta bai, lehen esan duzu hori, zabalkundea eta laburra izaten zala, ez? Ingurukoek edo erosten zuten, edo ez zala beste herrietara, ba, alboko herrietara, edo saltzera, ba, mobida zegoen lekuetan, baina hori fantzinekin ere gertatzen da, ez?
0: Ba,
1: zabalkunde laburra izaten dela, holako gauzak.
0: Oso laburra. Egia da, bueno, gero maketekin, ba, joten zienan herrietara jotzera, ba, eramaten zutela,
1: bai.
0: Baina, punto. Gero hemen Bilbon, ba, zegoen, libreria universal bat delakoa.
1: Bai, somera kalin.
0: Bai, somera zen, uste dit,
1: bai,
0: libreria universal zegoela, bueno, berena, eta hor bertan, zeudela, bai, liburuak, fantzinek eta maketak.
1: Bai.
0: Eta arduan, ara ere joan zien, baina zen, esan diaten bezala, zen hori eta listo.
1: Bai.
0: Eta gero fantzinei buruz, ba, haiek karpeatzen ziren pila bat, beste fantzinekin, eta, ben, ostras, pues, karo, fantzinean jartzen zuten elbidea, ez? Eta arduan hor, zuke fantzine bat hartzen bat zenun, jo, idatzi alzenien, ez? Eta arduan norbait, Inglaterrara baldin bat edo zerbait, ba, fantzinei ekartu, eta gero, irakuntzen zenitunean hemen etxean, ostras, pues, gustatu zait, idatziko diet. Eta gutun bat idazten zenean, eta horrela karteatzen zinen, ba, estatuko beste fanzin batzuekin, edo Euskal Herriko beste fanzin batzuekin, eh? Eta hor bai egon zela trueke hori, ez, edo hartu eman polit hori.
1: Bai, irrati libreta eta bidaltzen zuten, bebai, noiz bait, behin agertzen ziren, ba, sobre batetan, maketak eta gukamen izango ditu, gordeta, ba, baino gehiago, agien. Gero musika arloan ba punk aukeratu duzu, baina hor estilo desberdinak egongo ziren, ez? Oi, ska, punk rock deitzen dana, hardcore, aberastasun handia arlo hortan, ez?
0: Bai, baina agia esan da, nik hori lehen esan duan bezala, euskarri osoa, egin nahi nuena, bizajua, pues, azkenan akotatu behar izan nuen bizkaira, eh? Eta arduan, baitaren larogeigarren hamarkada akotatu nahi nuen, hori oso ondo, en plan, larogeita hamargarren urteko zerbait heltzen baldin bazaizkia, ez nuen nahi.
1: Uh-huh.
0: Eta baita ere estiloarekin, estiloa punka izan behar zen, edo punkaen barruan, ez dut, pues, eska punk txinpon hori egiten zutena, pues, sartuko dut. Eska jarko de hori, basa, sartuko dut. Punk rock hori, bai, basartuko dut, baina gero, roka, edo rock urbano, esaten zena gara horretan.
1: Bai,
0: edo, bai, edo heavy rock, edo reggae talde bat, ez du sartuko liburu honetan.
1: Jarkori bai, baina ez? Jarkori bai, ez?
0: Bai, jarkor bai, baina uste nuen baino gutxeago hartitu dut,
1: Abai.
0: Uste nuen zaratatxuagoak izango zirela, baina ez, bakarrik aurkitu dut talde bat, baitaren Barakaldon, beti zirela mierda radioaktiba, eta buf, bueno, dauden grabazioa, bueno, bakarri dau, hori lehen esan duguna, maketak eta hori zelan egite zuten, bueno, pas, gehienak, zuzeneko kontzertu batean. Oten ziren gero, Maira, oie, etorri zintau eta grabatu gure kontzertua. Eta ja horrekin joan nazien etxera, venga, kopiaz, eta hori gure maketa. I listo, ez? Eta baina bai, jarkoren inguruan, asko ez gehiago egon ziren Gipuzkoan.
1: Gipuzkoan.
0: Baina, dudarik, a ber. Baitare, talde hau esaten ziren, bueno, gure influentziak izan zirelako, tortura sistematikoa, simorra, eta hori ziren danak Gipuzkoak, eh?
1: Yeah.
0: Tupa-tupa, aferedao, iai a muerte.
1: Gero letra aldetik eta, zer berezitasun edo letra politikoak, oilunak, eriotza eta bar, autoafirmaziokoak, humorezkoak, zer gai lantzen zuten taldek?
0: Ostras, pues gaiak, bueno, oikoa denez, pues, miliaren kontra, poliziaren kontra, elizaren kontra, baina zuk esan duzuna ere iluntasun hori vamos ezinbestekoa. Ezinbestekoa hori da sentitzen zutenak eta hori da azalatzen zutenak. Baina baita ere gaur egun politikoki gai batzuk alako abesti batzuk ezin ziren jo, ez? Edo ezin zirela jo, esan nahi dut.
1: Gaur egun kartzelan bukatuko zuten, ez?
0: Ba, yo bueno, explícito dauze abesti asko, pues igual Piccolo en contra haien burua mostu edo zure bat edo alako gauza bat, baina baita ere zera emakume en contra, bueno, ez da emakume en contra, baina gaur egun beitu lehen aipatu dute primitibos taldea eta primitibos hauek haien letrak beti ziren komik batzuen zelan da, inspiratutak edo, oinarritutak. Eta komi horiek ziren, pues, de primitibos, gente primitiba, eta gente primitiba, ba, esaten zuen hori, pues, hemos salido de caza, beitu, la caza da adibidez, euren tema, pues, ez dakit, mitikoena, edo, hiene, gogoratu duten tema. Eta hori da, pues ateratzen direla gau batean, hemos salido de caza una vez, eta pum, emakume batea aurkitu dugu, unos tiros, eta gaur baukagu afaltzuko, ez? Gero, nire, beste abesti bat, hoy es el cumpleaños de mi hija la menor, eta justo, etorriko dire bere lagunak, eta haiek hil baino lehen, ni joango nahi zure gana, eta lepoa moztuko dizut, ez? Eta gero, beste bat, éramos salvajes, eta zelan azaltzen du emakumeari ba zera buruko hiletatik hartu arrastaka txortan egiteko eta claro hori kontestuan ez baduzu sartzen ba sartu alzara kriston movida batean eta hori hori zelan osea ulertzen dut baina osea gero ere aipatu dute komando Vatikano eta haien abesti bat lehen esan dudan bezala, umemoko batzuk ziren, eta tipa baten, amoma, pues kokoteraino, es como, ez un soportatzen bere amoma, eta gizuen abesti bat bere amoma di. Eta abesti horretan, eta abesti dira, super salvajea, ez atzen duzelan, tenedor batekin, buruan klabatuko diola, y que la sopa te la vas a comer tú, que eres una guarra, que no sé qué, eta hori da, jo, gaur egun ezin duzu plazaratu.
1: Ya.
0: Ez? Eta ni ez nuke plazaratuko gaur egungo talde bat hori egiten duenik. Ez? Ni gauza guzti horien kontra gari, baina, claro, ezin dara, nire ustez, ezin dara sartu roi horretan justo kasu honetan, ez? Hau da, gu gauz kontestualizatzen gauza bat.
1: Ba, izan zana, azaltzen, ez?
0: Ez que, tipo batek oso ondo azaltzen du, transizioa, etorri zenean, zinen gaine, izan zela, gizartea da nintzako, eta baita hor, oso ondo pasatu genuen, ba, bazio legal bat zegoelako. Franco hil zen, eta gero egon zen hor una abolición de las leyes de censura, eta arduan ahí como que entraba todo, se podía decir de todo, es, gero igual de arrapatzen bazituzten, pues, lau hoste komizaldeien, baina gero berriro kalera, eta taberna zeuden, pues, en goizera arte zabalik, eta hori, ez zegoen egin beste gaur egun dagoen...
1: Kontrola.
0: Hori, es, orduan, pues, hori.
1: taldeetan eta emakume gutxi, ez?
0: Bai. Gutxi, ez. Aurkitu dudan, behitu, dudan galdean, bazegoen estupido faziente, aurkitu dudan bateria bakarra, Eli, izenekoa.
1: Bai, ezagutzen nituen nik horrek.
0: Bai, eh?
1: Bai. Elorrikoak.
0: Bai, hori da, elorrikoak, bai. Gero hori, lehen aipatu ditudan, bi emakume hau, arrapada, aipatu duanak ere, bilbotarra hauek medanot de Singapur, gero ere, gazte hilak, zeuden, bai. Bilbotar beste talde bat, zirela, MCD eta Bulpe arteko talde bat.
1: Bai.
0: Hor, justo bi taldeak, inpaz bat zeuden, bueno, Bulpe ja bukatu zuten, eskandaloa eta gero, eta gitarra, Loles, eta Bulpezeko lehen da biziko abeslaria Estibaliz izan zena.
1: Estibaliz Markiegi.
0: Hori da, bai.
1: Hori bere ezagutu nuen, bere garaia.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
0: Jo, eh? Pues, hori, haiege gazteilak beste di, eta...
1: Gero Afrika edo agertzen da bat, Afrika izenekoa, etziotena usten kantatzen edo...
0: Bai, ez gara, eta gaur egun, bueno, gaur egun, nik ezagotu talde, oza, tipo horiek beste talde batekin, eta tipa dau, abesten, baina darama ez da gizien bat urte, amabost urte baino gehiago ezten atoki, baina abesten, Afrika, bai. Taldea zen, descendentzia dudosa, eran jokoak.
1: Asko ke jarraitzen dute musikan edo, ze, tanto por ciento, edo, o san gazte denporetako pekatu bat modure bizi izan zuten, edo...
0: Ah, bai, gehienok bai. Deitu, horren inguruan, esan dezaket batzuk badakitala ondino taldeetan daudela jotzen, oso gutxi ezagutzen ditut, igual bost zei pertsona, eta gero beste batzuk, igual, estudio batzuk egin dute, bi estudiotara deitu izan behar ditut, haiekin kontaktua jartzeko, eta esan behar dut, lotu nuen elkarrizketa bat, Barakaldo talde bat, Audientzia Nazional horiek batu nituenean, danok batera, haiek zera baten, amar urte baino gehiago, danok batera ikusi ez zirela, eta justo, garai hori komentatzen eta oroitzen eta jo, ze ondo pasatu genuen, gure bizitzaren etapari politena, momenturik alaiena, gure askatasuna, gure kriston errepresioa, baina izan dugun askatasun handiena ere. Eta hitz egiten, eta batean, batu eta orain jotzen hasi dira berri.
1: Ahí va. Bai. Polita.
0: Bai, Audientzia Nazional ditzen dira Barakaldokoak.
1: Gero esan duzu asko bidean gelditu zirela, ez? Espita, heroina, alkohola, asko eta asko.
0: Beitu hor justo, Kristo Natxurrekin hitz egiten, ondarruko taldea, berak komentatu zidan, zer nolako indizia zegoen har heroinarekin eta hori, eta zelan, negu batean elur gehiagri egin zuen,
1: bai.
0: Eta ondarru analizatu zen, ez? Edo,
1: bai. KGA izan zen hori, komite gazte antiheroina izan zen taldea, bai.
0: Bai, eta hori ez dute jarri rekurten moduan ezelako sartu, baina topatu genuen, argia aldizkarian, ondarruri egindako erreportai hori.
1: Bai.
0: Eta, vamos, azalean hor liburuan agertzen den moduan jartzen ondarruko jonkia edo...
1: Bai, horrela izan zen, hori bizitu genuen guk bere garaien, bai.
0: Bai, jo, zelan herria paralizatu zen, eta orduan ezin ziren atera haien dozi harteko, eta orduan atera zen sino me gustía eta ba hori, todo el mono eta orduan herriak jakin zuen zer nolako problematika zegoen eta uste dut izan zirela guraz le esa Euskal Herriko lenda biziko guraso elkartea, edo Eroina, edo
1: hauek eta igual Elgoibarren be bai.
0: Ba, Elgoibar.
1: Bai.
0: Bai, Elgoibar oso gogorra ere.
1: Bai, kajeako logoa neukin eban. Nau marraztu neban.
0: Ah, bai?
1: Bai, zan kristianiako pinta batetik hartutako irudia da. Eta neu marraztu neban. Bai.
0: Ostras, bai, ba, oso interesantea hori.
1: Bai, bai, bai, interesantea izan zan, eta, ba, bueno, ez zuen iraun gehiegi, urte bat edo piku edo egon zan, baina, bueno.
0: Am, bai, baina, gero, jo, irakurten baldin bauzu horre harrian hor jarri duen, uste dut jarrita dukala, esan bakita ze urteko.
1: Bai, bai, azala, azala gertzen da, bai, bai.
0: Bai, jo, ba, oso interesantea da, ze horre konturatzen zara, zelan, herriak berak hartzen du problematika potroetatik eta herriak bera ateratzen du aurrera, ez?
1: Bai, bai.
0: Ikusten zutelako polizia eta erakundeak ezer gutxe egiten zutelako, eta arduan gazteek egin zutela zera, kolektibo hori, eta jonkiak hartu, eta jonkiekin egon, egunero, eta kiston aktivitateak egiten, eta
1: bai, bai.
0: Buah, hori da, bai, txalotekoa, eta...
1: Bai, eta bakuna bat bezala izan zen, osea, ze, ikusi gendun zer nolako eragina zuen batez ere heroinak, eta horrek balio izan zuen, ba, bueno, ba, jende gehiago ez sartzeko garai baten, bentsat, ez, denbora baten. Aipatzen da baita ere elkarrizketetan burruka asko egoten zirela. Kontzertuak hasi baino lehen, kontzertuan bertan eta amaieretan bebai, ez? Auskak, borroka, jendearen artean edo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, pillo, pillo. O sea, gero hartzen zenuen egunkariak, bueno, nik pasatu denbora asko hemeroteketan eta liburutegietan aurkitzen era recortes eta hori eta ostres argitutu bat baino gehiago ez plan peleas en contextos de punks, o punks y peleas eta gero ere ateratzen muskari aldizkari hori horretan jendea ikasten zuen irakurleek ikasten zuten eta zelan debatitzen zuten haien artean porque putas punkis putas peleas es una mierda ir al concepto de punkis porque siempre peleas eta beti rollo horrekin. Ez como, jo, eta rollo honekin ez guak sinora, hau ez dago aurrera eramaterik, beti dauz perdidak, beti dago en honor zerbait lapurtzen duena, claro, txituak eta botellazoak, ez togan ala horren del día.
1: Bai, eta kontzertuak eta bertan bera gelditzen ziren askotan, eta...
0: Bai, behitu, horrere agertzen da, oso famatu izan zen, lehen... lehenetariko kontzertu bat, Barakaldo auzo batean, deitzen zela la noche del caos. Eta hor zeuden, ez dakit, amabi talde programatuta, eta bakarri jo zuten hiru. Yeah. Eta bakarri zegoen, bateria bat, amabi talde guztien txan.
1: Yeah.
0: Lau ampli edo hiru ampli, talde guztien txan. Eta hori zen, ba, bueno, es lo que hay, pues es lo que hay, todos a tocar. Mm. Eta azten da lehen da biziko kontzertu, bueno, bigarena se empieza a calentar eta ya hacen da buruka buruka pum pam pim pim pam pum pum pum ahora venga festival guztia a la mierda
1: yeah.
0: Eta gero ere oso famatu izan zen etorri zenean el Ramoncín el rey del pollo frito bai el Ramoncín el capitán de la ga hori etorri zen Bilbora bere garaian claro bera zen joder el rey del pollo frito es que hori ya dan esaten du. Eta torri zen Bilbora, en plan, pizka bat, provokatzen, esaten, ba, Bilbora joan gora, eta han esaten dute oso braboak direla, baina ikusiko duzu, como me los meriendo. Eta hori, heldu zen ona, bera torri baino lehen, jendea kaldeatu zen, eta taldea atera zenean, hasi zen lehen da biziko, pues, markatzen du bateria, azten dira gitarrak jotzen, eta batean, ateratzen da bera, eta Cristo, una lluvia de tomates, patatas, saladilluak, harriak, arraultzak, dana. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, tomar por culo festival. Eta, claro, pabellón de la casilla, hemen sartzen zirela pillo jende, pillo, igual, bosteun, ez dakit, seireun pertsona, saspireun pertsona, pues venga, a la mierda todo. Eta gero, estilo, azerekalean.
1: Liburuan ere aipatzen duzu azaltzen da naziak bazeudela esate baterako trapagokoak edo
0: bai hoize bai bitu lehen aipatu duen la noche del caos y el desastre hori adibidez trapagan bazegoen talde bat eskrementos izenekoa eta hoiek erabatez den jarrera bat que se pasaba del punk destroy. Eta haiek eramate zituzten esbastikak eta hori, jendeari provokatzeko. Baina haien jarrera ere oso intolerantea zen. Yeah. Eta kriston palizak emate zuten beti bakarrik aurkitzen zuten tipo bati, ez?
1: Uh-huh.
0: Jende guztia esaten zuen oso peligrosoak zirela beti bakarri baldin bazeren, baina haiek ere bakarri baldin bazeren oso kakatiak zirela. Eta kristo nostek eman ziotela haiei. Baina, eta gaina horrek bai harritu nahuela, itxegin da, Arrigorriagako talde batekin, Barakaldoko tipo batekin,
1: yeah.
0: Bilboko talde batekin, baitare Bilboko gaztetxarekin itxegin da, haiekin ere iztioak izan, osea, jende guztia, osea, burua ireki ziotela nazi hauei, eta hauek behin da berriz etortzi. Baita ere, Ermuan. Ermuan horre elkarrizketa bat egiten, eta Ermuan atorri ziren, eta kolatu nahi zela rip kontzertu batean, komo, pinpan, ara, burua irekita. Eta tipu hau joaten ziren, eta berri otortzen ziren. Eta hori, pues, liburuan agertzen dira.
1: Taldearen letrak eta naziak zin baita ere, edo...
0: Ez daki, tio, behitu, lortu dut orain, orain, oin dela aste bat, aste terdi, talde horren abesti bat.
1: Huh?
0: Ez dakit zelan, baina, bueno, aurkitu dut, justu tipu batek botako zituela, zinta batzuk zagarrontzira eta zagarrontzira, igual te interesa. Eta ikusi dut rekopilatorio bat, eta ostras, ikusi dut aurkitu nuen talde hau.
1: Yeah.
0: Eta etxean dauket, baina orain ez dut, ez da ulertzen oso ondo letra, ez, baina...
1: Mm-hmm.
0: Baina bai, jakin balekien fanzin batzuetan agertzen zirelako.
1: Mm-hmm.
0: Eta esaten zuten zelan, kanposantu batean ensaiatzen zutela, zera, tumba baten azpian.
1: Ahi ba.
0: Bai, hor, pues, mira, pues, eta nostan lonja, irekitzen zuten el nicho, jaitzen zuten eskialak, eta hor egiten zituzten abestiak.
1: Hostia.
0: Pasaba, eh?
1: Bai. Ez niko horatzen du fanzine bat eskuratu nuen, ez dakite Izugirua edo Sarata edo monografiko antzeko bazen, elkarrezketak eta egiten zuten, MCD-ko irlandesari eta... Bueno,
0: Sarata fanzine, bai.
1: Aipatzen zan nazien eragina elkarrezketa baten baino gehiago, ozea, ni neuk ez neban hori bizi edo ez nazko estiente, baina dirudienez, Londresen edo joaten zirenak eta... bazuten inguruan edo eskinetek edo izango ziren edo
0: bai kaskamotzak bai bitu zuk esaten duzun fanzinea justo lehen esan dute Igor Merkado lagundu dira liburua bideratzen eta zuzentzen eta hori ba Igor Merkado eta Maria berak bi horiek izan dira Zarata fanzinea egin duten bost urtetan
1: uh-huh.
0: Eta gogoratzen du fanzine hori dice zela kaskamotzak 80garren hamarkadako 80garren hamarkadan, ez? Horrako gauza bat.
1: Mm-hmm.
0: Eta bai, eta horrek bai harritu nindela nire ere, zelan kortatu bezalako talde batek Screwdriver izeneko talde nazi baten influentziapean zeudela, ez? Baren etortzen ziren agertzen da Ingalaterrako zinta bat hemen, jendea ez dauka informazioa, oso ondo jotzen omen zuten, eta bueno, pues zinta hori kopiatu, eta eskuz, mm-hmm. Eltzen dira, eta ostras, egingo dugu bertxeo, bale? Eta gero konturatzen zara, ostia, tio, ultraeskuindarrak ziren,
1: yeah.
0: Eta behitu kortatzen zelako taldean, oianin, baina gero, informazioa eza, zela uste dut, edo hori pentsatu nahi dut, klar.
1: Aipatzen, bai esan?
0: Ez, gero dago beste txutxumutxu bat, kortature bira batean hor ez dakite Italian edo Belgikan eko talde batekin egin zutela bira bat, eta gero ona ekarri zuten giro bat egiten beraiekin, eta trenera joan zirenean beraiekin agurtzera, haiek trenera igo, eta saludo nazia egin zioten, Bai. Eta hori agertzen da fanzin horretan, ez? Eta horrek bai agertzen da, ostras, horrek bai, ostras, joan zara, ara, haiekin gira bat egiten, ekerritu zuena, egon, egin dituzu lau kontzertu hemen, eta gero, agurre esateko, haien saludo miagoz hori egiten dituz, ez? Bai, ez que gainera, haien aurpegian. Biz, komo, jo.
1: Bai. Bueno, baina hemen eraginik ez duen izan, ez? Hori Trapagako bronka soiek, baina, bueno, hemen ez da gehiegi
0: olatu
1: hori hemen ez da egon, ez?
0: Zero. Beitu, baseoen, zera, beitu, Santurtzi negoen zentalde bat, Alto Zorro de Bizkaia,
1: bai.
0: Baina hauek bai grabatu zutela... LP bat, esanamako musikarekin, eta baia de kotxinosekin, eta...
1: Elkuri, izan orko.
0: Hori da, elkuri, eta elkuri bai, jo, ba, broma gehiagia egiten zuen, ez, Kukuz Klanekin...
1: Bai, baina, bueno, humorea zan,
0: Hori da, bai, humore, baina, hori da, igual, gehien, orain, burua etortzi zaidan, gauza, ez dakit, bandaziekin, edo, mugimendu horrekin, igual, gertuen, gondaiteke, gauza bat, ez, edo, gero ere, las... Ze barre edo ze humore egiten zuen baita ere beti beltzen inguruan, ez? Hor, niokat zingel bat, zelan da, las navidades edo alako gauza bat, abeste fideles eta abeste abesti bat, eta portada da, ba, Afrikako ume argal bat, pues, titi bat oso, ja, uste luta dagoen titi batetik, ba, ez neatera nahian, ez? Eta, jo, horrekin ere humore egiten zuten. Kupago, ez? Orduan, hori igual, eman zioten, nik irakurri eta muskari aldizkarian, elkurik azaltzen, zela laiek eziren talde errazista bat, ez da nazidak, ez? Bargarrik hori, roi hori zutela.
1: Bai, hori esaten duzuna argazki hori prentzan agertutako da, hori izan gozetea edo zikatea egon zan Etiopian uste dute izan zanela, eta hortik hartutako hori izan. Bai, oso tipo kuriosoa, elkuri, bai. Gero,
0: bai, kubara
1: joan zan, eta, bueno, han egon zan, gero berriz etorri zan, eta bestakite gaur egun. Gero, informazio iturri bezala, aipatu duzu, baina fantzineak, fantzine ugari zeuden, garai haietan.
0: Bai. Fantzineak izan dira, mugimendua, bueno, izan dira, eta dira, mugimendua plazaratzen edo argitaratzen duen mediorik vamos, realena edo ez daki zelan esan, Oso gordina dana, oso kruda, ez onpila jendeaz da, gazetaria orduan idazten du den bezala eta nahi duen bezala. Eta horrek ematen dio puntu pertsonal bat oso baita ere islatzen duela bizi duzun gizarte goera, ez? Eta, bai, fanzineak supergarrantzitsuak.
1: Eta gero beste iturri bat, bat bihiru, egineko gehigarria, ez?
0: Hombre, imprescindible. Ezke horrekin hasi nintzen. Tontuan egiten, aurkitu nunca nuen tomo bat, Deustuko gazte lokalean, que por cierto, lau desalojo arriskuan,
1: yeah.
0: Eta horraz izan dana, zelan hartu genuen tomo bat, eta hor ikusi genuen, egineko bat diru suplementoan, zelan itxe egiten zuten talde punk bati buruz, eta guk ez genekien zeintzuk ziren, eta guk zagetik ez dakik guak, jo, guk, naro egaren punk amarkadako, oza, elabaren amarkadako punk talde hauekin ezin gara, eta zeba ez dakik guk talde hau nortzu ziren. Eta horrek egin izegun klik bat buruan, jo, ez bau atera behar dugu, tia.
1: Bai,
0: eta hor, imprescindible egin.
1: Horra ipatzen duzu anekdota bat, ez? Ba, telefono bat agertzen zala eta hori, eta, bueno, ba, deitu egingo du, eta, bueno, tipoa oraindik telefono hura zuen, eta erantzun egin zuela, ez?
0: Bai, esan behar dut, liburuan agertu den, bera moduko, tipo bakarra izan da.
1: Yeah.
0: Osea, 40 urte, etxe berdinean bizi dena. Oso etxe humila, horre Santurtziko San Juan auzoan, oso langilla den auzo zumea, eta gainera talde horren izena, artrosi ditzen zen, tipo horrek artrosiza pairatzen zuelako.
1: Aiba.
0: Eta gaur egun, justo orain daue pizka bat barri, berarekin egon nintzen hitz egiten, eta barduan pentsatu nuen berari emotea portada, eta portadan agertzen dena...
1: Kapera da.
0: Bai, lolo artrosiz.
1: Portada oso polita da baita ere.
0: Ah, bai, gustatu zaizu?
1: Ba, asko gustatu zaizu.
0: Ah, pues eskerrik asko.
1: Bai, asko gustatu.
0: Batzuk esan diati igual, como de macho formal, edo egin behar nuela zerbait itxusiagoa, edo...
1: Keba,
0: kolas bat, edo bako gauza bat, baina igual...
1: Trenbidean etxanda, ertzen da...
0: Bai.
1: Kolore ere, kurioso polita, gelditu da, ni... Benetan, mosa derra.
0: Bilboko erreka bezala da, kolorea. Osea, ni bilbotarra naiz eta kolorea hau ikusten dut, egunero. Horregaitik berriako argazki hori, agertzen justo erreka onduan,
1: bai.
0: Eta tipo de zenion, be, ikusten duzu zelan tipografia eta kolorea hau da erreka hau bezala.
1: Gero aipatzen duzu berriako alkarrizketan, 10 urte daramazula punk taldeetan jotzen edo o talde ezberdinetan jotzen, ze taldetan ibili zara, ze instrumentu jotzen duzu, eskata aipatu.
0: Bueno, nik jotzen dut bai, baina ni ez naiz musikaria, ni basua jotzen dut eta jo dut 10 urte hauetan eta ba hori hasi nintzen eska talde batekin, Bilbo Matix taldearekin, eta talde horrekin, ba, 9 urte egin ditugu, eta paraleloki, pues, jodute beste talde batzuekin, ez? Baina, ja, ruido. Lehen esan duan bezalez, nire pasioa da, alde batetik Jamaikako musika guztia, eta beste alde batetik, ba, punk mugimendua, eta punk musika eta hori. Eta arruan, jodut, hainbat atletan, baina igual gehien irautzena da 28 eskupitajos. Eta horrekin plazaratu genuen maketa bat eta LP bat. Eta gero ere, triple zero nire lagune, osea, kuadriako talde bat, iru urte iraun genuen, bi urte terdi, iraun genuen, eta, bueno, pues sin más, pues pon guarro, kasposo, baina... Unas mofas. Ya 28 eskupitajo da pizka bat elaboratuago, hor zegoen gitarista bat oso ona eta bateria oso ona. Eta arduan, pues bueno, haiekin egon gara zazpi urte inguru.
1: Eta asko jotzen duzu edo...
0: Beba, ya utzi du, justo pasen urtean utzi nun talde guztiak eta orain sartu naiz beste gauza batzuetan,
1: Bilbo Matix bebai bukatu da, talde bezala, edo jarraitzen dute?
0: Bueno, nik utzi nuen egoin pasaren urtean, bueno, justo 2016an utzi nuen, eta ba ez, orain goz ez dau talderik, ez dakite puntauko diren zer egiteko, edo zer, baina orain goz ez dau zer.
1: Badut, nik disko bat, erosin eban Santutxun, taberna batetan.
0: Kriston diskazoa, Jarzen egin eska pizka bat eta euskeraz gainera.
1: Bai.
0: Horregaitik, orain egin dugune zigilu hau, Pantxe Rekords izenekoa, ba, hori da, guke gauz jarraitu nahi dugu gauz harrekin, eta ateratzen ari gara Euskal Herriko eska eta rege munduan dabizen taldeak, ba, LP-an argitaratzeko laguntza ematen diegu. Eta regaitik atera dugu akatz, eta atera dugu beste bi talde gehiago.
1: Altanto dengo, ba. Gero, bitxikeria asko azaltzen dira elkarrizketetan, batzuk aipatuko ditugu, esate baterako Izeta Obispoa, grabaketa teknikari bezala, ze hostiren maketa grabatzen, zibili zala.
0: Ostras, bai, ke pasada,
1: Bai, bere anaia edo zegoen taldean, edo ez?
0: Bai, eta gainera horrek bai harritu nao, eta ez bai garri ze hostirekin, baita ere, beste bat talderekin, zelan, entzatzen zuten Elisa.
1: Aio.
0: Edo edo elizako arkupetan edo planta bajan, ez? Uh-huh. Eta Barakaldo bazegon bat, non zegoen beste bat, esaten zutela, etortzen zela, zera, apaiz esatera.
1: La rabetzun da, Iban.
0: Ez que la bai, baina la rabetzun ez dute, ez dute ipatu. Ez, baina la rabetzun bai, bai egite zutela, hori, hori bai aipatzen da, zena ojaten ziren...
1: Bai, kontzertuetako esarata eta...
0: Hori da, bai, bai, eta... eta te hazin,
1: que tengo entierro, que tengo entierro, y por favor...
0: Hori da, bai, bai, bai, bai, bai. Eta lako, ostras, alako... adibidekin, bi erriru talde egon ziren horrela, elizan edo, elizan inguran edo, apaisa baten laguntzarekin, eta horrek, oza, eskarritzekoa da, bai, bueno, abeste zuten abestuta.
1: Arritzekoa da, izeta izatea baita ere, ze izeta elizaren barruan, ba, bueno, otezan, ba, Periko Salabarria edo izan bazan, ba, bueno, baina izeta ba. Gaur egun, ba, elizaren barruan eskuinean dagoen tipo bata, ez?
0: Ja, que pesada,
1: Gero, gero aipatzen da baita ere Kike Turmix, Pleasure Fuckers personaji, ez? Hau, sablazuk emoten jentia, eta, bai, kurioso.
0: Bai, Kike el Chapas, ja. Kike el Chapas ditzen zuten, edo Kike el Gordo. Bai. Baina Kike el Chapas, hori zeukan, kaikuan, zeraman ez daki zenbat txapa jarrita, bai. Eta gero ere, porque era un chupas. Osea, belarria jaten zuen jende guztiari, eta beti ditu askatzen, eta beti... Osea, nahiko astuna zen tipua, eta... Gara horretan, inorrezioen aguantatzen, eh? Yeah. Eta azkena babitu, Madrilera joan, Nacional 634, maketa hori grabatu, eta gero han jarraitu, bere biznesak egiten hor jarri duan argazki batekin haiek ez zuten lan egiten, bakarrik joaten ziren al merkau edo de fiesta, a vender pastillas y a beber absentas y mierdas. Yeah. Drogekin jolazten hor dirua lortzeko, eta gero bat batean, etortxe eta bilbora urte batzuk eta gero, con Pleasure Fuckers taldearekin, eta badiru bir jadera, como ostia, como una eminencia, ¿eh? Eta lehen ez zuen inbierra aguantatzen, eta gero, ostras, bere papatean oso formatu egiten da, ¿eh? Uh-huh. Tipoa hori bai. Izango zen nahi duzun astuna, baina musikaren aldetik pila txekien, eta LP pila batzukan tipo bat zen.
1: Bai. Gero klasiko bat, ba, eskorbuto azaltzen da, baten baino gehiagoan, jente askorek aipatzen dau, ba, bereiekin izan dako harremana.
0: Bai.
1: Gero beste oso berezia edo kuriosoa, Ane Igartiburu, punk kantari lez?
0: Bai, hori bai, hori nik, bueno, beti izan da, alako txutxuk mutxu bat, ez? Eta, bueno, nik ez dut galdetu hori, baina hori agertu da.
1: Bai, ikarrezketa.
0: Bai, bai, bai, berak, ez nekien, bai.
1: Bai, berak ukatu egiten da bela, esaten da, baina... baina
0: hombre, egia da, berak bai esan duela, noiz baiten, bera gaztetan, ba, eskorbuto bezalako edo lapoiarreko bezalako taldeak entzuten zituela, punto, entzun. Mm-hmm. Baina gero paskik soinu teknikaria azaltzen digu liburua zelan, etortzen zen eta tipati zelan jarrizion mikro bat. Eta gainera zelako plantazukan gara horretan, mutilo guztiak babeatzen eta neskak ere babeatzen zelako planta zeukan tipa eta bere jarrera ezten orain ikusten dugun hola korazanez. Mm-hmm. Osea, anezen esaten zenien zerbait eta ostikada bat ematen zizun ala primer.
1: Bai. Gero bere anaia ere musikaria,
0: bai.
1: Urko.
0: Bai, bai. Bai.
1: Gero aipatzen dira pertsonai batzuk ba, bueno, beti inguruan edo egonda, Roberto Mosso aipatzen da, bultzatzaile bezala, MCD-ko Nico, Ermuko Carlos, Eskalopeko Sabin Kareaga, talde askotan parte hartutakoak, John Zamarripa, osea, gente esanguratsua, ez? Asko lagundu zuena edo talde askoten inguruan ibiltzen zana, ez?
0: Ostras, ikusten dute zuke, hombre, es que zu bezala, zuk orain egiten ari dira zuen elkarrizketa, egin arte egin dara arte, eh? Eta zan egin, punka ezagutzen bat inbadun zu, eta hori entxinako punka edo de los inicios esan dakoa, jo, barduan, zu bezalako tipu batekin itxegin alda, ez? Zeren, John Zamarripa orain arte ez dia, bera

0: Zazpi hau, ba, niko MCD-ren eskutik, eh? Niko ezagotu nuenetik, behin dela urte pillo, beti egon da, edo zertarako laguntzeko prez, eta nireta da, referente bat, eta tipo bat, oso super jatorra, eta berak eman dit, kontaktu pila, informazio pilo, eta...
1: Uste dut, ez dakit, nik ez dut hori, baina ez dakit, bateria edo gastatzen ari dira, sonidoa bizkat okertzen ari da. Bakarrik bukatzeko aipatu ba, web horri bat ere antolatu duzula, eta han ba, aipatu duzun bezala ba, musika taldeen maketan kantak aukeratu dituzula jendeak entzun ahal izateko, ez da?
0: Bai, hemen gauza bat izan behar dut. Bartkamp bat da, eta dana doainik da. Osea, zan nahi dut. Leku guztietan azten barretzen dut hau. Niretzat kultura doainik izan behar da, eta dana ezin dugu privatizatu. Eta are gutxiago, nik lortu dudan material hau. Material hau ez da nirea, beraz, sartu dut ordu pillo, maketa horiek lortzeko, digitalizatzeko, garbitzeko eta gero editatzeko, gero jende guztia entzunalizatzeko doainik eta deskagatzeko doainik. Claro, ni informatika edo tramankulu hauekin ez dakar, baina puta idarik ez. Eta nahi ginean nertal dela letxe. Eta ez nekien zer programa zen ona musika igotzeko, eta lagun batek esan zian. Ba, haizu bat batkan bat, eta hor jendea hori. Baina zer gertatu da, lehen da biziko aztean, bidali biziaten e-mail bat Bandcampekoek, esan ez, gainditu dela hilabeteko deskarra guztiak. Lehen da biziko aztean. Eta arduan, hortik aurrera, Bandcampek jarriko didatela maketa bakoitzeko diru kopuru bat. Eta ja hori ezin dituzten du, ez ari putada bat da.
1: Yeah.
0: Nik jarri nuen dana doainik, eta horrein begiratzen dago, beste plataforma erabili, berriro eskegiteko maketak doainik egoteko jende guztien.
1: Bueno, lan ederra izu, benetan, haundia, eta bet, posgarria, osea, aurreko batetan aipatu genuenean liburuan, esaten genuen, ba, bueno, bazterrean gelditutako taldeak berreskuratu dituzula, eta hori gure kulturaren, Euskal Herriko kulturaren zati bat da, eta nik uste dut liburuan ondo azaltzen dela, ba hori, ba kemena, indarra, gogoa, garai haietan bizitakoa, ez? Eta benetan eskertzekoa da egin duzun lana.
0: Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jendea ari da uzaten oso pozik dagoela liburuarekin, lana gaitik eta aurkeztu dugun maketazioa gaitik, eta beraz, nina hau pozik baino askoz gehiago.
1: Bai, bai.
0: Eskerrik asko.
1: Ni nire aldetik zeuri eskerrak egin duzun lana gaitik, eta ba, bueno, ba, urrengo baten santutxura joaten garenean ia elkarrik usteko aukera dugun.
0: Bai, mesedez, deitu, eta hartuko dugu pote batzuk eta jarrituko dugu frikiatzen gauza guztia, hau genin buruan.
1: Vale, va. Venga, va. Eskerrik asko, vale, eta ondo izan. Venga, merci. Bai, agur. Gabon.

Bueno, luzatu ingazko elkarrezketi eta asmu geunkan maketak eta epintxeko, baina ez da denporaik. Ez da denporaik. Bueno, urrengo bateako ordaz gordeta, eta urrengo baten hartuko dut arte bat, eta epiniko zu daue beste talde batzuk, beran denporan, Bizkai mailan ibilizinak, eta bueno, onarte entzun duenak, izan di Quinta Asamblea, Juanito Tiragomaz, eta on entzun dau Zurrapak, hau Gernikako taldi, Divino Tesoro, kuentu Divino Tesoro. Talde asko usan gaztan talde bat, badakate maketi, maketetako bi edo argitaratu ben, edo nik gogoratzen dutenak, eta bat eskuratzeko aukeri euki gendun, ze orduan sasoin Gernika ingurun mobiute ginean, eta bueno, eskuratu alixan gendun. Aipatu dugu, zelan ondarruko talde bape bai azaltzen dela, aurreko baten esan gentzun, zelan Joseba Australianua eitzen dela handok elkarrizketi, eta rock ondarroa errekopilatu setik, honek maketi bezben graba. Osea, grabate ben gauza batzuk, egon gora grabazinien bat, bizik iraun badau, baina maketik grabatea bezin, hori izan eurak etxen bena eurak entzuteko. Eta hor ondarruko taldik azaltzen dizen doble kompakto horretan jasoten da kepaks, kepaks, kriston atxorra.

Ba, kriston atxurre. Josebak elkarrezketan aipatzen dau, 86an hasi zinela. Eta eurak zin, Joseba Australianu, Kepa Campos, eta Iker, Duñabeitia, Iker Krestaz, deintzen gentzan guk bat eixan. Eta bebai Joseba aipatzen dau, zelan, Johnny Gary Weldon the Fucking Bastard-en bigarrengoko diskun, Kriston Atxurren kanta bat berreskuratu benela eta grabain benela. Eta hausera zer gertatuko da Johnny Gary Weltek Kriston Atxurre kantaten.

0: Bueno, ba, hause, izan da, dana, azkanin elkarrezketik denpora guzti jandau, eta geukan bigarrangoko tarti, ba, ezin izatzu hau eskaini, geunkan aukeratute, ba, Rock de Pueblo rekopilatoxo bat, Ermuko rock taldik enjaku, dana kasetetan, Zaizulo eta Estorbaiz taldi agertzen zin. Estorbaiz gero behidatzen egonaz eta gero be funtzionatzen ben, eta metal taldi modure azaltzen zan. Bueno, ni kamen entzun duten kanti zgaztaritxi, baina bueno, urrengo baten entzun gozue eta epiniko tzu hau, eta zegoek izango zue. Gero Taupada Markinak upe bai, hau laro eta mairuan edo grabatako beste kaset bat, maketa bat. Bela Lugosi, hau Bilbo aldeko taldi, Eskalopen ibilitzako Javi Allendek parte hartuana. Groteskos personajes, elkarrezketan aipatu de, Eskalopen ibilitzako Sabin Kareagak sortuan taldi, Defcon 2-en itxuri edo hartzen daben estilun. Zurrapak, asko guztan askun taldi, eta Slam, honek daz bebai beste kaset bat, eta da talde desberdinak azaltzen di, eta honek gogoratzen dut, ba, orduntza soin be, elkarrezketan aipatu dan Deustuko gazte lokala desalo jateko arrisku neuan, gaur egun modure, eta gaztetxitan jira bat antolatu ben, arentzako diru batzeko edo. Eta ba, hor detrasten-trasten, Fosa, Kartzarot, Keatz eta Slam taldik agertzen zin rekopilatoxo honetan. Bueno, hone, pendiente gelditzen dizenak, diz, eta hurrengo baten, ba beste agian geuke geure fonotekan hartutako beste maketa batzukin, ba garaiko beste talde batzukin osotuko eta programa bat egingo. Eta gero, ba esan Kristo Natxurre agertzen dela Mierda de Bizkaia y sus grupos punks maqueteros 1977-1989 honetan, eta claro, epinin digen duen Kristo Natxurren ba, grabazin joi bakarra holanik publiko egin jana, eta ba, ikusi zuen modure eta aipatu dan modure, ba hori be pletini edo aurrin ipini eta holantxek grabatako kanta bat izango zen oso prekaixu, eta gero nahi gendun bebai ba, jake Josebak aipatze ban zelan Joni Gerrueltek Kriston Atxurren kanta bat berreskuratu benela eta graba benela, ba bueno, zoek idea bat etxeko Kriston Atxurrek zelako kantak etxe ban, ba, nahi izan dugu ipini zeuek entzuteko zer gertatuko da Kriston Atxurren kanti. Eta irratzaio hasirou, ba Josan Artze, euskal poeti, dinamizatzaile, performerra, gauzasko eimana beran denporan, haxe gogoratu dau, ze ondala gitxi hile. Eta horrena be bai, hain jutzu hau, ba, monografiko bat ingo gela, agian 48 orduko diskune karaturi. Bai. Eta gero epinitzu hau bai Zurrapak eta Quinta Asamblea. Hau izan zen disko bat hemendik. Ataben Euskal Telebista, Radio Euskadi eta UPV-en artin, holako lehiaketa baten moduko bat edo egin ben, honen bultzatzaile Pablo Cabeza izan zen, eta talde oso desberdinak azaltzen zin. Eska eta ondakuk batzuk, beste batzuk igual heavy.a, rock urbano, punka, eta bueno, batzuk ezautuko zuez, Segundo Banana, Los López, Calígula, Los Extraños, La Tercera en Discordia, Jugos de Otros, Harry Burton, Pelos y Señales, Zurrapak, Antirregimen, Quinta Asamblea eta Alien. Hau disku oso gatxe da eskuratzen. Behin junginean Radio Euskadire Luter taldekuk eta Pablo Cabezak oparitzuzkun eta, ba bueno, hortxe gelditzen den bolakuk, igual gehiago hain bilitzak ez gaur egunin, igual errezagoa da gaur egunin etxe kompaktun berreskuratu eta otalde desberdinen rekopilatu zuk etxe. Hasi eran ona punk soniduk aiazin modure diskoplain bidez punk and disorderi zigilun edo basi maure eta han pilo bat talde ordun denporan guk ez gen gixen baina ordun denporan ba, bueno, Londresen eta ba, harinio batik mobiuten zine alantxik zautu gendu zen, Farskin Exploited eta beste hainbat Sam 69 eta beste hainbat eta hainbat talde horretaz ez nu esatea isenik eta ari, baina badakago
1: Ja bitu raditu!
2: Desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre.
3: El ejército rebelde.
4: Gabón. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde Alabedi y Ratia. Noticias que vienen de internet en una actualidad candente que levanta

so unrespected. You're interfering with my life.